özünü daldığa alatdı. Bu ahvalını görüp, kəynimgi bir qadam çekinip, dostumun bu tələmçigə zadı qandaq muamil qıldığalığını gözettim. Dostum en dayın şapqatlik və mihriban idi. O, tələmçigə qanç pul bərsun, bu onun könlü idi. Bu şəxsi sırıq yatıdığalıq üçün hörmət asası da onundan səl yaraqlaşdım. Ləkin, o tələmçinin qışığı berib, mən ötü olay, yolunu tosman. Muncacık adamın sizin ayınıp ötü atkalıqını körmüdünüz mü? Başqılağı qiyinçilik tuğdurman, dedi. Tələmçi beşini səl kütürüp, onun gepegi pərva qılmay, özünün muqamını doladı. Mən işçiniz ağırsın, xanım. Mən azraq pul berin. Dostum, onunla bir ten mu bərməy berib, metro xizmətçilərini tepib, ötüşme yolunu bir tələmçi tosab, kolaysızlık elib gəpdi. Onu kət küzətkən bolsanla, dəb inkas qaldı. Bu işlanı görüb, könlümde tələmçiyi pul bərmisiniz, məyli, bunu çüşəngili boludu. Lekin, saxçı çağırtıb, tələmçini qoğlu diş bək eşib gətkəllik mu qandaq, dəb oylab, onundan səbəbini sordum. Mən gizdin tələmçilərinin tələb tapqan puluğa yəb içidiqallıqını, kündüzü cül-cül kiyimlərini kiysə, işdən çüsə, kostüm şimlərini kiyib, esil aşqaladı qızalındıqallıq əqqətki xəbərini gögən. Hətta bəzlə tələmçilikini kəsib qılıb, nəcə yıl tələb köp pul tapqanın kiyin yurduğu qaytıb, yerlik ən bay adam bub qapdı. Bu tələmçimi şulanın qatarda qalamdı qandaq dedim. Dostum külüb getib, məndə nədimi bulanı pərq edələdiğən qabiliyyət bulsun. Siz deyən misallarını mən bu gezdin körgən. Lekin bu bovayını şundaqladın deyişki asasımız yox. Qalay mıqan guman qılsaq mı, toğır bulmaydı cümü, dedi. Guman qılmışsınız, əmsə nemişki onu tələmçilik qığılı qoymaysız, dəb sordum. Onun kesəllik, namratlıq səbəbidin tələmçilik qıldımı, ya ki, əməsimi bilməymən, amma onu öz küçüge tayınıb yaşasın, dedim, dedi. Hər bir adam tiləmçiləgi sədiqi berişdim burun, onun qandaq adamlıqını biliş üçün razı çıxyallab gözdüş gerək mu qandaq, dedim çaxça qılıb. Bu dəl zamanıvi turmuşdan təsiri. Qadımqi teriqçilik mədiniyeti dəvri boğan bolsa, kim bay, kimnin qaday, qaran çıxsız işkəlligini yiraq yıqındikilənin əmmisi bilətdi. Uçur dəvrigi kirgəndin kiyin, kişilə şəhərdən şəhərgi köçüb yürgəşkə, qaçan, qayarda, qayıs yıldızla soquludu digən xəbərləni bilgən bilən, tələmçilərin uçurunu, rast qiyinçiliqi bulğaşqı tələmçilik qıldımı digənlərini bilişkə amalsız qaldıq, dedi dostum. Əmsi qanda qılımız, dedim mən. Bəzi tələmçilə adamın aldığını tosub, kesildiğini körsəsə pul bərmək turamaymız. Bir nəcələn birlik etib atqanda pul bərməsək, başqıla onu pıxsıq, közü kiçik, pit üçək, xəs istəb oylab qalıdı, besimimiz eğir. Yol boyudaki tələmçiləgə əzəldim pul bərməymən. Ulağı pul bərgəllə mihriban əməz, bəlkə əxməqlə. Əlbəttə, mən yol boyudaki ər bir tələmçigə qət'i yardan bərməsi kerək deməkcə əməz mən. Yardan berişdim o, zamanı və an buluşu kerək. Azıraq pul bərsinizla, ula baş orub təzim qılıb, azğını pulğa qorurunu tekşidu. Siz mu azğını pulğa qorurunuzunu qanaatləndürsüz? Kiçikini pulunuz 13 köp nərsləgə layiq əməz? Məynətliki, acizliki, kesəlliki bilən başqılanın tuyğusuğu besim qılış, əməliyyətdə yoşurun təhdid siliş və qıstaş, məcburlaşdın başqı nərsəməz. Sesiq bulunu birla, xəxni tələmçi edəb ataş bək yergin işliq qılmış. Cəba tartıb tapqan pulunuzğa, onda xata işini qılsınız, vicdanınızğa yüz kelələmsiz? Beşimlilən işdib, əmsə ulağı qandaq usulda sədiqi berimiz, dəb sordum. Bu işini illiqliq yetküzüş orullarığa havalı qılış gerək. Ula tiləmçilərinin əhvalını təkşürüb gəgəndin kiyin, ras ağırıq bilən saxni, namrat bilən bayını ayırıb, ammıqa aşqarlışı gerək. Şun odin kiyin, tiləmçiləg pul bərməydiğən buldum. Seyxilarğa həvəs qıtmı yürmüdüm. Pul bərməgənləgə xapı bulmudum. Əlbəttə, rəsmi illiqliq yetküzüş orqallarığı pul hədiyə qılıb, ulanın pak diyanətlik buluşunu kütdüm.

Yığılaşmı bir xil qabiliyyət, lakin qadim qala yığılaşdan qorxdı ekan. Yığılaş qandaqdır bir şumluqnun yüz berişigə səbəb deyib qarab onundan özünü qaçırdı ekan. Burun tuğut bölümündə işləyən çağlarımda nəhayət köp vaxtlarını toldurğa idim. Oğuşluq tuğulğan balla tuğulubla bar avaz bilan qeyr qarab yığlaydı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, Ertigelli Xəbərlər programımızına başlayımız.
1: Hörmətlik radyo anlıqıcılar, yaxşımısınızlar?

0: qarılışının teximi köp neticeleri arqılıq Pakistan Jungu münasibetinin ravajlanışığa yerliknin töhfüsünü qoşışını qalaymız. Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Avtonom rayonning münasibetlik orınlardaki mas'ul yoldaşlar körüşüşke qatnaşdı.
1: Stansımız xabri. Avtonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin qonun icrasını tekşürüş qrupısı yığında Altay viloyatida Tabiylikki qoğdılığan jay, zavod kan karxana qatarlıq jaylarga berip, Jonqa xalq jumhuriyetinin qezilme baylıq qanuni. Şenjang Uyğur Avtonom rayonunun qezilme baylıq başqurish nizami. Şenjang Uyğur Avtonom rayonunun qezilme baylıq çarlap tekşürüş selmisini nazarat qilish, başqurish belgilemesinin yolu qoyulish ahvalını tekşürdi. Avtonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul tekşürüşke qatnaşdı. O, onlarını təkidledi. Xi Jinping, ekologiya mədəniyyəti ideyasını çoğunqır özləşdirib, yeni dəvirdə ki, partiyanın Şincanı idarə qılış tədbirini toluq dəlcayda ümumiyyözlü qızcıllaşdırıb, partiya mərkəzi komiteti Şincanı bekitib bərgən 5 çoğun strategiyalik orın bekitmesini közləb, tərəqiyyat bilən beyqətlərlikini bir tutaş planlab, qezilmə baylıqı dair bir qanun, bir nizam, bir belgiləminin ümumiyyözlük, ünümlük yolu qoyuluşuqı türkü bulub, Baylıq ecəş, beyxətlər işləb çıxırış və ekologiyanı qoğdaşını bir tutaş pilallab alğı sürüb, güzəl Şincan quruş, ixtisad və cəmiyyatının yuqarı sifətlik tərəqiyyatı küş qoşunu, müstəhkəm qanunçılıq kapalıdığı iyi qılış gerək. Təkşürüş qrupsi Qarmaylı teği tüyaqlıq yabayı hayvanlarının təbiyyilikini qoğdaş rayonuda su mənbəsini qoğdaş, yabayı hayvanlarının köpeyişini qoğdaş, şunundak ekologiyanı əsləgi kəltürüş, tüzəş ünümü qatarlıq ahvallarını təpsili iqilidi. Zumrat Obul bunlarını təkidlidi. Qezilme baylıqını qoğdaş və təbiyyilikki qoğdildiğin rayonunu başqırışqı münasibətlik qanun nizamlarını qatdıq əməliyiləşdirib, qezilme baylıqını qanunqa bəlgilimgi qılab eçiş qılmışını qət'i tosub, ekoloidik muhitini qanun çıllaşdırıb tüzəs səviyyəsini üzlüksüz östürüb, rayonun ekologiya beyxətlərliki tosqını müstəkkəmləş gerək. Təkşürüş qrupsi Köktoqay 3-cü kan azgılı. Ayaköz kan öngörü, Köktoqay geologiya körges mıxanısıgı berip, Köktoqay'nın vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqurlaşdırış, qızıl geniği varislik qilish və mədəniyyət bilən sayahatını yoğurup tərəqi qaldırış qatarlıq ahvallarını təpsili egilidi. Zumrat Obul, kan ekologiyasını əsləgi kəltürüş, geosaqlanmalarını qoğdaş xizmətini qanun nizam boyca yaxşı işləb, Köktoqay rohiyinin yadroluq məzmununu çoğunqır qezi pəm tavlab, qızıl tərbiyə, pənni umumlaşdırış təşviqatını daimlaşdırıb qanat yaydırıb, qızıl tomurunu daimlaşdırış, kürəş qılış asası reyəgə varsıl qılış gerək dəb təkidlədi. Təkşürüş qrupsi Köktoqay nahiyəsi, Foyouyen Sap Kvartis Yen Material Turu Kuruluşu Meydanı'da Seyh Kırıp Karxanının İşləb Çıxırış Ticaret Ahvallarını Təpsili İgilidi. Zumrat Obul bunlarını görsətdi. Mövqəni dövlətinin ehtiyacı, Şincanın iqtidarı, amının arzusuğu qoyub, qezilme baylıqını muhabbiq etiş, paylınışını ilmi, tərtiblik alğı sürüb, baylıq əvzəllikini, kəsb əvzəlliki, tərəqiyyat əvzəllikiyi aylandırışqı türkü buluş gerək. Karxana, beyxətlər işləb çıxırışdaki asası gəvirlik məsuliyyətini çıngıdıb, texnikilik yenilik yardış iqtidarını sicil küşəydib, kəsb zəncirini uzartışı, bazar rıqabət küşünü aşırışı gerək. Təkşürüş qrupsi Altay şəri, Çarşu yolu, Koçu başqarmısı, xalq qurultayı vəkilləri alaqı punktuğa verib, punktunu quruş, yürüşdürüş və vəkilləri punktuğa kirib, məsuliyyətini adaqılış qatarlıq əhvallarını gördü. Ping Shilay qonun ijrosini tekshirishga qatnashdi.
0: Stansiyamiz xabar. Bintondagi har qaysi taraqqiyot rayonlari diqqatni yetakchi kasblariga markazlashtirib, sijil turda zanjirni uzartib, to'liqlab kuchaytirib, selinmi ko'limi zo'r yetaklash, turtki bo'lish roli kuchli bir turkum turlarni ko'ngil qo'yib, pilallab yo'lga qo'yib, taraqqiyot rayonlarining ko'tarish iqtidori, yetaklash iqtidori va raqobat kuchini uzluksiz oshirdi. Bintan Ürümçi İqtisad Texnik Taraqiyat rayonunda yenidən vakallaşqan Şinjan Yifeng Mingshuo yeni material pən texniki çəkilik şirkətinin iki avtomatik qatdıq solyo kavak taxtı işləb çıxırış liniyası axırqı tənşəş basqıçıqa girdi. 9-cu ayda işləb çıxırışqı kirişdirilib,

0: Мудабият тәкшүріш пунктының муавын башлықы ұйың ұндақ деді. Әрқайсы ауясы шеркетлер білен бірлішіп, чәтәлікілі чиғырадың кіріш картысыны торды толдырыш, айрыплан алмышыдыған олучыларға бір билет арқылықла юқыры үнімді тамыжындың өткізіш мұлазымы тықылдық. Язлық тәтілді чиғыра халқыған саяхатынан жалынышы білен мәсіліхет сораш, әқтапшүріш қаттарлық жәхетлерді бірлі орынды мұлазымет қылдық.
1: Станцамыз қабірі. Şinjanın rəqabət adillığını təkşürüş, tünci aqıl xizmət süpüsü yeqında işqi kirişdirildi.
0: Bu süpa AI siyaset təkşürgücüge oxşaydı. İlgiri bazar nazarat qilish başqırış tarmaqları, hökumət tarmaqları elan qılğan bazar, karxanıq münasibətlik siyaset hüccətlərini rəqabət adillığı boyucu təkşürgəndə, xizmətçilər dövlət, abdonum rayonunun alaqdar qanun nizam ölçəmlərge türmü-tür silişdirildi. Bunun da vaqt və adam küçü sırap bulub da qalmay, təkşürüş cəriyanı da asallı çalıqib qaladdi. Bugünkü gündə bu spa aqıl təkşürüşünü işqaşırdı. Ürümçi şəhərlik bazar nazarət qiliş başqırış idarisi Bağ və Adıl Rıqabət bölümünün 4-cü dərəclik asaslıq becər gözüsü Can Ciao mundaq dedi. Supıda Dövlət və Abdonum rayonunun rəqabət adıllıqını təkşürüş ölçəm ambırdaki materialının əmmisi bə. Öccətlərini bir-bir varaqlab türmü-türü seliştürü şacətsiz. Barlıq təkşürüş xatiyyirsi saxlanıdı. Mənbəsini bütün cərgallıq sürüşdürgülü boludu. Qeyribləşib birliki kəlgən. Bu supa, ilan qılınış aldıdı turğan siyasətlərinin adıllıqını qatdıq təkşürüb, adıllarını ilan qılışqa əqiqi kapalətli qılıdı. Növətdə, Şinjandakı barlıq vilayətlik, oblaslıq, şəhərlik bazarı nazarət qilish, başqırış tarmaqlarının süpüsü bu süpüğü umumyüzlük ulandı. Həm də 700 neçə hüccətini aqıl təkşürüb, bazar ticarət sodu mohiyyətini yanımı əlalaşdırdı. Şinjan, Şindaçın, toqumicilik, kiyim-kiçək ruhiyyə çəklik şirkti kəsb bölümünün direktori Liu Dongshun mundaq dedi. Bunundaki bevasitə özgürüş bazar qaydısı texmi aşkara adil boldu. İş qılıb nəticə yaratış işəncimiz texmi aşdı. Abdonum rayonluq bazar nazarat qilish başqırış idarisi monopolga qarşı turuş başqarmasının başlıqı Joe Naybin mundaq dedi. Yerli qoruqçılıq, bazarını bölüşü biliş, karxallarga pərqliq, muamilik qilish qatarlıq namuapıq siyasat maddalarını mənbədini tosub, bazar asasi gəvirlərini köləm tür boyca ayırmay, siyasatdan barabar bəhrimən qilib, rəqabətki adil qatnışış imkaniyyətdiyi iki qilimiz.
1: İstansımız muhbiri Liu Gai xəbər qılıdı. Şinjan, asasi qatlam amavi saqlıq saqlaş mülazimətini sıcılıb puxtulab, sozulumi kesəlliklərinin universal aldın eliş və tizgilləş ölügə rayonudun 25-ni qurub ər millət amısının sağlamlıqını qoğdadı. Qolcı şəhəri ahalısı Ding Jinhuanın yuqır qan besim kesilə bulub, ilgiri qaytı təksürtüş, doğru təngiştiş üçün çoğun doktorxanıqı baratdı. Hazır məhəllinin aylı doktoru təşəbbüskarlıq bilən onun üyəyi kirib əhvalını yiləydi. Ding Jinhua mundaq dedi. Doktor daim üyimizge kelib mülazimət qılıdı. Doğru eliş, atçot qıldırış işlerini məhəllidilə becirimiz. Nait xatırcan boldum. Ding Jinhua'nın davalanıştiki kolaylıqı, Gülcü şəhərdə sozulumi kesəlliklərinin universal aldın eliş və tizgirləş, dövlət dərəcilik ülge rayonunun qurulğanlıqının paydıştın boldu. Qolcı şəhri şəhər yeza məhəllədən ibarət 3 dərəcilik aldın eliş tizgilər sistemisi bərpa qılıb, yaşanqalla, yalğız turduqalla, hər kiti qolaysızlarını məxsus adəm ödəyə elib alaqılışını əməliyyələşdirdi. Sözlüm kisəllik ambulatoriyada mülazimətini əlalaşdırıb, yeqin ətrafda davamlaşma retisib yazğızış, xəlqi qolaylıq doğru eliş, doğrini təksi vaadı setiş, davalını soğurtıştın yeqin ətrafda rastçot qılışını yolğa qoyub, ammının uzaq məzgil doğru işiltiş tənərxini həqiqi tövəllətdi. Bağça məhəllədə piyadilə sağlamlıq yolu və sağlamlıq öyü qurub, salamətlikini əksiz təkşürüş, pənni umumlaşdırış, xalis kesəl görüşünə qərəlli qanat yaydırdı. Qolcı şəhəri Şanxay yolu koçu başqarması, məhəlli səhiyyə mülazimət mərkizi Amavi səhiyyə bölümünün muavin başlıqı Ma Xiuying mındaq dedi. Ahallarının üyüge birib əhval ilgiləşini daimlaşdırıb, qanat yaydırıb, hər bir kişinin salamətlik əhvalı qarta yemək-işmək, çeniqiş, sağlamlıq

0: Hürmetlik radyo anıqıcıla. Bu xil içimliknin ayallağı boğan ziyni texamı çoğun. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berido.
1: Yəqin qıyıllardın bu yan izdimai ala qüsübsida daim hər xil körkəm köründüğün təm tənsəlgən araqla peyda boldi. Rəngi hal rəngdən tədrici özgərgən mojito, rəngarən matiyanni qatarlıqla. Yəni hər xil qolaylıq dükallardiki tənsəlgən araqla. Tanselgandan keyinki kokteyl arqining rangi chiroyli bo'lib, kishini intayin jalb qildi. Uni ustiga bularni issangiz salli mas bo'lasiz, undoq bek mas bo'lib ketmaysiz degan gaplar qo'shilib, nurg'un xonim qizlar buni ko'rgandan keyin sinab yiqish qoldirdi. Biroq kokteyl arqi ya'ni jivejoni rostilla issimas bo'lmamdi. To'rdi degandek ayollarga texim emas kelamdi. Bugun biz bir-birlab tahlil qilib baqayli. Kokteyl arqi qanday qaraq? Əməliyyətdə, bu xil təm-təngsəlgən haraqla mahiyyətdə kokteyl arıqı hesablandı. Kokteyl bir xil aralaşma işçimlik. Adətdə bir xil ya ki köp xil asasi haraq, yəni küşlik haraqla bilən başqı tərkiblə, məsələn, şərbət, şikər qiyami, soda suyu, energiya işçimliki qatarlıqla aralaşdırılıb təyərlindu. Siz onu haraqnın xoricı edəb təsavür qılsınız buldu. Asasi haraq asasi qorumağı oxşaydı. Meyvi şərbəti qatarlıqla qiyam və Tam xurishlar oxşaydı. Araqnın beziki taxsinin çörsidiki say köktat və bezək oxşaydı. Məsələn, vanilla yoki bezək güldək. Araq tənsəş arqılıq bu xurishlar birləşdirilib, təmi özgəcə sırtqi görünüşü gözəl bolğan bir stakan içimlikni barlıq gəltirgili boludu. Kokteyl araqları layiyyədin tartıb marketingıcə adəmni anca məs qılmaydı deyini bilən, ləkin əməliyyətdə adəm bədini gizliyallıq. Kokteyl arıqı körkəm layiyyəlinişi bilən adəm bədiniki bolğan zeyni toğırsıdiki tönüşümüzni susaşdırıb qoydu. İctimai alaq vasitələrdə kokteyl arqının aşqışlıq sözləri, mürasim tuyğusu küşlük, rəsim çükəndiki güzəl mənzir buyumi qatarlıqla bulub, məsələn, kokteyl arqıdiki hal rəngnin barı-bara özgürüb turşi digəndək. Manımışındaq, hər bir stakan kokteyl arqı xuddi alqanlı kötürüb alğan sənət buyumi qoxşaydı. Onlarının əmisinin özgəcə güzəllik qımeti ba. Şuna bir qarabla adamın sınab baqısı kilodu. Kokteyl arqıdiki, bunundaki spirt muhtarı tövən, meyve puruqı qoyuq, məs bolmaysız digəndək gəp sözlə ayallarını xata alda bir nəçə romki isə işinim bolmaydı digən xata uyğu çürüb qoydu. Nurgun ayalla, kokteyl arqı haqiqatən çıraylıq, kokteyl arqını kötürüb sürətki çüsək mona aydı çıraylıq çıxımız, ən mühimi kokteyl arqı kişini məs qılmaydı dəb oylaydı. Kokteyl arqıdiki tatlıq dəm və meyve pırıqı spirtinin pırıqını besib getib, adam bilib-bilməy cıqçı oldu. Nurgun ayalla araq içişini anca yaxşı görüb getməydi, bulub mu küşlük araqlarını, məsələn, aqaraq. Çünki aqaraqnın təmi bək küşlük, bək acıq, içişlik əməzgən dəb qaraydı. Kokteyl arqıqa köp miqdarda meyve şərbəti, şəkər qiyami, kokusüti qatarlıqla qoşulğaşqa spirt pırıqını besib getgən buldu. Şuna ayal istimalcılarga teximi yıqışlıqdək bilindu. Məsələn, məlum bir xil kokteyl arqıqa 45 ml-lik langmu arqı, yəni bunun içində 41% spirt var. 60 ml ananas şərbəti və 20 ml şəkər qiyami quyğan bolsa, isti tatlıq deyidi. Bir stakan dəniz şamili arqı, 45 ml vodka, yəni tərkibində 41% spirt var. 60 ml şiyu şərbəti, şunaqla 90 ml məyumi şərbəti bilən tanışıldı. Əğizdə faqat meyve pırıqı və tatlıqdan buldu. Spirtni bütünləy tetiqil bolmaydı. Şunun bilən nurgun kişilər bilib-bilməy cıqçı oldu. Kokteyl arıqı kişini anca məs qılmağını bilən adam bədiniki bolğan zeyni az emas. Kokteyl kişiga məs bolmağandak tuyğu berdi. Lekin zeyni azraq mı kiçik emas. Birinciden kokteyl arıqı içsem məs bolmayman degan xata tuyğudu bolup, cıqçı bilib bədininiz teximi köp spirt qabul qılıb aldı. Tatlıq dəm, çüçüməl dəm, köpük sezimi kokteyl arqının spirt qoyuqlıqını yoşurdu. Bunun bilən adam bilib-bilməy, qısqı vaxt içirə köp miqdarda spirt qobul qıldı. Əksicə asalla ciddi xarakterlik spirtin zəhərlişini kəltürüb çıxışı mümkün. Şunaqla, baş qıyış, meni çınqılış, qusuş, uşirin getiş qatarlıq alamətlə körülüşü mümkün. Spirtning zeyninin bexatar miqdori yo'q. Dunyo sayyo tashkiloti spirtni birinchi turdagi rak paydo qilguvchi modda qatoriga kirgizdi. Badanga oz miqdorda qabul qilinishimi, og'iz bo'shligi, qizil o'ngash, sut bezi qatorliklar bilan munosabatlik ko'p xil rak kesili xavfining o'rlab ketishi bilan munosabatlik. Növətdə tədqiqatlarda araqni azraq içişmi salamətlikə ziyanlıq təb qaralmaqda. Demək, ən bixətdər araq içiş miqdarı nöl, yəni araq içməgəndə andın salamətlikə paydlıq buldu. Ayalla texim asan məs bolub qaldı. Spirt bədəngə kirgəndən kiyin, cigər, etil alkohol, digidrogizana acırtıp çıxırıb, etil alkoholni oksidlab etil aldehid qaylandırdı. Aldehid bolsa, aldehid digidrogizananın təsirdə Acetit kesatağı özgürdü. Ən axırda yana karbon dioksid və suğu parçalandı. Ən axırda spirtni metabolizm arqılıq parçalaydı. Lekin bədən mexanizminin oxşumaslıqı səbəbidən ayallarının etil aldehid digidrogizana ajırtıp çıxırış ixtidarı ərlərinikinin acısı buldu. Ayallarının spirtki bolğan metabolizmi texim astı buldu. Demək, ayalla texim asan məsbub qaldı. Ayallarının araq içi səbəblik ölüş nisbiti ərlərinikidin yuqarı buldu. Bir salıq məlumatı görsətilişcə, 2016-cı ildin 2021-ci ilgəcə hər yili araqni ziyadi köp içi səbəbdən ölüb kətkənlərinin sani otur hesab bilən təxminən 29% aşıqan. 2016-cı ildin 2017-ci ilgəcə 137,927 adamdan 2020-ci ildin 2021-ci ilgəcə 178,307 адамға көбейген. Бұл мәзгілді әрлерінің арақны зияды көп ішіш сәбәбідің өліп кетіш саны тәхминен 27% ашқан. Әр елі 94,362 кішіден 119,606 адамға көбейген. Аялларының арақны зияды көп ішіш сәбәбідің өліп кеткенлерінің саны тәхминен 35% көбейген. Әр елдегі 43,565 адамдан 58,701 адамға жеткен. Gerçi ərlə işçidə araq içi səbəbidən ölüb kətkənlərinin sani ayallarının gidin köp yuqır bolsumu, ləkin ayallarının spirt səbəbidən ölüb kətiş sürüti ərlənin gidin yuqır boldu. Şuna ayalla araq işkəndə diqqət qılış gərək. Yuqır qantlik, yuqır kaloriyalik kokteyl arıqı, yəni sizni səmir dividudu. Spirtnin açıq təmini yoşuruş üçün kokteyl arıqıqı qoşulğan qant miqdari, koksisti, kokteyl arıqının energiyasını mı yuqır götür vidudu. Spirtni qoşqan deyənə, adam bədəndiki yağ metabolizmini keçikdürüb, adamın iştahasını açıdu. Teximi köp, yağının adam bədəndə saxlanışını kəltürüb çıxırdı. Kokteyl arqı ayalların bədən qiyabıtını başqırışıqa zor təsir görsüdü. Jıqıp etkanda kokteyl arqının bezilişi yaqiqatən çıraylıq. Təmi tatlıq bolsumu, lekin o sağlam içimlik emas. Kokteyl arqığı münasibətlik, sürətki çıraylıq düşüş, dostla təvsiyə qilish səbəbidin sağlamlıqı səl qarışqı bolmaydı. Köpçülüknün kokteyl arıqı qatarlıq spirtlik içimliklərini işkəndə tövəndiki noxtalarqı diqqət qilişini təvsiyə qilimiz. Birincisi, hamildar ayalla, balı imitvatqa ayalla, balıla işməslik gərək. Ər qandaq adəmgi nisbətə etqanda amal bar, araqni köp işimigə yaxşı. Bıraq, alayda əskərtişki toğrı kildiğini şü ki, araq içişinin hamildar ayallar, balı imitvatqa ayallar, balılarqı bolğan zeyni texmi çoğun buldu. Şuna yuqırda etqan kişilə işimigini yaxşı. Ikkinchisi, haqiqatan bak sinab baqqingiz bo'lsa, cho'qim muvofiq miqdorda tetib baqsangiz bo'ldi. Lekin jiqichib olmang. Har kunlik spirt qabul qilish miqdorining 15 grammdan oshib ketmasligiga diqqat qilish kerak. Bu 450 ml piva, 12%lik 150 ml uzum arqi, 50 ml aqaroq, 30 ml yuqori quyuqlikdagi aqaroqning miqdoriga to'g'ri keldi. Uchinchisi, aroq ichgandan keyin suvni ko'p iching. Araqni içib bolğandan keyin köprək su içiş kerak. Çünki spirt metabolizmi kiçik tərət arqılıq çıxıb ketidi. Suni köp içəndə spirtni teximi tez parçalıqlı boladı. Tötincisi, araqı zorlamaslıq kerak. Dostlar yığılışı qatarlıqlarda kayfiyyat qızğın bolsa, daim araqı zorlaş əhvalları görüldü. Lekin köpçülüknin araqı zorlamaslıqını tövsiyə qilimiz.

qoğdaşının aşıqçı, kündelik bir normal signalını pərqləndürüş. Turmuş usulunu tənşəş, həm də müvafiq yaşda təşəbbüskarlıq bilən ölçəmlik təkşürüş elib biriş. Bəzi adətlə asta-asta üçə yolunuzğa zəxmiyyət qızıvatqan buluşu mümkün. Yanlıyo ilgiri Nurğun kişini əbsuslandırdığan yaş bimarlarına uçuratqan. Bulanın içi də 30 neçə yaşlıq tüz üçə iraqı qırıptar boğan bir bimar uzun məzgil kəşlik yayma aşqan bulub, dəmilişi tərtibsiz, yemək işmigi maylıq və tuzluq yeməklərini asas qığan bulub, bədinimizsiyimiz hər kitimi intayın az edi. Dəsləbdə onun qursuqı anda sandı bir yaran bulub, anç pərvaqıb getməyən. Bir qeydim qursuq qatıq ağırıb doktorğı təkşürtkən dinkin, axırı tüz içəyraki dəb diagnoz qoyulğan. Bu pəqət ayrım kesəllik misaldır əməz. Nurğun yaşla tünəydü, uzaq oldurudu. Üç vaxtamıqı tərtibsiz boludu. Kavab, mayda pişirilgan açıq yeməklərini yaxşı gördü. Hərəkət qıldığan vaxtımı az. Qısqı məzgildin qarığanda bu adətlə pəqət adamının qursuq bir yaran buluş, tərdi tərtibsiz buluş qatarlıqlarını kəldürüb çıxırdı. Amma uzaq müddət yığılıb qalsa, üçəyinin yükünü aşırıb, üçəyinin lömüldəşi, bakteriya topunun tamponluqı və metabolizm haldiyə təsir yetkizişi mümkün. Yanlıyo mındaq dedi. Tüz üçəy rakının payda buluşunu məlum bir yaman adət yalğız kəldürüb çıxağan əməz. Bəlki, irsiyyət amili, yaş amili, yemək-kişmək qorulması, simizlik, hərəkət yetərlik bulmaslıq, üçəy yoldaki ast xarakterlik yalluq, muncaq göz kesərlik özgürüşü qatarlıq köp xıl amillanın ortaq rol oynayışının nəticəsi. Dalmışındaq bu qaşqa, kündülük turmuş və qarəlik təkşürüşdən ibarət İki cəhətdən xeym xətərini ortaq baş quruşumuzğa toğru kilidu. Üçəy yolu çıxağan bu üç xil qutquzuş siqnalıqı səl qarman. Düz üçəy rakının dəsləbki məzgildiki kesəllik olamətləri köp hallada tipik bulmaydı. Hətta roşən bir yaramlıq bulmaslığı mümkün. Nurğun bimarla kesəllik əhvalı davamlıq eğirlaşqan dinkin, andın doktorxanığı berib davalındı. Bayqalğan vaqtda kesəllik əhvalı allı qaçan tərəqiqiqan boludu. Yanlıyo şunu əskərtidu ki, əgər tövəndiki bir qançıqıl özgürüş görülsə, bulubmu davamlıq məvcud bolsa, ya ki qayt-qayt görülsə, baldıraq doktorğa görünüb davalınış gerek. Aldı bilən tərət qılış adəti toyuqsız özgərgən bolsa. Yəni, əgər əsildə çoğun tərət tərtiblik bulub, yığınqı məzgildə qəvziyyət, iç sürüş qatarlıqla növətlişib görülsə. Çoğun tərət qitimsani görünəli köpüyüb, ya ki azıyıb, çoğun tərət qılış vaxtı uzarab kəssə, ya ki daim pakız çıxıramıqandaki tuyğu payda bulsa, bununla çoxum əhmiyyət veriş gerek. Bulub mu bu xil özgürüş iki həftədən artıq davamlaşsa, ya ki qursaq ağırış, çoğun tərətdən qan giliş, oruqlaş qatarlıq əhvalı əgişib gəlsə, öz aldığa uzun məzgil iç sürüşün toxtuş doğrusu, çoğun tərətini ravallaşdırış doğrusu içişini təvsiyə yaxınmasıq gerek. Onundan qalsa, çoğun tərətinin şəkli, rəngi də normalsızlıq görüldü. Əgər qan arlaş, şilimşiq suyuqluq arlaş kəlsə, ya ki tuyuqsız inçikiləb yapılaqlaşıb, qeyrindaşqı oxşaydıqan halət görülsə, çoxun huşarlıqını östürüş gerek. Onun üstüqə çoğun tərətin qan gelişinin həmisi gemroy buluşuna dayım. Gemroyda qan çıxış köpüncə uç qızlı rənglik qan bob ipadlandı. Daim çoğun tərətinin sırtqı yüzüge çaplışıb durudu. Ya ki çoğun tərətin kin qan tamcılaydı. Üçə yolu kesəllik özgürüşü kəltürüb çıxalgan qanaş bəzdə tutuq qızlı rənglik bulub, qan bilən çoğun tərət arlaşıb getiş, ya ki şilimşiq suyuq buluş bub ipadlındı. Adətki kişilə köz bilalı toğru hüküm qılamaydı. Ən muvafiq usul, vaxtıda doktorğa berib təkşürtüş. Ən axırda qursa qısımı qayt-qayt bir yaran buluş, ya ki bədən eğirliqi eniq bulmağan səbəblə tüpəyildin tövənləb getiş. Üçə yoldaki kesəllik özgürüşü əzim qılış, sömürüşki təsir yetkilişi. Şunaqla, ast xarakterlik sərbiyyatını kəldürüb çıxırışı mümkün. Bulubmu, qorsaq bir yaran buluş bilən çoğun tərət özgürüş, qan azlıq, mağdursuz niş, iştahısı tutuluş qatarlıq olamətlə birli vaqtı körlügəndə çoxum tezdən kəsbi doktorlağı körüstüş gerek. Üçəy sağlamlıqını qoğdaşda bu üç işini qılışdı çın duruş gerek. Yanlıyo mun olanı bildirdi. Tüz üçəy rakının aldını ilişdə pəqət bir xil yeməklik ya ki məlum bir xil saxtını saqlaş usulığını taynış qabılmaydı. Həqiqi ünümlük usul, sağlam yemək, işmək, qanuniyyətlik hərəkət və ölçəmlik təkşürüşünü birləşdirişdən ibarət. Birinci, maysızraq yeyiş. Üçəyinin yükünü yenikli

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2020-ci ilin 11-ci ayının 16-cı günü Mərkəz Dövlətni Ümumüzlük Qanun boyunca idarə qılış xizməti yığında qılğan ilmi nəzəriyyəni yetəkçi qılıb, sosialistik zaman yivələşqan dövlətni ümumüzlük quruşni küçlük qanunçılıq kapalıtıgi iyi qılış gerək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Lani qonunchilik tafakkuri va qonunchilik usulidan foydalanib hal qilishimiz ham kelgusiga nazar silib qonunchilikning ulini puxtalab qonunchilikning kuchini ishqa silib qonunchilik vaziyati yoritib har qaysi taraflardagi tuzumlarning teximi pishishi teximi turaqlishishini ilgari surib partiya va davlat ishlarining taraqqiyotini uzoq muddatli tuzum kapolatiga ega qilishimiz lozim. Qadimdan buyon davlatimiz dunyo qonunchilik tarixidagi o'zgacha junxua qonun sistemasini shakllantirib chunqur qonun madaniyatini jo'g'lagan. Junxua qonun sistemasi Chin sulolasi davrida shakllangan. Sui Tang sulolalari davriga kelganda tadrijiy pishib yetilgan. Tang sulolasi qonunlari haqida umumiy bayon vakil xarakterli qonun dasturi hisoblanadi. Chin sulolasining oxiridan keyin Junxua qonun sistemasining ta'siri kunsiri ojizlashgan. Junxua qonun sistemasi davlatimizning muayyan tarixiy sharoitida shakllangan bo'lib, Junxua millatining ulug' ijodchanligi va Junxua qonunchilik madaniyatining chuqur asosini namoyon qilganligi bilan chuqurliq qonun sistemasi, Angliya, Amerika qonun sistemasi İslam qanun sistemisi qatarlıqlardan farqlanadı. Junxua qanun sistemisi qa Junxua millətinin royi və əql parasıtı mücəssəmlənən bulub, onundiki nurğun münəvvər oy fikir və ideya varislik qilishimizga arzıydı. Qaydı yusundun çətləgənlərini cəzalaş, qaydı yusunğu hörmət qilish, qanun əhmiyyət berişdək dövlətni idarə qilish taktikisi. Xalq dövlətinin asası, asas puxtu bolsa dövlət tiniş boludu deydigan xalqçılıq ideyası. Cahanda dəva dəstur bolmaslıq, inaqlıqni əla bilişdək qimmət istiki, əxlaqni asas qanunni qoşum çıqiliş, əxlaqni əvci aldırış, cazalaşda ehtiyatçan buluşdək qanunni ehtiyatçalıq bilən yürgüzüş ideyası. Qanunga asasən cinayət bekitiş. Cinayetliği karab caza beriştek baraverlik karışı. Boytakla, tulla, iyi çaksızla, yaşangalla, balıla, ayalla, miyiplerini kogdaştek kençilik kılıç prensip katarıklarının hemisi de Junxua münevver en-enevi kanun medeniyetinin akıl parasıtı namayan kılıngan. Yakınkı zamandın kiyin, Nurgun kişile Jongoda g'arbning qonunchilik andisini aynan ko'chirib kelishga urindi. Lekin oxirida hammasi mag'lub bo'ldi. Tarix va reallik bizga shuni uqtirdiki, Junxua munavvar an-anaviy qonun madaniyatiga varislik qilib, davlatimizning inqilob, qurilish, islohot amaliyotidan o'zimizga muvofiq keladigan qonunchilik yo'lini tepib chiqqan. Shuning bilan birga Çatal qanunçılığının paydalıq nəticələrini örnək qılğandılar. Sosialistik zamanıvlaşqan dövlətni ümumilik quruş, Junxua millətinin uluq gölünüşünü əmələ gətirmək üçün puxta qanun əsası salğılı boludu. Şunu aydınlaşdırıb biliş kerak ki, biz dövlətni ümumilik qanun boyunca idarə qilishni alğı siljitişdə başqa dövlətlərin əndisi və usulunu hər giz aynan köçürüb gəlməyimiz. G'arbning atalmış asosiy qonunlik siyosi, shu huquq ayrilib turish, adliya mustaqilligi yo'lida hargiz mangmaymiz. Amaliyot shuni isbotladiki, davlatimizning siyosiy tuzumi va qonunchilik sistemasi davlatimizning ahvoliga va amaliyotiga muvofiq keladigan tuzum bo'lib, roshan afzalligiga ega. Bu masalada bizda ishonch, g'ayrat, iroda bo'lish kerak. Əməliyyət xalq ommasını tərbiyələdi. Xalq ommasi barğan siri işəncik doldu. Tuyuqsuz yüz bərgən yuqum aldı da biz işəncini çıngıtış, Japan müşaqqətdə həmdən buluş, ilmi aldını iliş davalaş, dəlcayda tədbir qolunuş umumi təlpədə başdın axır çıng turduq. İkinci ayının 5-ci günü mən Mərkəzi Komitet Dövlətni Ümumilik Qanun boyunca İdarə Qılış Komitetinin 3-cü qitimlik yığınını riyasətçilik qılıb içib, yuqumnun aldını eliş tizgilləşnin aşqışlıq peytidə yuqumnun qanun boyunca aldını eliş
tezgilleş hizmetini məxsus oralaştırıp, yukumunun aldığını iliş, tezgilleş kançiki tesleşken seri, kanun boyca aldığını iliş, tezgilleşte şunç çıntırıp, türlük aldığını iliş, tezgilleş hizmetler.

Hörmətli radio anlıqıcılar, əmdi radio kütübxanası proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsigi çıxan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı.

0: Mürəkkəb ictimai qurulma, meyni siyğımının kiçikləşdə bəlgilik rol oynayışı mümkünkən. Onların pərizcə, insanlar ictimai təşkilatının əmkarlıqı yıqıqı 3000 yıldın bu yan zor dərəcədə küçüyüb, kollektivinin əqil parası rolunu cari qıldırışqa başlayan. Tədqiqat kollektivinin tədqiqat ilmi maqalısını birləşib yazıqıcı, biologi profesorları düşəndirib mündaq digən. Bir top kişilər bu topdiki ən əqillik kişidən məqillik. Şuna umumən etqanda, əgər siz bir top içi deyəşsiniz, ondaqda məsəlini həl qiliş sizinin yalqız durğan vaxtınızdikidimə tez, önümlük toğru boludu. İnsanlarının menisinin qısmən ıqtidarımı tədrici çekinib, menis yığımçallıqımı kiçikləydikən. İqtidar barğansiri tərəqi qiliş. Adam menisinin kiçikləşi onun ıqtidarıqı təsir görüstəmdü. Qısmən çoğ meninin ziyan qoçuruşi onun ıqtidarıqı ancı çoğ təsir görsətməydü. Şanghay Qatnaş Taşösi Tibbi Şöyəni, Songjiang Tədqiqat Yurtunun tədqiqatçısı Chu Zilong mundaq dedi. Adam menisi də məlum eşinci mövcud. Bəzdə bir qısmını yoqatqan təqdirdimu, onun umumi iqtidarıqa ancı çoğ təsir görsətməydi. Chu Zilong yenimi ilgirligən nalda düşəndürüb mundaq dedi. Nerv ilmi nöqtisindən etqanda, adam menisi də həqiqətən bəlgilik eşinci bar, yəni bəzi bekar boşluqla bar. Məsələn, kilinkidə bəzi balalarının menisi eğir zərbəgə uçurğan bulub, menə taşqı kesəliklər o prosesi arqılıq bir qısım çoğ menisi eləv etilgəndən kiyin, yeşinin çoğ işiqə əgişib, ulanın çoğ menisi yanıla normal ıqtidarını əsigi kəldürələydi. Onun başqa, bəzi tutqaqlıq kesli bimarlarının çoğ menisinin bir qısım eləv etilgən bolsumu yanıla normal durmuş kəcürələydi. Bunundan çoğ meninin ıqtidarda bir qısım eşinci barlıqını görüb alğılı buludu. Əgər ziyan tartıdığını aşqışlıq orun bolmasa, əməliyyətdə pütkül çoğ minə ıqtidarının cari qıldırılışıqa təsir yetməkdə. Chu Zilong yəni bunularını bildirdi. Adam minisinin özgürüşü astı cariyan bulub, nəticə 10 min yılda andın körünəlik özgürüş buludu. Qadımdan tartıb, insanlar bir qatar şallıq mədəniyyətlərini yaraddı. Bir qatar ilğar pən texnikalar insanların barğan ser əqillik bulub ketibatqallıqını düşəndürüb berdi. Onun üstüge əqil bölünməsi sınıqımı adam menisinin barğan seri tərəqi qılıbatqallıqını ispatlaydı. Alımlar insanların əqil bölünməsi üstüde tədqiqat elib barğandın kin, üzüksüz tədrici tərəqi qılış cəryanı da insanların əqil bölünməsinin mu üzüksüz yuqır kötürülüvatqallıqını bayqağın. Bu hadisigi mu felin effekti dəbnan berilgən. Çözülün adam menisinin əcimi ən mühim əməz. Fəqat ixtidari barğan seri tərəqi qılısılı boldu dəb təkitlədi. İnsanların menisi yer şarda birden bir xaslıqı ege meni. Lekin insanların akıllıq menisi izcil bar bolğan emas. O insanların tədrici tərəqiyyat cəryanı da neçi milyon yıl tərəqi qılğanlıqı və tədrici tərəqi qılğanlıqının nəticisidir. Hazır insanların çoğ menisi yanılı öntinsiz tərəqi qılvadıdır. Kəlgüsədə bizgi yanı qanda xoşanlıqlarını elib kilidu, biz bunu tüt gözümüz bilən küsək boludu.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılıbatqınınızda ekranı yurtdümə. Öyəngininizdə kitabını yurtdümə. Şikdən çıxınınızda... Mən fəqatla yolunuzu yurtdışında oynayma. Hər gizmü qop qoruq öyünü yurtdub, qəmət energiyəni bekarlı ıstırap qıyğım yox. Mən bir çıraq. Yox çığınızda məni öçürün. Qaydışınızı saxlayın. Məni yurtsız, mən sizni yurtdım.
0: Qadirik dostlar, bugün yenə bu qızıqqanlıq bilimlədimi bir qancını sözləb bermən. Qaranğudu nur çıxıralaydıqan moğula 70 xıldan aşıdı. Kenguru qancı tez səkirsə köydürgə energiyası şünçə az buludu. Kala özdün igiz obyektləri texmi asan ucum qıldı. Nurgun ayvanın alayda alaqlışı solu bar. Məsələn, selit beliqi, aşqazan üçcəy qazı arqılıq alaqı qıldı. Neptun matematikliq mölcər arqılıq bayqalgan tunci səyyara. Bir qısım muzikantlar və pəlasoplar qancı asta bolsa şünçə yaxşı deyən muzikini ismi bilən oxşaş uzun vaxt uğurlamaqçı boğan. Şunun bilən bir xil akardiyoluq piyanino dəb atıldıqan çalğı arqılıq əsildə 20 minutlı uğurlapıldıqan bu muzikini 639 yıl uğurlamaqçı boğan. Mölçərlənişcə bu muziki keçiliki 2640-cı ili axırlışıdıkən. Pıl birdən bir səkriyəlməydiqan nayvan. Qar bəzi kökrandı köründü, çünki artıq qar qəvdi

0: нұрны сүзіп көк көрістіп қойды. Карат болса, яқұттың иғырлық бірлігі, яғни бір карат нөптіңудің 2 грамм ғыттан. Карат аталғысы әмілетті шалпұрчықы деп атылдыған бір қыл ұрықтың келген болып, бұл қыл ұрықтың иғырлығы асасан оқшаш болғашқа, бір тал ұрықтың иғырлығы бір карат деп белгіленген. Кейін, карат аталғысы яқұттың иғырлық бірлігі болып бекітілген. Башқыланың нәзірдегі сіз білен әйнектікі сізнің отырыңызда азырақ пәріқ бар. Барлық инсанларының 99.9% кені өзіра оқшаш. İnsanların 98.4% geni şimpanzın geni bilen oxşaş.
1: Ərqətim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib, əxlət sandığına taşlayım mən. Anam muhit asıraş işçisi. O, ər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Ər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asarayış işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazaydı.
2: Bu iş cəpalıq, lekin nəçi 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağğan zırı mihrim düşüb qaldı.
3: Aça, bugün hava ısıq, kırdıttım su istiyelim ha.
4: Güzellik və pakızlıqını qoğduğu için muhit asarayış işçilerine ehtiram.
1: Ana, cəpa çəkdiniz.
0: Qadirlik dostlar, zirapının boyu nemi üçün uzun? Kişilər daim zirapının boyunun nemi üçün şönçə uzun bulduqalıqqa qızıqıdı. Əməliyyəti zirapının boyunu ola yaşavatqan muhitqı maslış üçün şəkilləngən. Zirapa dünyadaki ən qadimi və ən özgüc ayvallarının biri. Hazır zirapının boyunun uzunluğu 2 metrdən aşıdı. Ola başqa ayvallar yetəlməydiğən yeməkliklərini yiyələydi. Zirapının morfologiyelik alaydılıkı onun özgüci bədən qurulması və taşqı qiyafət alaydılıkıdan ibarət. Birincidən, zirapının boyunu nəyət uzun bulub, uzunluğu 2.10-dən 4 metr qiyitudu. Bütün bədən uzunluğunun 20-dən köpürəkini ilgiləydi. Bu xıl zirapının morfologiyelik alaydılıkı onun umurtqı sünkünün sanının eşidən kelib çıxan. Başqa sütəmgi cayvallarının umurtqı sönkünün sanığı seliştirğanda zirapının umurtqı sönkünün sani xilili köp. Bu xil alaydı umurtqı kurulması zirapını dərək şexidin ozuqlanış imkan edigi qılıb, yaşaş üçün zörür boğan ozuqlıqı igi qıqan. İkincidən zirapının baş qısmı münayeti çoğun bulub, beşinin uzunluğu təxminən 1,5 metr kilodu. Baş qısmının alaydılıkı zirapının ən gəvdilik alaydılıklarının biri. Zirapının baş qısmının alaydılıkı işkital çoğun ən nurluq közü, işkital uzun kuluqı, bir tal kən ağzı və bir cüb uzun antinansı var. Bu, baş qısım alaydılıkı zirapını özün yaşaş möhitiga texim yaxşı maslaşdırış imkan edigi ege qalan. Məsələn, zirapının çoğun közü ulanın ətraptaki möhitini körüşüge yardan berib, ozuq ızdaş və küşəndilirdin müdafiyelinişki kolaylıq yaratıp bergen. Onun başqa zirapının antinansı ulanın ozuqlanışıgı yardan beraleydi. Uzun iğizi bolsa ulanın teximi iğizcaydaki yemekliklerini yeşigi yardan beridi. Ondaqta zirapının boyunu neymiş üçün tərəqi qılıp üçün uzun buludu? Birinciden, zirapının uzun boyunu ulanı başqa ayvalla yetip baralmaydıgan igiz caylağa, məsələn, dərək yopurmıqı və dərək şixi yetkidək ozuq tülük igi qılıdı. Zirapının ozuqlıq mənbəs köpincə igiz caylağı mərkəzləşkərlikdən, əgər boyunu uzun bulmasa, yetərlik ozuqlıqı erişəlmək, hayat qilişi intayın təski toxtaydı. İkinciden, zirapa başqa ayvalla bilən birlikdə çəklik yeməklik baylıqdan bəhrəman buludu. Zirapının boyunu bir qədər uzun boğaçqa, ula başqa ayvalla bilən ozuqlıq talışıdın saxlanalaydı. Bunun bilan ulanın yaşı və köpüşüki kapalatlı qığılı buludu. Şuna zirapının uzun boyunu ulanın bəlgi xarakterlik alaydıkı bulublu qalmasıdın, bəlki ulanın cəbalıq təbii muhiti yaşıdiki mühim taktik hesablandı. Yeni doğulgan zirapa adətdə nəti saat içi də orundan turub, anı sütünü imişki başlaydı. Biz zirapının bunçuala uzun boyunluğu ilgi buluşudiki səbəbinin asasıqı onun yaşaş muhitiga maslaşıb, yeməkdiki texim yaxşı eriş üçün tədrici tərəqi qılıb yetilgəlikidin işgəlikini bilələyimiz.
4: Əhməd Pişiq, doktorxanığı beribilə mərtləşib gətdi.
5: Bu operasiyaya yüz neçə münyən pul kitidi, qandaq qılsız?
6: Davaltay, davaltay, qanç pul kəsməyli? Mənə can lazım də.
4: Səməd Cahil, doktorunu körüblə qulqı yumşaq bulub gətdi.
0: Bu qitimqı davalaşqı maslaşmışsınız, bulmaydı. Bulmasa işiniz çataq.
7: Hə, buludu, buludu. Sizdən digininiz də qılmən.
4: Doktorxanda yetişdən gibi bulub idi. Aldıraşlı yürüdüğən baş direktor Məhmətnin vaxtı çıxdı.
8: Ә, дәрхал айырплан билікті заказ қынан херидар мені сақлау атуды.
1: Алдыраш болсыңыз, операцияны кәнігі сүрі дәлемсі.
8: Ә, яқ. Доктор, менің вақтым чықыды.
4: Қызмет, тұрмыш әләкшілігі түгемейді. Өзіңізге күмін бөлішіні әр вақыт ұндыққанма.
0: Жәжан қаңжудығы жаң

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Delo arqalıq qanunu düşəndürüş, qanun maddılarını canlıq oçuq iş beriş. Hörmətlik radio anıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəliq Radio Stansının qanun liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salğaysılar. Qandaq şərt qımaz kilidigan balını beqiliçqi boludu. Soda oranları təşviqat varaqçısıdiki setiş bağısı boyunca hesabat qılışı kerek mi? Ağırıq burun qanaşın davalatqanın ikin qanşırı oturuşup getdi. Hem de ixtana bugünkü proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.

әқтәләп, хаталықы мәвжуд тәп бекітішке болуду. Бұ хаталық білән Ли ханымның зиялық ақыветі отырсы да бастылік сәбәп нәтижі мұнасыветі мәвжуд. Докторхана мұнасып, әқтәләп төләм жауапкарлықыны үстіге үліші керек. Ли ханымның өзі төліген давалыныш қыражеті, докторхананың хаталық дәрейдісі, әмді зиялық ақыветіні универсал ойлышып, сот мәкемісі мұндақ үкім чықарды. Bu kulaq, burun, kikirtek məxsus doktorxansı Li xanımğa davalanış xıraciti 791 yuan, iştin qiliş pulu üçün 1678 yuan, ruhi ziyan təsəlli pulu üçün 8000 yuan tölüsün. Bəzi kişilər pəqət meyibliq şəkilləngəndilə, məsələn, 5-ci, 6-cı dərəcəkdən yuqri davalaş hadisidilə ruhi ziyan təsəlli pulunu təşəbbüs qılqılıb oludu, dəb qaraydı. Əməliyyətdə ondaq əməz. Qanunda təbii iqilərinin cismani hüquq mənfəətiyə ziyan zəhmət yetküzüb, eğir ruhi ziyan salğan bolsa, hüquqi çəkilinqoci ruhi ziyan tölümü tələb qılışqa hüquqluq dəb bəlgiləngən. Eğir ruhi ziyan cismani cəhətdiki meyibliqni körsütüplü qalmasdın, yenə ağrıqnın psixikisi, hissiyati, turmuş süpütüki bolğan eğir təsirinimi öz işçi qalıdı. Bu diloda Li xanım qırın boyumları satqıcı bolub, Qanşırının oltırışıb ketişi, onun yüz, obrazi və kəsib tərəqiyyatıqa bivasitə təsir körsətkən. Bu xil azab həqiqi həm çonqır boludu. Sot məhkəmisi doktorxanının xatalıq dərəcəsi və ziyallıq aqibətini universal oylışıb, əhvalıqı qarab 8000 yuan ruhi ziyan təsəlli puli berişini qolladı. Bu dəl ağırıqının adimilik izzət hürməti və psixik sağlamlıqını qanun cəhətdən qoğduqallıq.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Ösəncan. Həm deyək, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

چرای گزellikی که عاشق بگالله اشون محبت اتکنچی. خلب گزellikی که عاشق بگالله اشون محبت منگولیک. سرطقی گزellik که مس بگالله منوی گزellikتن بهرمان بدن میاد. اولا نیمینن اقیده، نیمینن میهر، نیمینن گزellikی کلیکی تلوکیس کپولان میاد. چونکی اولا خلب گزellikی دن ایبارت بو منگولیک گزellikی نظر دن ساقط کویدی. Şunaq deyələyimiz ki, həqiqi muhabbət Brown'un cismindəki güzəllikə aşıq buluş eməz. Bəlkə qalbi arqılıq qarşı tərəfin qalbə bəsib giriş. Qalb bilən qalbni görüş və düşünüşdür. Şunlaşqı dostum, muhabbətə hər vaxt muhabbətlik gözünüz bilən muamili qılın. Muhabbətdəki çıray, yüzün vaxtın ötüşüyə gəşib əslini yoxdışı mümkün. Amma qalb güzelliki, xarakter güzelliki mängü şu kişi bilen birge turudu. Hayat musabımızdan her bir demlerde bizge hemra buludu. Şolaşka muhabbetke qalb gözünüz bilen muamili kılın. Kalbiniz tonuğanda kadirlen. En samimi muhabbetinizni onuğa ata kılın. Muhabbetlik köngüller üçün muhabbetlik küylerimiz devamlı yanraydı.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Bu gün 2026-cı ilin 8-ci ayının 26-cı günü çarşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrət Yasin.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər. Mən Bəxtiyar Turdi. Bu qədimki xəbərlərimizin əsası məzmunu tövəndikcə. Yeni qüvvətni yetildiriş bilən konu qüvvətni yenilaşının münasibəti bir tutaş planlanıb, yeni sübətlik işləb çıxırış küşləri şəraitqi qırab tərəqi qıldırıldı. 14-cü növətlik Məmləkətli Xəlq Qurultiyi Daimi Komitetinin 24-cü sallıq jığını Beycində içildi. Davalınış kapalıdı qanunu layihəsi, yol qatnaş bixətərliyi qanunuğa tüzütüş kirgüzüş layihəsi qatarlıqlağı qarab çıxıldı. Cavlıqcı jığınqı riyasəçilik qıldı. Siyasi məsləhət kengəşi 14-cü növətlik Məmləkətli Komiteti Daimi Komitetinin 18-ci sallıq jığını içildi. Wang Hunin jığınqı qatnaşdı. Xənjin Hindistanın dövlət xəyibsiligi məsləhətçisi, Cungu Hindistan çıqıra məsləsi boyca Hindistanın alaydı vəkili Doval bilən körüşdü. 26-cü növətlik məbləq siliş yərmənkisinin türlük təyərli xizmətləri pütdü. Kanada Amerikadan təxminən 20 milyard Amerika dolları tən sumlıq qarşı tamojni becə aldığalığını cakarladı. Əmdi dextanla xəbərlərimizdən təpsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Başucu Xi Jinping monolanı təkidlədi. Cunhua millətinin uluq gülünüşünü işqaşırışının halqılıq pəytədə pəntexnikədə yenilik yarışdiki təxirsizlik tuyğusu və buruş tuyğusunu küçəydib, pəntexnikədə yenilik yarışını teximi moyum orungu qoyub, halqılıq topunu yaxşı tepib, pəntexnikədə yenilik yarışını yenilik yarışıqı türdükü boludağın tərəqiyyat strategiyasını yolu qoyuş. Yeni konu qüvətinin almışını tezildişdə moyum rol oynaydıqan qılış gerək. 15-ci bəşilinin başlanış ilədə cayla yeni qüvvətini yetildiriş bilən, konu qüvvətini yenilaşdan münasibətini bir tutaş yaxşı pilallab, pəntexnikədə yenilik yarışı bilən, tüzümdə yenilik yarışıdan ibarət qoş qozğıtışda çıntırıb, ən-ənəvi kəsiblərinin yeni hayati gücünü urğutub, güllənmə kəsiblərinin yeni qüvvəti, yeni əvzəllikini cari qıldırıb, kəlgüsü kəsiblərinin yeni

саха еңі мұсабықы елуіне ечіп, Йоқыр сүпәтлік тарақиятқы төртке болыдыған құдыратлы кәркетләндіргіш күшіне тейхімі яқшы мөжәсәмләді. Хайлонжан Дачин нефтлеги 3-нче нефт эле сауты 8-нче мәшгулат районыда ушкучсыз аэроплан ва радар катарлык үскүнлөрдөн тәркип тапкан бошлук менен жер бир гавдлашкан чарлаш тори 9 квадрат километрлык мәшгулат районун 24 саат толук автоматтик назарат кылышына иш кашырды. Күндүлүк чарлап текшериш кызматтагы масул Хожиншин рақамлашкан, ахлилашкан тип өзгертишинин кызматтагы элип келген өзгөрүшлөрүн хис кылды. Хожиншин мындай деди: Илгири кудук чарлаш үчүн бир күндө нече 10 километр жол маңаттым. Мәшгулат районуны рақамлаштыруш ислахатыдан кийин ушкучсуз аэроплан мәшгулатчысы болдум. Мәркези контрол кылыш өйдө олтуруп, ушкучсуз аэропланны контрол кылыман. Кайсы кудукта нормалсызлык барлыгын бир караплы билип аламан. Рақамлашкан, ахлилашкан тип өзгертиш һәм ишчиларның бәхт туйгысын ашырды, һәм нефтлекнең эшләп чыгырышыга куәт кушып, өнүмне ашырды. Növətdə Dacın neftliqinin rəqəmləşiş nisbəti 97.2%-ə yetib, işləb çıxırışqı ketidiga vaqt oturu hesab bilan 8 saatdan 15 minutqa qısqardı. Dacın neftliqi 3-cü neft ili sauti 8-ci məşğulat rayonunun muavin direktori Yan Hua Guang mundaqdadi. Biz yer yüzü, yer asti bir gəvdiləşkən əxli neft iliş məşğulat rayonu bərpa qılıb, su biriş, neft iliş, yığış, toşuş, öz aldığa təhli qılıb tənşəş, öz aldığa məşğulat qılış imkaniyyətigi eygi qılıb, əmgək yoşurun küçünü tolu qoyub bervatımız. Yenilik yardışını tutqallıq, tərəqiyyatını tutqallıq. Yenilik yardışını közlü gəllik, kəlgüsünü közlü gəllik. Başucu Xi Jinping munulanı təkidlədi. Tərəqiyyat birinci muhim vəzibə. İxtisaslıqla birinci baylıq. Yenilik yardış birinci hərkətləndirgüç köç. Xi Jinping mundaqdadi. Әгер Джунгу еңілік ярдыш арқылық тарақиятқа түрткі болыш yolыда маңмыса, еңі көні құвәт оңышлық алмаштырылмыса, әқиқи құдірет тап алмайды. Бойыл кіргендің бұян дөлтіміздің али жабдық ясымычылықы, юқыры техникалық ясымычылықы да өзліксіз еңі бөз шасылы қылынып, еңі құвәт тез етілдіріліп вә зор айтылып, санаат ұқтысадының тез сүрәтті еңілінішқа, әлалышқы юзілініп тарақи қылышығы түрткі болды. Sanaat və uçurlaşdırış ministerliqinin baş enjinleri Wang Weiming mundaqdadi. Yasımıçılıq nuqtılıq kəsib zəncərinin yuqır süpətlik tərəqiyyat hərkitdi. Zor texniki özgərtib dərəcəsini östürüş və kən köləmlik üskünləni yenilaş qurulışı çonqur yolqı qoyulub, yeni konu qüvətinin muqim, davamlıq almışı tezlətilib, kəsib zəncəri, təminat zəncərinin əvrişimliki və bixətərlik səviyyəsi üzliksiz östürüldü. Güllənmə kəsiblər və kəlgüsi kəsiblərini yetildirib və zoraytıb, sanayət güllənmə kəsiblərini tərəqi qıldırıb və zoraytıb, yeni qüvət yaratış hərkəti qanat yaydırıldı. Suni əqil dünya iqtisadının işidiki yeni motor və yeni konu qüvətinin almışını tezlət güc. Adam bilən maşını adam əm türtkü boluş, işləb çıxırış bilən ehtiyacını yoğuruş baş teymisidiki 2026-cı yıllıq dünya maşını adam yığını yıqında Beijing Yijuanda ötküzüldü. 48 Mərkəz Karxanısı Tuncıq İtim Ömək Təşkilləb Körgəzməgə qatnaşdı. İlmitladın bütün maşınıqıcı bulğan bütün zəncirlik orınlaşdırış ıqtidarını qapladı. Məlum Karxanının körgəzmə supsada eqizliki 4 metr kilidiğən, suyuqluq, tok arlaşma hərqətlindiğən, dərəcədən taşqırı adam sıman maşını adam, eğir yük kötürüş bilən inişki məşğulat qılışını birləşdirişini işqaşırdı. Həm də yaduru radiyasiyasiyə, 10 000 метр чонқур деңізнің юқыр бесімігі бәрдашлық беріш қатарлық ұқтыдарланы хазырлады. Бұ қарханының баш директори Яңтау мұндақтады. Біз машина адамның хасиятлік адамға оқшаш асманғы чықып, ер астығы чөкіп, инсанланың бұқыл физикалық чекіні бұзып ташлышыны өміт қылымыз. Бұ ел 6 айның ақырғыча дөлтіміздің сүні әқіл, интернет, бұлыт есаплаш, Büyük məlumat qatarlıq, yeni bir əvlad uçur texnikisi sahasıdiki ünümlük kəşfiyyat patenti umumi miqdarının 16.15%-ni egillədi. Aldınq qatardiki musabıqı yoli patentinin tez cüğlünüşi, ixtisadının yeni eşiş nöqtisi bərpa qılış üçün qüvət qoşub ünümlə aşırdı. Dövlətlik Bilim Mülük Hüquqi İdarisi Strategilik Plan Məhkəməsinin başlıqı Liang Shenshin mundaqdadi. Yeni qüvətini yetildiriş, Yenilik yaratış kuvvetini davamlıq zor aytışını görüstüdü.
Növətdə, dövlətimizin yuqarı qımmətli kəşfiyyat patenti işçədə strat

0: Degilik gullanma kasblarning patent nisbati 70% dan oshdi. Mo'ljarlanishcha 15-chi bashil mazgilida bu nisbat yanama eshib, gullanma kasblarning sifatini o'stirib, sig'imini kengaytirish va kelgusi kasb o'rinlashtirmasini amaliyalashtirishni texnik kuchlik yangilik yaratish tarkibiga ega qoladi. Bu yil kirgandan buyon tashqi muhit murakkab va o'zgarishchan bo'lsa-mu, davlat ichi iqtisodining yurishi nurg'un xirislarga duch keldi. Lekin Dövlətimiz yuqur sifətli tərəqqiyyat yönəlişində başdan axır təvrənməy çıng durub, yenilik yaradış arqılıq yeni quvvət, yeni əvzəllik yaradıb, iqtisadda quvvətinin yenilinişi, qurulmanın əlalışıdək tərəqqiyyat vəziyyətini barlıq gəldirdi. Dövlətlik statistiki idarəsinin baş iqtisadçısı Folin Huy mündaq dedi. Keyinki basquşda yeni tərəqqiyyat ideyasını toluq, toğra, umumyüzlük izcillaştırıp, yeni tərəqiyyat əndizisi bərpa qilishini tezletib, islahat ecevitişini çoğunqırlaşdırışda çıngdırıp, yeni konu kuvvetinin almışını tez ilgiri sürüp, tədür dəvriylik tənşə salmıqını aşırıp, işki ehtiyacını küçəb kengaytib, təminatını əlalaşdırıp, xalq turmuşuqa həqiqi kapalətli qilib və yaxşılab, tərəqiyyat hərkətləndirgüc küçünü aşırıp, cəmiyyətinin hayati küçünü urğutub, iqtisadının yenilinişqa, əlalışqa, Yaxşılınışqa qarab sicil tərəqi qılışını ilgiri sürümüz.
1: Stansımız xəbri. 14-cü növətlik Məmlikətli Xəlq Qurultiyi Daimi Komiteti 24-cü sallıq jığınının 1-ci umumi jığını 8-ci ayının 25-ci günü çüştün burun Beycinqdə içildi. Jığınqa komitet başlığı Cavlıqcı riyasətçilik qıldı. Jığında Məmlikətli Xəlq Qurultiyi Asasi Qanun, Qanun Komitetinin Muavin Mudir Əzası Sungbin Bergen Davalınış Kapaliti Qanuni Layihəsi Qarab Çıxış Nəticisi Həqqədiki Dokulat. Asasi Qanun, Qanun Komitetinin Mudir Əzası Şinçünyin Bergen Terlığı Yerlərini Qoğdaş və Sübtünü Östürüş Qanuni Layihəsi Qarab Çıxış Nəticisi Həqqədiki Dokulat. Yezgilik qanunuğu tüzütüş kirgüzüş layihəsigi qarab çıxış nəticisi həqqidiki dokulat. Asasi qanun və qanun komitetinin muavin mudir əzası Lo Yuen Bergen dövlət müdafiə səpərvərlik qanunuğu tüzütüş kirgüzüş layihəsigi qarab çıxış nəticisi toğrusidiki dokulat. Asasi qanun və qanun komitetinin muavin mudir əzası Yuen Shuhong Bergen Advokatlar qanununun tüzdülmesige qarab çıxış nəticisi doğrusidiki dokulat. Asasi qanun və qanun komitetinin muavin mudir əzası Wang Hongxiang Bergen, karxanalarının vəyran buluş qanunuğa tüzüş kirgüzüş layihəsige özgərtiş kirgüzüş əhvali doğrusidiki dokulat. Yuen Shuhong Bergen, banki kəsbini nazarət qilish başquruş qanunuğa tüzüş kirgüzüş layihəsige özgərtiş kirgüzüş əhvali doğrusidiki dokulat. Songbin Bergen, su qanunuğu tüzüş kirgüzüş layihəsige özgərtiş kirgüzüş əhvali doğrusidiki dokulat anlap ötüldi. Wawiyan yol qatnaş bixətərligi qanunuğu tüzüş kirgüzüş layihəsini qarab çıxışqı sunuş doğrusidiki təklibini otturuğu qoydi. Ədliyyə ministerliqinin ministeri Xurun Wawiyan'nın havalısı binaen zahat bərdi. Dövlətlik Reviziya Komiteti Çigra Halkıb Çirikliki Qarışdırış Qanuni layihəsini qarab çıxışqa sunuş doğrusidiki təklifini otturuğu qoydu. Dövlətlik Reviziya Komitetinin müdiri Liu Jingu zahat bərdi. Muavin Diplomatiya Ministeri Hua Chunyin Goyen'nin havalısı binaen, Jonha Xalq Cumhuriyeti bilen Vengiriyenin ötküzüb biri şərtnamesini qarab çıxıb təsdiqlaşqı sunuş təklifi haqqıda zahat bərdi. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komitetinin muavin müdiri Wang Changlin bu ildən bu yanqı xəlq iqliqi tərəqiyyatı və icdamayi tərəqiyyat planının icra qılınış əhvali haqqıda dokulat bərdi. Muavin Maliyyə Ministeri Lin Zichang bu ildən bu yanqı xamçotunun icra qılınış əhvali toğrusida dokulat. 2025-ci illik hökumət qərzini başquruş əhvali toğrusida dokulat bərdi. Jığında Məmlikətli Xəlq Qurultiyi Maliyyə İqtisad Komitetinin muavin mudir əzası, Daimi Komitet Xamçot Xizməti Komitetinin mudiri Şüxun Səy Bərgən 2025-ci illik hökumət qərzini başquruş əhvalını nazarət qilish, təşürüb tədqiq qilish həqiqədiki dokulat anlap ötüldü. Мәдәният вә саяхәт министрлыгының министры Сүньели Говиенның һавалысыга бинаән, мәдәният мәсәләләре вә мулазмәт сүптене өстүриш хезмәте әхвалы турында доклад берди. Езгилеге Езі министрлыгының муавин министры Мәрдан Мұқиет намратлықтың құтылдырыш өткілігі хожам қылыш нәтижелеріне давамлық мұстәкемләш вә кеңәйтеш. Езі кентлеріні умумізлік гүлләндіріш қызметіне пұқты ілгір сүріш әхвали тоғырсы да доклад берді. Жығында мемлекетлі қалық құрылтый даимы комитеті вәкілдерінің салахайтыны тәшүріш комитетінің модер әзасы Яң Шау Чаң берген, айрым вәкілдерінің вәкіллік салахайты тоғырсыдегі доклад аңылап өтілді. Жығынды ене вәзіпігі тәйілләш вә вәзіпідің қолдырышқы алақыдар лайхәлер қарап чықылды.
0: Станцымыз қәвірі. Siyasi Məsləhət Kengişi 14-cü növətlik Məmləkətlik Komiteti Daimi Komitetinin 18-ci sallıq yığını 8-ci ayının 25-ci günü çüşdün burun Beycanda eçildi. Yığında xalq turmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaş salmıqını zor aydıb, umumi xalqının ortaq bir işini puxta ilgiri sürüş çörüdülüb, hakimiyyət işləri muhakimə qılındı. Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası. Мемлекетлік сияси кәңәшінің рәйесі Ван Хуның ечіліш жиғыныға қатнашты. Чонгу Компартиясы Мәркізі Комитеті сияси бюросының әзасы. Гоуянның муавын зонлесі Халифын тәкліпке бина ән иғыныға қатнашты әм доклад бәрді. Халифын мұнуланы білдірді. Башужи Ши Цзиньпиннің халық тұрмышыны капалетлендіріш вә яқшыла салмықыны зор айтыш. Umumi xalqning ortaq beyishini puxta ilgiri surish to'g'risidagi mo'yin bayonlarining ruhini cho'nqur o'yg'unib va izchillashtirib, Jongu Kompartiyasi 20-chi navbatlik markaziy komiteti 4-chi umumiy yig'inining o'rinlashtirmasi va 15-chi 5 yillik yirik plan programmasini umumyuzlik amaliylashtirib, xalq turmushi xizmatining amaliy talabini to'g'ri egallab, yuqori sifatlik to'liq ishqi o'rinlashtirishni ilgiri surish, Qirim taqsimoti tuzumini mukammallashtirish İctimai kapalı sistemisini takamullaşdırış, öy zimin kəsbinin yuqır süpətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüş, asasi amuvi mülazimətinin baravərlikini puxti ilgiri sürüş qatarlıq cəhətlərini çörüdəb, noxtulu xalq turmuşi xizməti vəzifisini əməliləşdirişini həqiqi çan tutuş gerək. Jongu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun əzası, Məmləkətlik Siyasi Kəngəşinin muavın rəyisi Şi Tayfın eçiliş yığınıqı riyasəçilik qıldı. O, mұнуланы білдірді. Пүткіл халықны ортақ бейтшіта пұқты қадам ташлаш, 15-ci 5 yıl мәзгілідегі ұқтысады іждімаи тәрәқиятқы етекчілік қылыдыған умуми тәләп. Сияси кәңәш даими комитеті тәркебедікілі Ши Цзиньпин еңі дәвір джунгучы социализм идеясыны етекчі қылышты чыңтұрып, Jongu Kompartiyası 20-ci növətlik Mərkəzi Komiteti 4-ci umumi yığınının tədbir orınlaşdırmalarını əstayidil əməliləşdirib, Мәсулиетіні адақылыш сияси мәсулиет жалықы вә тарихи бұрыш туйғысыны хақиқи күчейтіп, деқатны 15-ci 5 yılда халық тұрмышыны капалетлендіріш вә яқшыла салмықыны ашырыш. Умуми халықның ортақ бейішіні пұқты елгірі сүріштін ибарат системілық план вә стратегиелік орынлаштырмығы мәркәзләштіріп, дөләтнің чоң іші, халық көңіл бөлідіған ішланы нешаллап, чоң құр кеңішіп, акимет ішлеріні муакимы қылып, Paul çarı tədbir körüstüb, cüngücü zamanı vilaşdırışını ilgiri sürüşge tırışıb əqil parasət və küş qoş gerək. Eciliş yığınıda Məmləkətlik Siyasi Kəngəş rəislə yığınının Məmləkətlik Siyasi Kəngəşinin 2026-cı yılının aldınqı 20 yıldiki xizmət əhvali toğırsıdiki doklati anlap ötüldü. Məmləkətlik Siyasi Kəngəşinin muavın rəisi, Qoşumca baş katibi Wang Dongfeng qatarlıqla alaqadar qaralmıla toğırsada doklat və zahat bərdi.
1: Stansımız xəvri. Dövlətin muavin rəisi Xəncin 8-ci ayının 25-ci günü Beycinda, Hindistanın dövlət xəyibsiliqi məsləhətçisi, Cungu Hindistan Çigra məsləsi boyca Hindistanın olaydı vəkili Doval bilən körüşdi. Xəncin bunlarını bildirdi. Өткен 2 yılda Рәйіс Ши Цзиньпин Зунли Моди білән Қазан Тянжинде 2 қатым ұшырышып, Джонгу Хиндистан мұнасыветінің тәрәқияти тұғырсыда бір қатар мойым ортақ тұны шағасылы қылып, 2 дөлет мұнасыветіні әсліге кәлтіріш, яқшылаш yolығы башылды. Jongo bilen Hindiston taraqqi qilayotgan cho'ng davlatlar va gullanma muhim iqtisodiy gavda bo'lish sifati bilan ikki davlat munosabatiga strategik yuksaklik va jiroq kelgusi nuqtadan muomala qilib va bir taraf qilib ikki davlat rahbarlarining muhim o'rtaq tonishini o'rtaq amaliyalashtirib strategik o'zaro

0: ishini ilgari surib, hamkorlik yo'shirin kuchini qizib, ko'p taraflik hamkorlikni qo'yoqlashtirib, ixtiloflarni muvofiq boshqurib tizginlab, Jongo Hindiston munosabatining sijil muqim taraqqiyotini ilgari surishi kerak. Doval munolarni bildirdi. Zongli Modi Jongo bilan bo'lgan munosabatga yuksak ahamiyat berdi. Jongo'ning g'oyat zo'r taraqqiyot natijalarini qo'lga keltirganligiga qoyilmiz. Nopsi eng ko'p, taraqqiyoti eng tez bo'lgan ikki cho'ng iqtisodiy gavdi bo'lgan Hindiston bilan Jongo'ning hamkorligi tarixiy fursatga duch keldi. Hindiston Jongo bilan o'zaro manfaat yetkazish asosidagi hamkorlikni cho'nqurlashtirib, chegara masalasini muvofiq bartaraf qilib, ikki taraflik munosabatda yangi ilgarilashlarni qo'lga keltirishni xohlaydi.
1: Stansimiz xabari. Qatnash transport ministerligi 8 ayning 25-chi kuni 2026 yillik qatnash kuchlik davlati qurishni tezlatish yig'ini ochib, 2025 yillik qatnash kuchlik davlati qurishni tezlatish doklati qatorliq natijalarni e'lon qildi. Aloqador mas'ul kishi munolani bildirdi. Jongo'ning qatnash ul asliha tori uzluksiz mukammallashib, universal istirolik qatnash tori tez barpo qilinib, bir belbog bir yo'lni tan qurishga mulozamat qilishda yangi natijalar qo'lga keltirildi. 2025 yillik qatnash kuchlik davlati qurishni tezlatish dokladida mundaq deb ko'rsatildi. 2025 yili qatnash kuchlik davlati qurishni nuqtada sinoq qilish, ulgi ko'rsatish natijalari mo'l bo'ldi. Ul asliha tori texmo mukammallashdi. Transport mulozamati kapalitining supti unumi oshdi. Sirtqi ijobiyatish hamkorligi amaliy unumlik bo'ldi. Dövlət universal istirolik qatnaş torunun asasi ramkısının pütüş nesbiti bultur yıl axırda 91% yetdi. Qatnaşqı məbləq seliş kölümü davamlıq yuqır halətinə saxladı. Bu yılın aldınqı yerimada muqim mülükkə 1 trilyon 500 milyard yuan məbləq selindi. Ol əsli hələni yenilaş və rəqəmləşdirib özgərtişkə selinğən məbləqinin egiləgən nesbiti 33.12% yetdi. Qatnaş transport ministri Liovi tonuşdurub mundaq dedi. Bultur qatnaş əşya obrutunun tənərxi təxminən 200 milyard yuan tövəllətilib, ijtimai əşya obruti umumi xıracıdının işki işləb çıxırış umumi qımətədə iqiləgən nesbiti 13.9% keçişirildi. Bu, statistiki qılınğandın bu yan tuncaq etim 14%-ın tövən boluşu bulub, ən yuqarı səviyyə hesablanıdı. Aldınqı 7 ayda yeni energiyelik yük avtomobilidin 155 mini setilib, oxşaş məzgildikidin 80% aşdı. 15-ci bəşil məzgilədə qatnaş transport tərəqiyyatı umumyüzlük tip özgərtişinin yeni basqıcığı qədəm qoyudu. Liovi mundaq dedi. Qatnaş küşlük dövləti qurışda zamanıvi universal qatnaş transport sistemisini mükəmməlləşdürüşünü asasi hücum yönülüşü qılıb, dövlətinin universal istiroluq qatnaş tori asasi ramqısının bərpa qılınış nesbitini 95% yetküzüşünü ilgiri sürüb, Ənənəvi qatnaş ol əslihələrini yenilaş və əxliyiləşdirib özgərtişini tez ilgiri sürüş gerək. Universal istiroluq qatnaş tori və əşya obrut tori quruluşunu bir tutaş pilallab ilgiri sürüş. Bolubmu, yerik plan proqramısı da aydınlaşdırılğan 109 türlük zor quruluşunun qatnaş transportqa çetilidigan türlərdə aldınqı basqışlı xizmətlərini çın tutub qanat yaydırıb, quruluşunu baldurraq başlab, Sichuan Shizang tömür yolu. Maytaq kucha yuqur suratlik tash yoli, Sansha su transporti yeni yoli qatarlıq bazi chong qurulishlarni tezlitish. Aldi bilan bir turkum belgi xarakterli qurulishlarni shakllantirish kerak.
0: Stansimiz xabari. Govyen axborot ishxonasi 8-nji ayning 25-nji kuni axborot e'lon qilish yig'ini ochib, 26-nji navbatlik Jongo xalqaro mablag' silish yarmankasining 9-nji ayning 8-nji kundan 11-nji kunigacha Fujian o'lkasining Shamin shahrida o'tkazildiganligini, navbatda mablag' silish yarmankasining turlik tayyorlik xizmatlarining asosan bitganligini tunishtirdi. Bu navbatlik mablag' silish yarmankasida mablag' silish bosh tema qilinib, Jongo'ga mablag' silish, Jongo mablag' silish, xalqaro mablag' silishdan iborat 3 cho'ng bo'lak cho'rdilib, bir qator mablag' silish maxsus temalik faoliyatlar va turlarni bozorga silish faoliyatlari o'tkazilib, ommaviy mahsulotlar va kasbiy mablag' silish dokladlari e'lon qilinib, Jongo'ning sirtqi ichibiti siyosati, odatdan tashqari cho'ng ko'lamlik bozor afzalligi va kasbda yangilik yaratish taraqqiyot fursati umumiylik tunishtirildi. Сауда министрлігінің ақпарат баянатшысы, муавин министрі, қошымча халықара сауда сөйіптінің муавин вәкілі Линджи мұныларыны білдірді. Бұнаметлік мәбләғселі жәрменкісі де тұнжықытым қош асаслық мейман дөәлі тәсіқілін.

Hürmet radyo dinleyicileri. Mongoliyanın şərq ölkəsi Daşi nayəsidəki Bepayan yaylağının işgərsədə Ulan Kininin bir xizmətçisi muxbirini taşlandıq quduq yınığı başlap gelib, alaydı qoğdaş nəticələrini körsətdi. Muxbir enişib durub quduq içəgə qaradı. Quduq astıda bürküt çücüsüdün bir nəçisi bar idi. Asmanda anı bürküt ayılınıb yürətdi. Əslədə şücaydiki çarvıçıdın qoğdaş xizmətçisi bulğan bu kişi muxbirgə anı bürküt çücülərgə ziyan yetküzməydi qalıqımızını bilidu. Şuna şunğub çüşüb bizgə hücum qılmaydı, dedi. O, hər günü xizmətdaşları bilən bu yerdən ötkəndə quduq yınığı kilib, bürküt çücülərinin sağ salamət işkənliki ya ki əməslikini cəzimləşdirudu. Bir taşlandı quduq bürküt çücülərinin illik makanıqı aylandı. Şundaqla Moğuliyedeki Cungu Məbliği Karxanısı bilən Şücaydeki çarucilanın bu yaylaqını orta qoğduğallıqıqa quvaq boldi. Ulan kini bu taşlandı quduqı yıqın. Bu kanını Cungu Tömür Yol Baylıq Guruhi Çəklik Şirkti Moğuliyedə toluq məbləq silib piyini kontrol qılğan Şinşin Şirkti baş qorudu. Şundaqla bu Cungunun Moğuliyedeki toluq məbləq silib piyini kontrol qılğan öz aldığı işləb çıxırış ticaret bilən şoğullandıqan kan. Hazır Moğuliyenin 70%-ın artıq zımını çöllüşünün təsirgə oxşaş bolmağan dərəcədə uçurdu. Kançılıq və çarvıcılıq Moğuliyə ixtisadının mühim törüki. Ekologiyelik muhiti aciz yaylaq rayonlarda kəsb tərəqiyyatı bilən ekologiyeni qoğdaşını qandaq tamponlaşdırış təxirsiz real məsələ bub qaldı. Cungu Tömür Yol Baylıqı Guruhi Çəklik Şirkti Şinşin Şirkitinin icraya müdiri Gongmingshan tonuşdurub mundaq dedi. Yaqın qıyladın bu yan, şirkitimiz kan ətrapıdaki 10 nəçi bulaqını qoğdaş tədbirini yolu qoyub, Moğuliyenin 1 milyard tüp köçət tikiş planıqa pağılı qatnışıb, kan rayonu və ətrapdaki 7-ci özümlüklərini əsləgi kəltürüşünü sıcıl ilgiri sürdü. 2025-ci yılıqıcə bu şirkət cəmi 13 min tüptün artıq köçət tikib, nəçi 10 gektar yerini əsləgi kəltürdü. Qaldıq kandın aylanma paydalını sistemisidin, qeyizli bolğan kanını tündürüz sistemisi gıca, Cungunun ılgar yeşil texnikisi olan kiniğı makallışıb, Moğuliya kancılıqının yeşil tip özgərtişigə türtkü boldi. Olan kini Rudu Tallaş Zavut rayonuda bir yürüş sudun aylanma paydalını sistemisi su baylıqını yip qalətdə yürüştürüşünü işqa aşırdı. Rudu Tallaş Zavutunun başlıqı Jin Sunwang mundaqtadi. İşləb çıxırış halqısı da asasən aylanma su işildildi. Bir tərəb qılınğan su qaldıq kan ambırdın Rudu Tallaş Zavutuğa yetkiz oludu. İşildib olunğandın kiyin qaldıq kan ambırıqı qaytırılıb, yip halqı şəkilləndirildi. Bu, həm su baylıqını tecaydı, həm qaldıq kanlarının ambar sığımı besimini yeniklidib, muhit bulğunuş xətirini önümlük tövəllidildi. Olan kini muhit asıraş bölümünün injineri Mın Xı Tola tonuşdurub mındaqdadi. Bu kan Moğuliyedeki tunci yeşil kereksiz bolmağan qeziş, tındırış, kan qezi sistemisini bərpa qılğan bolub, quduq astıdaki qezip bolunğan rayonni vaqtıda tındırıp tüzəş arqılıq, bexatar işləb çıxırışının tövənçikini saxlaş bilən bir vaqtda yer yüzünün oltırışıp getişi, yepinci ösümlüklərinin ziyanğı uçuruşunun önümlük aldını alğılı boludu. Gongmingshan mundaqtadi. Texımı muhimi şu ki, biz təvəllik bilən tən qoruş arqılıq, Şücayının xalq amısını tərəqiyyat paydasıdın tən bəhərləndirdik. Şirkət Şücayını 1100-dün artıq muqim iş oranı bilən təminlədi. Bunun içi də, Moğuliyelik işçi xizmətçilər 90%-ni ilgiləydi. Şirkət yana 30-dün artıq yerli karxanı bilən həmkarlıq mexanizmi oranıtıb, ətraptiki kəsiblənin tərəqiyyatıqı törtkü boldi. İşqi orılışış yollarının kengiyişi Şücaydiki ahalılarının turmuşunu texımı köp tallaşqı ege qaldı. Olan kini ətrapıdiki yaylaqda yaşaydıqan çarvici Qançı Moğı muxbirgi mundaqdadi. İşqi balam bunundan ilgiri ızçıl ənənevi çarvı biqiş, yun qırqış, süt seğiş bilən turmuşke cürətdi. Olan kini da xizmət qılgandın kiyin kırımımız yaxşılandı. Turmuş besimi yenikligandan keyin biz bir ayli kishilari yana ulan kini tashkillagan ko'cha tikib yeshillikni asliga keltirish faoliyatiga qatnashib, Jungu Mongoliya cho'lish

ның алдыны илиш түзләш әмкарлыгының бевасты қатнаш қочысыға айландық. Növətdən Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını iliş tüzəş əhdinamısı kilişimini tüzgücü tərəflərinin 17-ci qıtımlıq yığını Moğuliyinin paytaxtı Ulan Batur'da içildi. Moğuliyə Ormancılıq İdarısının başlıqı Oyunsana muhbirinin ziyaretini qubul qılğanda, Cungu çöllüşünün aldını iliş tüzəş və yerini əsligi kəltürüş cəhətdə Moğul təcrübələrini topladı. Alaqıdar nəticələ şu rayon, hətta xalqara cəmiyyətinin kən etiraf qılışığı erişdi. Moğoliya bilan Jungunun çöllüşünün aldını iliş tüzək sahasıdaki həmkarlıq boşluğu ekan.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da ijtihat bilen izdinavatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirlavatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumcülük Kanun Bıçı İdari Kılıç Hizmeti yığında kılgan İlmi nəzriyəni yetəkçi qılıb, sosialistik zamani vələşqən dövlətni, umumüzlük quruşni, küçlük qanunçılıq kapalıdəgi iqi qılış gərək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020-li 11-ci ayının 16-cı günü Mərkəz Dövlətni Umumüzlük Qanun boyunca idare qılış xizməti yığında qılğan ilmi nəzəriyyəni yetəkçi qılıb, sosialistik zaman yivələşqan dövlətni, umumüzlük quruşni, küşlük qanunçılıq kapalıtıgi iyi qılış gerek namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəririyi və qırışdırgıçısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririyi İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Haqtalab qanun dasturda bunungu munasiyatlik tövendikide qanun maddalar bar. 472 madda. Çakırıq başqalar bilen toxtam tüzüşini arzu qaladigan məqsəd ifadəsini körstüdü. Bu məqsəd ifadəsi tövendiki şərtlərgə uyğun kilişi kerek. Birinci, məzmuni konkret bəlgilinişi kerek. İkinci, çakırılgıcı maqulluq bərgən haman çakırılgıcının şu məqsəd ifadəsinin çəklimisigə uçuraydıqalıqı iniq bildirilişi kerek. 473 madda. Çakırıq təklifi başqalarının özgə çakırıq berişini arzu qaladigan ifadəni körstüdü. Kim artıq qılıb setiş elanı, xeridar çakırış elanı, pay çekigə xeridar çakırış düşündürmüsü, zayum toplaş çarısı, fon toplaş düşündürmüsü, soda elanı və təşviqat, əvətilgən baha cədvili qatarlıqlar çakırıq təklifi boludu. Soda elanı və təşviqatının məzmuni çakırıq təklifinin şərtlərgə uyğun bolsa çakırıq hesablanıdı. Haqtələb qanun dəsturunun 472 maddısı da çakırıq bəlgiləndi. Çakırıqni toxtam tüzüşni tələb qılış dəb düşünüş kimi boludu. Bir tərəb yəni bir tərəb bilən toxtam tüzməkçi bolsa, yəni bir tərəbkə çakırıq qılışı kerek. Yəni bir tərəb şərtlərini muvafiq dəb qarsa, qoşulman deyən vədini berişi kerek. Şundaq bolğanda, iki tərəb otursa da toxtam şəkillənidu. Çakırıqdan başqa əxtələb qanun dəsturunun 473-cü maddısı da çakırıq təklibi, yəni başqalarını özgə çakırıq qılışqa təklib qılış bəlgiləndi. Haqtələb qanun dəsturunun 472-ci maddəsidəki bəlgiləməyə əsaslanğanda çaqırıqın şəkillənməsi üçün müəyyən şərt hazırlanışı kerek. Birinci, məzmuni konkret bəlgilənməsi kerek. Məsələn, Sod sarayının aldıdakı mal satqıcı hava tanışıqış 1999 yuandan sitilib atıdı. Dərhal sitibilən dəb tolaq atqan bolsumu, hava tanışıqışının tipi iniq bulmaqışqa çaqırıq bulub şəkillənməkdir. Bırak Soğut Sarıydaki mal sitiş yetekçisi yolcularga məlum hava tanışıqışını körstüb durup. Mavu XX tiplik hava tanışıqışını 1999 yıllık alaydı bahada sitip berey digen bolsa çakırıq şəkillənidu. İkinci, çakırılğıcıda çakırılış məzmununun çəklimisigə uçuraş məqsidi boludu. Məsələn, baha talışış davamıda mal sitiş yetekçisi Mavu hava tanışıqışını 1999 yengi berey. Bırak direktörden sorab baqay. Sel təxir qılan deyən bolsa, çakırıq şəkillənməkdir. Haqtələb qanun dəsturunun 473-cü maddısıqa asaslanğanda soda elanı və təşviqatı prinsip cəhətdən çakırıq təklifi hesablanıdır. Bırak məzmuni çakırıq şərtiyə uyğun bolsa, çakırıq şəkillənidir. Bu misaldaki təşviqat vərəqisi də məsulatının tipi bahası besilgən, məzmuni konkret bekitilgən, setişini tezildiş məzgili də nəxmal bilən təminləşkə kapalətli qılınıdı deyiş, çakırqıcıda çakırılışının çəklimisigə uçuraş məxsidinin barlıqını bildirdi. Təşviqat vərəqisidən çakırıq şəkillənən, şauli təşviqat vərəqisidə izahat verilgən setişini tezildiş məzgildəki xatır kompüterini setib alalaydı. Tuşin alayda elektr üskülleri şəhər tüsmü təşviqat vərəqisi də iniq yazılğan baha boyca şauliğa setib berişi kerek.

2024 yılı 9-cı ayda Li xanım kesellik əhvali iğirlişib ketkenlikten başqa doktorxanığı berib davalanıb, burun otdura pasili yırınlıq işiqi dəb diagnoz koyulgan. Şunun bilən billə, doktorxana Li xanımının burnunun yuqumlanışıdın toqulmalarının ölüşü kelib çıxıb, qanşırının məngülük oltırışıb getişini pəyda qılgalıqını cəzimləşdürgən. Li xanım qırım boyumları satqıcı bulub, qanşırının oltırıb ketişi onunğa gayet eğir, ruhi zərbi elib kelibli qalmasdın, yana onun xizmetiyimo təsir yetkizgən. O, məlum qulaq, burun, kekirdək məxsus doktorxanısı bilən töyləm işini kenəşkən bolsumu, iki tərəb birdək pikirgi kilənməgən. 2025 yılı 9-cı ayda Li xanım məlum qulaq, burun, kekirdək məxsus doktorxanısından diagnoz qoyuş, davalaş hərkətidə eğir xatalıq varlıqını səbəb qılıb, onlar üstüdən Ürümçi şəhri Tudunxaba rayonlu xalq sot məhkəməsi dəva qılıb, davalanış xıraciti, iştin qiliş puli, ruhi ziyan təsəlli puli qatarlıqlar bulub cəmi 34613 yuan töylən berişini tələb qıldı. Davalaş hərkəti bilən ziyanlıq aqibət otursudiki səbəb nəticə münasibətini inıqlaş üçün sot məhkəməsi münasibətlik aparatqa davalaş hadisini texnikilik baxalaşını tələb qıldı. Baxalaş aparati mundaq bekitdi. Doktorxanı tərəb tox bilən uyutub qan toxtutuş məşğulatıdın burun ağrıqdın əhvalını biliş maqulnamisigə imza qoyuşunu tələb qılmıqan. Onun üstüge ağırıqda yuqumlanış alamətleri körülgendin kiyin, vaxtıda adetki qan təşürüş, həm təsviri ilmi boyca təşürüş ilib barmağan. Burun otdura pasili yırınlıq işqini baldur bayqiyalmağan bulub, qayıdgi xilaplıq qiliş əhvali mövcud. Ağırıq kisəllik alameti körülgendin kiyin, vaxtıda doktorğa körünmigən. CT-də təşürüş həm balnısta yetib davalanışını rəd qılgan. Bumu ziyanlıq aqibətinin yüzberişigə bəlgilik təsir körsətgən. Bahalaş aparati çıxırıp bərgən bahalaş pikirde, bu iş 4-cü dərəcilik davalaş hadisigi kırıdı. Doktorxanı tərəb qoşumca cavabqarlıqını üstüge alıdı deyildi. Sot məhkəməsi sot qılıb mundaq qırdı. Bu bahalaş tərtibi qanunluq, yəküni küşki igə, iki tərəb birdək itiraf qıldı. Bahalaş yəkünigi asasən doktorxanının diagnoz qoyuş və davalaş cəryanıda həqiqətən əxtələb xatalıqı mövcud də bekitişki boludu. Bu xatalıq bilən Li xanımının ziyanlıq aqibəti otursa da vasitəlik səbəb nəticə münasibəti mövcud. Doktorxana münasib həqtələb töyləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Li xanımının özü töyləyən davalanış xıraciti, doktorxanının xatalıq dərəcisi həm də ziyanlıq aqibətini universal oylaşıb, sot məhkəməsi mundaq hüküm çıxardı. Bu, qulaq, burun, kekirdək məxsus doktorxansı Li xanımğa davalanış xıraciti 791 yuan, iştin qiliş pulu üçün 1678 yuan, ruhi ziyan təsəlli pulu üçün 8000 yuan töylüsün. Bəzi kişilər pəqət meyibliq şəkilləngəndilər, məsələn, 5-ci, 6-cı dərəcəlikdən yuxarı davalaş hadisidilər, ruhi ziyan təsəlli pulunu təşəbbüs qılğılı boludu, dəb qaraydı. Əməliyyətdə ondaq əməz. Qanunda təbii iqilərinin cismani hüquq mənbətiyə ziyan zəhmət yetküzüb, eğir ruhi ziyan salgan bolsa, hüquqi çəkilinqici ruhi ziyan tölümü tələb qılışqa hüquqluq dəb bəlgiləngən. Eğir ruhi ziyan cismani cəhətdiki meyibliqini körsütüplü qalmasdın, yenə ağrıqının psixikisi, hissiyatı, turmuş süpütüki bolğan eğir təsirinimi öz işçi qalıdı. Bu diloda Li xanım qırın boyumları satqıcı bulub, qanşırının oltırışıb ketişi onun yüz, obrazi və kəsib tərəqiyyatıqa bivasitə təsir körsətkən. Bu xil azab həqiqi həm çonqır boludu. Sot məhkəməsi doktorxanının xatalıq dərəcisi və ziyanlıq aqibətini universal oylaşıb, əhvalğa qarab 8000 yuan ruhi ziyan təsəlli puli berişini qolladı. Bu dəl ağrıqının adimilik izzət hürməti və psixik sağlamlıqını qanun cəhətdən qoğduğallıq.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Ösəncan. Əmdiqdənlə, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

چرای گزellikی که عاشق بگالله اشون محبت اتکنچی. خلب گزellikی که عاشق بگالله اشون محبت منگولیک. سرطقی گزellik که مس بگالله منوی گزellikتن بهرمان بدم باید. ولا نیمینن عقیده، نیمینن میهر، نیمینن گزellik کلیکی تلوکیس کپولان باید. چونکی ولا خلب گزellikی دن ایبارت بو منگولیک گزellik نی نظردن ساقط کپویدی. Şunaq deyələyimiz ki, əqiqi muhabbət Brownun cismidəki güzəlliki aşıq buluş eməz. Bəlkə qəlbə arqılıq qarşı tərəfin qəlbə bösüb giriş. Qəlb bilən qəlbni görüş və düşünüşdür. Şunlaşqı dostum, muhabbətkə hər vaqt muhabbətlik gözünüz bilən muamil qılın. Muhabbətdiki çıray, yüzün vaqtın ötüşüge gəgişib əslini yoxdışımam ki. Amma qalb gözəlliyi, xarakter gözəlliyi məngü şu kişi bilən birgə durudu. Hayat musafımızın hər bir dəmlərdə bizə həmrə buludu. Şolaşqa muhabbətə qalb gözünüz bilən muamilə qılın. Qalbınız tonuğanda qadırlan. Ən səmimi muhabbətinizi ona ata qılın. Muhabbətlik könüllər üçün muhabbətlik küylərimiz davamlıq yanraydı.

Hörmətli radio dinləyiciləri. İqtisad xidməti partiya və dövlətin mərkəzi xidmətidir. İqtisad xidmətini yaxşı işləş partiyanın dövlətni idarə qilishdiki zor vəzifəsi. Partiya 18-ci qurultaydan bu yan yolda Xi Jinping yadroluğundakı partiya mərkəzi komiteti bütün partiya bütün məmləkətdəki hər millət xalqını ittifaqlaşdırıb və yetəkləb qiyinçiliklərni yeyib cəsarət ilə olğı ilgirləb bir qatar zor xəvf-xətər xırslığa önümlük taqabıl turdi. Partiyanın iqtisad xidmətigə bolğan strategiyalik planı və bir tutaş rəhbərliki üzliksiz küçəytildi. Partiyanın iqtisad xidmətigə rəhbərlik qilish tüzülmə mexanizmi üzliksiz mükəmməlləşdi. Cungunun iqtisad əməli küçü, pən texniki əməli küçü, universal dövlət küçü yeni pəllik kötürüldü. Cungucu zamanı vilaşdırışda yenidən puxta qədəm taşlandı. Bu, bugünkü Cungu. İşki işləb çıxırış umumi qımmeti uda eşib, 2025-ci ili 140 trilyon yuanlik yeni pəlligi çıxıb, kişi bişi işki işləb çıxırış umumi qımmeti 13 min Amerika dollardan aşdı. İqtisad umumi miqdari dünya iqtisadının təxminən 6-dən bir qismini egilib, dünya boyunca ikinci çox iqtisadi gəvdəlik ornada muqum turub, dünya iqtisadının eşiqi töhpü qoş nisbiti uda nəcə yıl 30% ətrapıda muqumlaşdı. Yeni dəvrgə qədəm qoyğandın kiyin, Cungunun tərəqiyyatı yeni basqışqı kirdi. Bunundan ilgiriki nəcə 10 yıllıq yuqur işini başdın keçirgəndin kiyin, Cungu iqtisadıda uzaqdın boyan jığılıp qalğan çoğunqur qatlamlıq qurulmalıq sidiyyətlə tədərci gəldiləndi. Kəsib qurulması muhabıq əməz, baylıq muhit çəklimisi kəskinlişi vadıdı. Şəhər yeza rayonlarının tərəqiyyat pərqi və ohallarının kirim təqsimatı pərqi yanıla bir qədər çoğun. Texmi köp xəvf-xətər və xırısla qirəlişib getdi. Tərəqi qılğandın kiyin ki, texmi köp məsələni həl qılışıq doğru kilidu. Məsələ dəvrinin sadası, ideya dəvrinin mayakki. 2012-ci ilə 13-ci ayda Partiya 18-ci qurultaydan kiyin ki, Tunca Qitimliq Mərkəz İqtisad Xizməti yığınıda başucu Xi Jinping monolana təkidlədi. Tərəqiyyat partiyanın hakimiyyət yürgözüb, dövlətini gülləndürüşdiki birinci mühim vəzifəsi. Hakimiyyət beşidiki partiya buluş sübdimiz bilən partiyanın iqtisad xizmətigi bolğan rəhbərlikini həqiqi küçəytib, iqtisad xizmətini buxta yaxşı işləşimiz şərt. Yolda Xi Jinping yadroluqıdiki partiya mərkəzi komiteti dəvr özgürvatqan tarixi ötgəldə, umumiyyətki münasibətlik tarixi özgürüşləni səzgürlük bilən çın tutub, cungu iqtisadi tərəqiyyatının yeni normallıqı kiriyəlikidən ibarət mühim hökümünü çıxadı. Həm də yeni normallıqını tonuş, yeni normallıqı uyğunlaşış, yeni normallıqı yetəkçilik qılış, hazırqı və bunundan kiyinki bir məzgildəki dövlətimiz iqtisadi tərəqqiyyatının çox logikisi deyə təkidlədi. Şunundan kiyin başucu Xi Jinping icadi mas, yeşil, uçuq, həmbəhri tərəqqiyyat ideyasını icadi oturğa qoyub, yeni tərəqqiyyat ideyası arqılıq tərəqqiyyat ümumiyyətigə münasibətlik çoğqur ıslahatını yolğa qoyub, cungu iqtisadını yuqru sifətlik tərəqqiyyat dağdam yoluda minışqa yetəklədi. Başucu Xi Jinping asası qatlamğa qayt-qayt çöküb, çoğqur xizmətlərini təkşürüb tədqiq qılış cəryanıda, özlüksiz fikir yürgüzüb və pilallab, yeni vəziyyətki asasən tərəqqiyyatı yetəkçilik qıladığan yeni fikir yolunu özlüksiz oturğa qoydu. 100 yıldımı körülüp baxmağan zor özgürüşünün tez tərəqi qilişi aldı da, o, yeni tərəqiyyat əndiyesi bərpa qilişqi dair mühim hökümünü oturuqı qoyub, cungu ixtisadını zaman vilaşdırışının yol tallışını aydınlaşdırdı. Yeni bir növətlik pəntexniki inqilabi və kəsb özgürüşü aldı da, o, yuqru sifətlik tərəqiyyatın ibarət bu baş vəzifini puxtu iyiləb, şəraitqi qarab iş görüb, yeni sifətlik işləb çıxırış küşlərini tez ravajlandırışını oturuqı qoydu. Başucu Xi Jinping məvqəni yeni tərəqiyyat basqıçıdakı xalqara və işki yeni vəziyyət, yeni əhvalqı qarıdıb, tərəqiyyat bilən xəvibsizlikini bir tutaş pilallaşdın ibarət bu zor strategiyelik ideyəni icadi oturğu qoyub, yeni xəvibsizlik əndiyesi arqılıq yeni tərəqiyyat əndiyesi kapalətli qilişini aydınlaşdırdı. Bir qatarı yeni ideya, yeni təpəkkür, yeni strategiyələ nəzəriyyəli yenilik yaratış arqılıq cungunun iqtisadi tərəqiyyat əməliyyətə də yenilik yaratışqı yetəkçilik qaldı. Tərəqiyyatda

Тема белгіленді. Слахатта нәтиже яртылды. 17 yılda islahatını umumyüzlük çoğunqurlaşdırış, davamlıq ilgiri sürülüb, iqtisadi tüzülme islahatı yetekçi kılınıb, yuqarı səviyyəlik sosialistik bazar ilgiliki tüzülmesi bərpa kılınış arqılıq, iqtisadi tərəqqiyat üzlüksiz hərəkətləndirgüş küşki iyi kılındı. Əməli iqtisad və pən texnikidi yenilik yartış, iqtisadını aşırışının asası kılınıb, samani vilaşqan kəsib sistemisi küçəb bərpa kılınıb, iqtisad çoğun dövlüdün, iqtisad küşlük dövlüdüge qədəm qoyuşqa maddi texniki asası silinudu. Məmləkət bu yecəbərlik kəyən çoğun bazar quruluşu, çoğun qor ilgəri sürülüb, dərəcdən taşqırı çoğun köləmlik bazar əvzərliki toluq cari qıldırılıdı. Yuqarı səviyyəlik pən texnikida özügə tayınıb qudrət tepişdə çıng durulub, tərəqqiyyatki təşəbbüskarlı hüquqi öz qolumuzda çıng tutuludu. Üzlüksiz yeni böz şasıl qılınıb, Çongonun iqtisad tərəqqiyyatının sübti, önümü, hərəkətləndirgüş küçədə Çongur özgürüş buldu. Çongur deniz, Çongur yerdin kən alam boşluğu gıca, yenilik yartış yolada Çongu koordinatıqa üzlüksiz yeni bəlgesi ilindi. Dövlətinin pən texnika əməli küçədə san coğlamızdın sübətki qarab halkış işqi aşırıldı. Dünya Bilim Mülük Hukuku Təşkilatı elan qılğan Dünya Yenilik Yartış Körsətkiçi rəd tərtibidə Cungu 2012-ci ildəki 34-ci orundan 2025-ci ili 10-ci orunğa ötdü. Pən texnikada yenilik yartış kəsb dərəcəsini östürüşkə törtkü boldu. Yeni sübətlik işləb çıxarış küçləri tez şəkilləndi. Hangzhouda elektr tədqiqatçıları tok işiltiş qurulmasıdaki yeni özgürüşünü bayqıdı. Yəni, 1 kilovat tok törtkü bolğan məhsulat qəməti 10 neçə yılda bir əsədigi də qatlandı. 1 kilovat tokdan Çungunun iqtisadi tərəqqiyat sübətidiki özgürüşünü kör bağlı boludu. Bugünkü gündə Çungu iqtisadının yuqarı sübətlik tərəqqiyat boşluğu əndiyisimi qaydı bərpa qılınmaqda. Qaribnin qazını şərqi yetküzüş, cənubun suyunu şimalğı başlaş, Qaribnin tokini şərqi yetküzüş, Şərqi rayonda sallıq məlumat, Qaribi rayonda hesablaş qatarlıq, dərəcdən taşqırı qurluşla tağ dəryalardan halkıb ötüb, baylıqni Cungu simanıda ravan yürüşdürdü. Bütün məmləkət bir taxtı şahmat buluşda çıng durulub, Beijing Tianjin Hebi, Changjiang Deltisi, Guangdong Xiangang Aumin Çongqoltuq rayonunun hərəkətləndirgüçü küş mənbəsinin yetəkləş rolu teximi küçəytəldi. Şərqi şimal, Otra rayon, Qərbi rayon qatarlıq, oxşaş bulmağan rayonla öz şəraitiqi əsasən tərəqqiyyat yolunu əlalaşdırışını tezlətdi. Rayonla mas tərəqqiyyatının həyvətlik yögümə rəsimi sızıb çıxıldı. Şərqi rayon bilən Qərbi rayon öz ara törtkü bulub, işki quruqluq rayonları bilən deniz boydiki rayonla həm törtkü bulub, texmi yuqarı səviyyəlik ecividiş arqılıq yuqarı sübətlik tərəqqiyyatının yeni qövüdü, yeni əvzəliki yartıldı. 23 erkin soda sınaq rayonu şərq, qərb, cənub, şimal, otur qısımını qapladı. Vezi keçirim qılış dostlar çəmbirəki 50 dövlətki kenaydı. Bir bəlbağ bir yolunu tən quruşunun yuqarı sübətlik tərəqiyyatı puxtı ilgiri sürülüb, 31 dövlət və rayon bilən 24 erkin soda kilişimi imzalandı. Cungu Çongbazırı dünya iqtisadının eşiğa coşqun hərəkətləndirgüş küş qoşdu. Yol, həyvətlik və dağdam. Qiyinçiliklarını üzlüksiz yeñip, üzlüksiz alğı ilgirləyatqan Cungu namlı qayyet zor paraxut, yolda Xi Jinping yadroliqidiki partiya mərkezi komitetinin rol tutup yol başlaşı arqısıda yuqarı sübətlik tərəqqiyyat yolunu boylap, boran çapqınqı qarmay, teximi güzel ətigi qarap mağadu.

Hörmətli radio dinləyicilər, dövlətimizdəki ən uzun işki quruqluq dəryası Tarım dəryasına 27-ci qitim ekologiyalik su quyub verişinin ikinci basqıcı yaxında başlandı. Şinjan Uyğur Avtonom rayonu 2000-ci ildən başlap Tarım dəryasının tövən yaxınlığına 10 milyard 700 milyon kub metr ekologiyalik su quyub verişini təşkilləb yolğa qoyub, sijil ekologiyalik su quyub veriş arqılıq Tarım dəryasının tövən yaxındakı yeşil koridorunun ekologiya nəticəsini önümlük müstəhkəmlədi. Yaqında Ektaq üstündəki elektronluq taqaqının asta-asta kötürülüşüge ägeşib, Tarım dəryasının ən uzun məndə yaqını boğan Yəkən dəryası şiddət bilən tövənge qarab axdı. Yaqın yolu 350 kilometrini artıq sozulğan bolub, Xotan dəryası bilən qoşulğandan kin ən axırda Tarım dəryası quyuludu. Tarım dəryası vadisini başqırış idarəsi su miqdarını təngşəş başqarmızdın Wang Yifeng tonuşturub mındaq dedi. Bu yıl Tarım dəryası Oğul iqınının tövənki iqınığa 330 milyon kub metr ekologiyalik su yetkizib, toğraqlıqı ekologiyalik su toluqlaşını asaslıq su mənbəsi qilish planlandı. Kəlkün məzgildeki kəlkün əsildilla bir xil qimmətlik su baylıqı. Toğraqlıqa kəlkün başlap su toluqlaşda asaslıqı çöllük və toğraqını asas qilimiz. Bu vadimizdeki təbii kəlkün qaçılaş rayonu bulub, kəlkünü baylıqı aylandırıb, paydılınışda yaxşı şəraitqi igə. Asasi dərya yoluğa ekologiyalik su toluqlaşdan başqa, Yəkən dəryası vadisi yenə vada halqıb ekologiyalik su toluqlaş başlandı. 5 yıl su toluqlaş arqılıq, ilgiri dərya yıqında su bombağanlıqdan qurup kətkən qarıqın toğraqlıqı bugünkü gündə qaytadan hayati küşkü toldu. Tarım dəryası vadisi Yəkən dəryası suçılıq başqırış bazarının müdiri Adılcan Nurməhmət Mondaq dedi. Biz bu yıl yakın atlap 30 milyon kub metr su tengşep, Yong'an toğını şimalı ambardaki çüşürgeni içip su koyup birişini planladık. Su 5 günden 6 gün geçe karı gündeki toğrak orman rayonuna yetip barıdı. Şinjan Uyğur Avtonom rayonu Tarım Deryası'nın tövən yakınına ekologiyalik su koyup birişini təşkilləb yolğa koyup hazırlığa kadar koyup birilgen ekologiyalik su miqdarı 10 milyard 700 milyon kub metrge yetti. 2025-ci il Tarım Deryası'nın bütün vadisindeki ekologiyalik su toluqlaş miqdarı təxminən 3 milyar 903 milyon kub metrga. Suğurluğan təbii toğraqlıq kölümü 5 milyon 460 min moğa. Ekologiyalik su quyub verişinin təsir körsütüş kölümü 8 milyon 260 min moğa yetti. Su baylıqının dəl cayda təqsimlişi, qurup ketken toğraqının yıldız sistemisini qaytadan əsli kəltürüplü qanmay, çekiniş kırdavığı berib qalğan suluq yerini qaydı canlandırdı. Qumluq boyudaki ekologiya tosqi kün sıra müstəhkəmləndi. Tarım dəryasının əgri-bügri yeşil hayatlıq yolu teximi canlandı.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, uzun müddət soyutulğan qaynaq su içidiganlar bilan çay içidiganların qaysısı texmi sağlam? Muxbirimiz Gülrə Sürət bu vaxtı xəbər verdi.
1: Bəzi kişilər gündə soyutulğan qaynaq su yoki butulkalıq su içidi. Çayını yoki içimlik nazı içidi. Yəni bəzi kişilər həmişə qaynaq suyun təmi yox deyə hiss qılıb çay içməyi yaxşı görürdü. Uzaq müddət soyutulğan qaynaq su içirğan və uzaq müddət çay içirğan kişilərin tən sağlamlığı cəhətdə kim üstünlüyünü egiləyidi? Soyutulğan qaynaq su adam bədəninin fiziologiyalik iqtidarını tənsəşdə mühim rol oynaydı. O, fiziologiyalik tənpınlıqını saxlaş, metabolizmini ilgirstürüş qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Ondaqda uzun məzgil soyutulğan qaynaq su içkən adamının tən salamətlikdə qandaq əvzəlliklər var? Birincisi, bədən halı yaxşı boludu. Qaynaq su bədəndəki su tərkibinin tənpınlığını saxlaş, bədəndəki hüceyrələrinin normal iqtidarına kapalatlı qılış cəhətdə mühim rol oynaydı. Soğutulğan qaynaq su bədən temperaturasını tənşəş, ozuqluq maddalarını toşuş və kərəksiz maddalarını bədən sırtıqı çıxırış qatarlıq fiziologiyalik cəriyallarının mühim qatnaş qütüsü. İkincisi, madda almışış yaxşı boludu. Bədənimizdəki hər qaysı əzalarının metabolizmi, biokimiyalik reaksiya cəriyanı sudan ayrılanmaydı. Yetərlik su qəbul qılış, adam bədəndəki metabolizmin normal yürüşüdə kəm bolsa bolmaydığan rolğa ege. Su, bədəndəki metabolizm cəriyanını önümlük ilgir sürüb, sağlam bədən eğirliqi və bədən şəklini saxlaşqı yerdən berdi. Üçüncisi, yürək teximi sağlam boldu. Bir türlük tədqiqatı körüstülüşcə, hər günü yetərlik su toluqluğanda yürək zəyibləşiş xəvbini tövəllətkili, həm də yürək iqtidarının tövəllişini asılatqılı buldikən. Tədqiqatçılarının çöndürüşcə, biz hər günü su içsək,

пайда болуш су ичишнин етерлик болмаслыгы менен мунасабатлык. Узун муддат саглам су ичиш адатын сакталганда ар кыл ташлардын өнүмлүк алдын алгалы болот. Суну көп ичип бергенде сүйдүк жолун тазалап, таш пайда болушунун алдын алгалы болот һәм дә ташлардын чыгып кетишин илгер сүргөлү болот. 6-нчы яллык Boğum ağırıqı xəvəb xətiri tövən boludu. Su işçiş yəllik boğum ağırıqının aldını iliştimu intayın mühim rol oynaydı. Porin suda asan eriydi. Yəllik boğum ağırıqı bimarları suni köp içib bərsə paydalıq bulub, söydik kəslatasının çıxıb getişik paydalıq. Börəknin tərəqi qilişcan zəxmilinişini keçik durudu. Yətinsi zukamdın tez saqıydı. Zukam bulub qızıb qalğanda suni köp içib berin deyiş hərgizmi mındaqlı dəb qoyğan gəpəməz. Suni köp içiş haqiqatən zukamni məlum dərəcədə pəsəyitiş rolunu oynaydı. Bədən suyuqluqının iqib ketişini toluqlab, susuzlanışdan saqlanğılı boludu. Onundan başqa, suni köp içkəndə tərləş və söydük çıxırışını ilgir sürüb, bədəndiki bakteriya və viruslarının çıxırışını tezildidu. Uzun müddət çay içirgan adamının tən sağlamlıqı da qandaq özəlliklər var. Turmuşda çay içişini yaxşı görülğalla az əməz. Qızıl çay, yeşil çay, qatarlıqla. Ondaqda uzun müddət çay içirgan kişilərinin tən sağlamlıqı da qandaq özəlliklər var. Birincisi, yuqur qan besim, yuqur qan qanti, yuqur yağının xatiri tövən boldu. Bir tədqiqat nəticəsində çay içiş yaşanğanlar topunun metabolizm yığını kesellik alamətini tanşaydı deyilgən. Tədqiqatlarda görsətilişcə, çay tərkibində adam bədəninə paydalıq bolğan köp fenol türdəki maddalar molkən. İkincisi, yürək qan tomur kesellikə xəvf xatiri tövən boldu. Bir türlük tədqiqatda bayqılışca, çay içiş yürək qan tomur kesəlliklərinin xatirini tövəllətişki paydalıqgən. Çay içişini uzun məzgil davamlaşdırgan kişilərinin yuqarı zışlıqdiki yağ aksili xolesterini səviyyəsinin tövəllişi texəmi astı bolub, yürək qan tomur kesəlliklərgə qırıptar buluş xəvbi 8% tövəlləydigən. Üçincisi, Alzheimer kesiligə qırıptar buluş xəvb xatiri tövən buldu. Bir türlük tədqiqat nəticəsində görsətilişcə, çay içməyədiqallarıq sələşdirganda çay içiş Alzheimer kesiligə qırıptar buluş xəvbini 16% tövəllədirgən. Məyli su içəyli ya ki çay içəyli muvafiq miqdarda buluşqı diqqat qılış gərək. Məsələn, hər günü 8 stakan su içiş gərək digən qaraş kən tarqılgan. Yəni bəzilər muşu bu içə iş qılışı çın turgan. Ləkin əməliyyətdə bu ölçəm həmmə adəmgə maskeli verməydi. Cungu ahallarının tamaklanış görsətməsi 2022-də körsətilişcə, bədən tövən hərkət səviyyəsindəki quramığı yetkən ərlə hər günü 1700 ml su içişi, quramığı yetkən ayalla hər günü 1500 ml su içişi kərək. Əgər hava ısıq, құрғақ, тәр көп чықыдыған болса, әміне әхвалға сасын су ішчіш мұқтарыны муапық ашырсы болды. Көпчілік кичік тәртігі деқат қыппақсы болды. Әгер рәңгі су серіқ, сүзік мұқтары етерлік болса, су ішчіш мұқтарының асаси жәттін етерлік шкәлікін үшендірді. Болмыса, көпірек су ішчіш керек. Алайды кішілер топи су ішчіш мұқтарыны контрол қылыш керек. Доғыр ішчіп, ашқазан ярысыны давалтып атқан беймарла, Doğru tərkibidə alyumin tiosaxarit, alyumin hidroksid, yelimi qatarlıq maddalar var bulub, aşqazan şillıq pərdisini qoğdaydı. Əgər sonu bək köp işsə, doğrunun önümü tövəlləb, kesəllik əhvalının əsli kilişigə paydasız buluşu mümkün. Ast xarakterlik börək kesili bimarları. Börək iqtidarı ziyan qıçırğanda işkən su bədən sırtıqa normal çıxıb getəlməydi. Şuna işkən su miqdarını kontrol qılış gərək. Söydikdən zəhərliniş kesili bimarları. Bu vaqtda içirgan su miqdari bədən ağırlığının özgürlük əsasən belgilendi. Hər günü muqim vaqtda bədən ağırlığının ölçüsü boludu. Hər günlük bədən ağırlığının eşişi bədən ağırlığının 0.15%-in eşib getməsi gerek. Yürək zəifləşkən bimarla. Көп мұқтарды су ішкәндә йөрәк кайтырган кан мұқтары көбейіп, йөрәкнең йөкен ашырып, кесәллек әхвалын ягырлаштырып итә. Йөрәк зәйплешеш ягыр булганларның су ішиш мұқтарын хәтта 800 мл ичере контрол кылыш керек. Конкрет әхвалын докторның күрсәтмәсе буенча кылыш керек. Чай ичиштә төвәндәкеләргә диккәт кылган яхшы. Чай ичишкә маска алмайдыган кешеләр топи. Нерва аҗизлык, уйкысызлык, калкан сыман, бәз иктидар ишип кетеш, туберкулез, йөрәк кеселе, ашказан кеселе, үчәй ярысы бар бимарларның һәммәсе чай ичишкә маска алмайды. Булыпмы кыйнык тәмләнгән чайла. Яна балы имитеп аткан яки хамылдар аяллар ва бу вакларму чай ичишкә маска алмайды. Ikkinchisi, o'rnidan turganda yoki uxlashdan burun choy ichmaslik. Atiganda o'rnidan turganda oshqursaq vaqti choy ichganda oshqozon suyuqligini suyuldirib, hazm qilish iqtidorini tovalitadi. Choyning ruhlantirish, kichik taratni ravonlashtirish roli bor. Uxlashdan burun ichganda uyqusibtiga ta'sir yetkazadi. Teofillin oshqozon suyuqligining ajralib chiqishini tizginlaydi. Tamoqdan burun

0: Hörmətliklər yoxluğucular. Bu xil içimliknin ayallağı boğan ziyni texim üçün. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər biridir.
1: Yəqin qiyillardın bu yan, izdimai ala qüsübsüda daim hər xil körkəm köründüğən təm tənsəlgən araqla peyda buldu. Rəngi hal rəngdən tədrici özgərgən mojito, rəngarəng, matiyanni qatarlıqla. Yəni hər xil qolaylıq dükallardiki tənsəlgən araqla. Tənsəlgəndən kiyinki kokteyl arqının rəngi çıraylıq bulub, kişini intayın cəlib qıldı. Onun üstüye bunlarını ıssanız, səllə məsbulisiz, ondaq bək məsbulib getməyisiz deyən gəplə qoşulub, Nurgun xanım qızla bunu körgəndən kiyin sınab bir qışqa aldırdı. Bıraq kokteyl arqı, yəni G-Vejoni rastılla ıssı məsbulmamdı. Tordu digəndək ayallarqı teximi maskeləmdi. Bugün biz bir-birləb təhlil qılıb baqaylı. Kokteyl arqı qında qaraq. Əməliyyətdə bu xil təm-təngsəlgən haraqla mahiyyətdə kokteyl arqı hesablandı. Kokteyl bir xil aralaşma içimlik. Adətdə bir xil ya ki köp xil asasi haraq, yəni küşlik haraqla bilən başqı tərkiblə, məsələn, şərbət, şikər qiyami, soda suyi, energiya içimliki qatarlıqla aralaşdırılıb təyərlindu. Siz onu haraqnın xoriçi edəb təsavvur qılsınız buldu. Asasi haraq asasi qorumağa oxşaydı. Meyvi şərbəti qatarlıqla qiyam və Təm xoruşlar qoxşaydı. Araqnın beziki, təxsinin çörsüdiki səy köktat və bizək qoxşaydı. Məsələn, vanilla ya ki bizək güldək. Araq tənsəş arqılıq bu xoruşla birləşdirilib, təmi özgəcə sırtqi körünüşü güzəl bolğan bir stakan içimlikni barlıq kəltürgülü boludu. Kokteyl araqları layiyyədən tartıb marketingıcə adəmni anç məs qılmaydı deyini bilən, ləkin əməliyyətdə adəm bədini gizliyallıq. Kokteyl arqı körkəm layiyyəlinişi bilən adəm bədiniki bolğan zeyni toğırsıdiki tonuşumuzni susaşdırıb qoydu. İctimai alaq vasıtlarda kokteyl arqının aşqışlıq sözləri, mürasım tuyğusu küşlük, rəsim çüşkəndiki güzəl mənzir buyumi qatarlıqla bulub, məsələn, kokteyl arqıdiki hal rəngnin barı-bara özgürüb turşi digəndək. Manımışındaq, hər bir stakan kokteyl arqı xuddi alqanlı kütürvalğan sənət buyumu qoxşaydı. Onlarının əmisinin özgəcə güzəllik qımıdı ba. Şuna bir qarabla adəmnin sınab baxısı kelədi. Kokteyl arqıdiki, bunundaki spirt muxtarı tövən, meyvə puruqı qoyuq, məs bulmaysız deyəndək gəb sözlə ayallarını xatab alda bir nəçə romki isə işinim bulmaydı deyən xata uyğu çürüb qoydu. Nurgun ayalla, kokteyl arqı haqiqətən çıraylıq, kokteyl arqını kütürüb sürətki çüşsək munaydı çıraylıq çıxımız, ən mühimi kokteyl arqı kişini məs qılmaydı dəb oylaydı. Kokteyl arqıdiki tatlıq dəm və meyvi pırıqı spirtnin pırıqını besib getib, adam bilib-bilməyicə qıçıb aldı. Nurgun ayalla haraq içişini anca yaxşı görüb getməydi, bulub mu küşlük araqlarını, məsələn, aqaraq. Çünki aqaraqnın təmi bək küşlük, bək acıq, içişlik əməzgən dəb qaraydı. Kokteyl arqıqa köp miqdarda meyvi şərbəti, şəkər qiyami, kokusti qatarlıqla qoşulğaçqa spirt pırıqını besib getgən buldu. Şuna ayal istimalcılarga teximi yıqışlıqdək bilindu. Məsələn, məlum bir xil kokteyl arqıqa 45 ml-lik langmu arqı, yəni bunun içində 41% spirt var. 60 ml ananas şərbəti və 20 ml şəkər qiyami quyğan bolsa, isti tatlıq dediydi. Bir stakan dəniz şamili arqı, 45 ml vodka, yəni tərkibidə 41% spirt var. 60 ml şiyu şərbəti, şunaqla 90 ml məyumi şərbəti bilən tanışıldı. İğizdə pəqət meyvi pırıqı və tatlıq dəm buldu. Spirtni pütülləy titiqil bolmaydı. Şunun bilən nurğun kişilə bilib-bilməy cıxıçı oldu. Kokteyl arqı kişini anca məs qılmağını bilən adəm bədənəki bolğan zeyni az əməz. Kokteyl kişigə məs bulmağandək tuyğu berirdi. Ləkin zeyni azraq mı kiçik əməz? Birincidən, kokteyl arqı işsəm məs bulmaymən digən xata tuyğudu bulub, cıxıçı bilib, bədəniniz teximi köp spirt qobul qılav oldu. Tatlıq dəm, çüçüməl dəm, köpük sezimi kokteyl arqının spirt qoyuqlıqını yoşurdu. Bunun bilən adam bilib-bilmək qısqı vaxt içirə köp miqdarda spirt qobul qıldı. Əksicə asalla ciddi xarakterlik spirtin zəhərlişini kəltürüb çıxışı mümkün. Şunaqla başqı iş, meni çınqılış, qusuş, uşirin getiş qatarlıq alamətlə körülüşü mümkün. Spirtning zeyninin bexatar miqdori yo'q. Dunyo sayyohat tashkiloti spirtni birinchi turdagi rak paydo qilguvchi modda qatoriga kirgizdi. Badanga oz miqdorda qabul qilinsimi, og'iz bo'shligi, qizil o'ngash, sut bezi qatorliklar bilan munosabatlik ko'p xil rak kesili xavfining o'rlab ketishi bilan munosabatlik. Növətdə tədqiqatlarda araqni azraq içişmi salamətlikə ziyanlıq təb qaralmaqda. Demək, ən bixətdər araq içiş miqtari nöl, yəni araq içməyəndə andın salamətlikə paylıq buldu. Ayalla texim asan məs bolub qaldı. Spirt bədənə kirgəndən keyin cigər etil alkohol digidrogizana ajırtıp çıxırıb etil alkoholni oksidlab etil aldehid qaylandırdı. Aldehid bolsa aldehid digidrogizananın təsirində atsetit kesatağı özgürdü. Ən axırda yana karbon dioksid və soğu parçalandı. Ən axırda spirtni metabolizm arqılıq parçalaydı. Lekin bədən mexanizminin oxşumaslıqı səbəbidən ayalların etil aldehid digidrogizana ajırtıp çıxırış iqtidarı ərlərinikinin acısı buldu. Ayalların spirtki bolğan metabolizmi texim astı buldu. Demək, ayalla texim asan məsbub qaldı. Ayalların araq içi səbəblik ölüş nisbiti ərlərinikinin yuqarı buldu. Bir sağlık məlumatı göstərilişçə 2016-cı ildən 2021-ci ilə qədər hər il araqni ziyadi köp içi səbəbindən ölüb getkənlərin sayı otur hesab bilan təxminən 29% aşqan. 2016-cı ildən 2017-ci ilə qədər 137927 adamdan 2020-ci ildən 2021-ci ilə qədər 178307 adamğa köpəyən. Bu məzgildə ərlərinin araqni ziyadi köp içiş səbəbindən ölüb getiş sayı təxminən 27% aşqan. Hər il 94362 kişidən 119000

600 адамға көбейген. Аялларының арақны зияды көп ішчі сәбәбден өліп кеткенлерінің саны тәхминен 35% көбейген. Әр елдегі 43565 адамден 58701 адамға еткен. Gerçi erli işçide arakçı sebebinin ölüp ketkellerinin sani ayalların ikinin köp yukarı bolsu mu? Lekin ayalların spirt sebebinin ölüp ketiş sürüti erlerin ikinin yukarı buldu. Şu an ayalla arakçıken de dikkat kılış gerek. Yukarı kentlik, yukarı kaloriyelik kokteyl arıqı yeni sizini semirtivitidu. Spirtinin açıq təmini yoşuruş üçün kokteyl arıqı qoşulgan kent mıhtari, kokusti, kokteyl arıqının energiyasını mı yukarı kötürvitidu. Spirtini qoşqan diyenə adam bədindiki yağ metabolizmini keçiktirib, adamın iştahasını açıdu. Teximi köp, yağının adam bədində saxlanışını keltirib çıxırdı. Kokteyl arqı ayalarının bədən qiyabıtını başqırışıqa zor təsir görüstüdü. Jıqıp etkanda kokteyl arqının bezilişi yaqiqatan çıraylıq. Təmi tatlıq bolsumu, lekin o sağlam içimlik emez. Kokteyl arqığı münasibətlik, sürətki çıraylıq düşüş, dostlar təvsiyə qılış səbəbidin sağlamlıqı səl qaraşqı bolmaydı. Köpçülüknün kokteyl arıqı qatarlıq spirtlik içimliklərini içkəndə tövəndiki nöqtələrgə diqqət qilishini tövsiyə qilimiz. Birincisi, hamildar ayallar, balı imitvatqa ayallar, balıla içməsliki kerek. Hər qandaq adamga nisbətə etqəndə amal bar, araqni köp içməgə yaxşı. Bıraq, alayda əskərtişki toğrı kildiğini şöki, araq içişinin hamildar ayallar, balı imitvatqa ayallar, balılarqı bolğan zeyni texmi çoğun buldu. Şuna yukarıda etqan kişilər içməgini yaxşı. Şikensi, haqiqatan bək sınap baqqınız bolsa, çoxun muvapıq mıqtarda tetip baqsınız boldu. Lekin jıqış valman. Hər günlük spirt qobul qilish mıqtarının 15 gramdın eşip ketməsikigi diqqat qilish gerek. Bu, 450 ml'lik piva, 12%'lik 150 ml'lik üzüm arqi, 50 ml'lik aqaraq, 30 ml'lik yuqır qoyuqluqtiki aqaraqnın mıqtarıqı doğru keldi. Üçensi, araq işkendin kiyin, suni köp işcan. Araqni içib bolğandan keyin köprək su içiş kerak. Çünki spirt metabolizmi kiçik tərət arqalıq çıxıb gedidu. Suni köp içəndə spirtni teximi tez parçalıqlı boludu. Tötinisi, araqqı zorlamaslıq kerak. Dostlar jığılışı qatarlıqlarda kayfiyyat qızğın bolsa, daim araqqı zorlaş əhvalları körüldü. Lekin köpçülüknin araqqı zorlamaslıqını tövsiyə qilimiz.

Küçə yolunuz çıxan bu üç agahlandırı signalıqı səlqarımın. Tövəndə bu əxtki xəbərimiz deyiqtınladı boludu. Yaqınqı yılladın bu yan tüz üçə irakının qozğılışı ızçıl kişilərinin deyiqtın tatib gəldi. Nurğun kişilər qozsaq köpüş, qəvziyyət buluş, çoğun tərətin qan kiliş qatarlıqlarını kiçik kesəldəb qarab, çıdab, kəyniyi sörsla ötüb getdi doğdab oylaydı. Amma şu səbəbdən, boldur bayqaş, boldur davalaş purustını qoldun berib qoyuşu mümkün. Jiangsu ülkelik ösme keseliklər doktorxanası, yani Nanjing Tibbi Dashyusi qarmaqıdaki ösme keseliklər doktorxanasının tüz üçəy taşqı keseliklər bölümünün müdiri, müdir viraj Yang Liu mundaq əskertdi. Üçəy yolu sağlamlıqını qoğdaşının aşıqçı, kündelik bir normal signalını pərqləndiriş, turmuş usulunu tənşiş, həm də muvafiq yaşda təşəbbüskarlıq bilən ölçəmlik təkşürüş elib biriş. Bəzi adətlər asta-asta üçəy yolunuzğa zəxmi yetkizib atqan buluşu mümkün. Yang Liu ilgiri nurğun kişini əbsuslandırdığan yaş bimarlarını uçuratqan. Bulanın içində 30 neçə yaşlıq tüz üçəy rağı qırıptar bolğan bir bimar uzun məzgil kəşlik yayma aşqan bulub, dəmilişi tərtibsiz, yemək işmigi maylıq və tuzluq yeməklərini asas qığan bulub, bədinimiz simiz, hər kitimi intayın az idi. Dəsləbdə onun qursuğu anında sandı bir yaran bulub, anç pər vaqib getməyən. Bir qeytim qursuğu qatlıq ağırıb doktorğı təkşürtkən dinkin, axırı tüz içəy raki dəb diagnoz qoyulğan. Bu pəqət ayrım kesəllik mesaldır əməz. Nurğun yaşla tünəydü, uzaq oldurudu. Üç vaxt amıqı tərtibsiz boludu. Kavab, mayda pişirilgan açıq yeməklərini yaxşı gördü. Hərəkət qıldığan vaxtımı az. Qısqı məzgildin qarğanda bu adətlə pəqət adamının qursuqı bir yaran buluş, tərtibsiz buluş qatarlıqlarını kəldürüb çıxırdı. Amma uzaq müddət yığılıb qalsa, üçəyinin yükünü aşırıb, üçəyinin lömüldeşi, bakteriya topunun tamponluqı və metabolizm haldıya təsir yetkizişi mümkün. Yang Liu mındaq dedi. Tüz üçəy rakının payda buluşunu məlum bir yaman adət yalğız kəldürüb çıxağan əməz. Bəlkə irsiyyət amili, yaş amili, yemək işmək qorulması, semizlik, hərəkət yetərlik bulmaslıq, üçəy yoldaki ast xarakterlik yalluq, muncaq göz kesərlik özgürüşü qatarlıq köp xıl amillanın ortaq rol oynayışının nəticəsi. Dalmışındaq boğaşqa, kündülük turmuş və qərəllik təkşürüşdən ibarət işki cəhətdən xeym xətərini ortaq başqırışımızı toğır kilidu. Üçəy yolu çıqağın bu üç xıl qutquzuş signalıqı səlqarımın. Tüz üçəy rakının dəsləbki məzgirliki kesərlik olamətləri köp hallada tipik bulmaydı. Hətta roşən bir yaramlıq bulmaslığı mümkün. Nurğun bimarla kesərlik əhvalı davamlıq eğirləşqan dinkin, andın doktorxanığı berib davalındı. Bayqalğan vaqtda kesərlik əhvalı allı qaçan tərəqiqiqan boludu. Yang Liu şunu əskərdi do ki, əgər tövəndiki bir qançıqıl özgürüş görülsə, bulubmu, davamlıq mövcud bolsa, ya ki, qayt-qayt körülsə, baldıraq doktorğa körünüb davalınış gerek. Aldı bilən tərət qılış adeti toyuqsız özgərgən bolsa. Yəni, əgər əsildə çoğun tərət tərtiblik bulub, yığınqı məzgildə qəvziyyət, işçi sürüş qatarlıqla növətlişib görülsə. Çoğun tərət qeytim sani körünəli köpüyüb, ya ki, azıyıb, çoğun tərət qılış vaxtı uzarab kəssə, ya ki, daim pakız çıqıramıqandak toyuqı payda bolsa, bununqı çoğun əhmiyyət veriş gerek. Bulubmu bu xil özgürüş iki həftədən artıq davamlaşsa, ya ki qursaq ağırış, çoğun tərətdən qan kiliş, oruqlaş qatarlıq əhvalı əgişib gəlsə, öz aldığa uzun məzgil iç sürüşünü toxtuş doğrusu, çoğun tərətini ravallaşdırış doğrusu içişini təvsiyə yaxınlaşıq gerek. Onundan qalsa, çoğun tərətinin şəkli, rəngi də normalsızlıq görüldü. Əgər qan arlaş, şilimşiq suyuqluq arlaş gəlsə, ya ki tuyuqsız inçikiləb yapılaqlaşıb, qeyrindaşqı oxşaydıqan halət görülsə, çoxun huşarlıqını östürüş gerek. Onun üstüge, çoğun tərətin qan gelişinin həmisi gemroy buluşuna dayın. Gemroyda qan çıxış köpüncə uç qızlı rənglik qan bob ipadlındı. Daim çoğun tərətinin sırtqı yüzüge çaplışıb durudu. Ya ki, çoğun tərətin kin qan tamcılaydı. Üçə yolu kesərlik özgürüşü kəltürüb çıxalgan qanaş, bəzdə tutuq qızlı rənglik bulub, qan bilən çoğun tərət arlaşıb getiş, ya ki şilimşiq suyuqluq buluş bub ipadlındı. Adətki kişilər köz bilalı toğru hüküm qılamaydı. Ən muvafiq usul, vaxtıda doktorğa berib təkşürtüş. Ən axırda qursaq qısımı qayt-qaytı bir yaran buluş, ya ki bədən eğirliqi eniq bulmağan səbəblər tüpəyildin tövənləb getiş. Üçə yoldaki kesərlik özgürüşü əzim qılış, sömürüşki təsir yetkilişi,
Шындақла, аст характерлік сәрпиятны кәлтіріп чықырышы мүмкін. Болып му, қорсақ бі яран болуш білән чоң тарат өзгүріш, қан азлық, мағдур сөзініш, іштасы тұтылыш қатарлық оламетлі бірлі вақытты көрлігенде, чоқым тездің кәсіпі доқтырлағы көрістіш керек. Үш ай сағламлықыны қоғдашта, бұ үш ішіні қылышты чың тұрыш керек. Яңлио мұнуланы білдірді. Түз үш ай ракының алдыны елішта, пәкәт бір қыл емеклік, яки мәлім бір қыл сақтыны сақлаш ұсылығыны тайнышқы болмайды. Хақиқи үнімлік ұсыл, сағлам емек ішмек, қануниетлік әркет вә өлчәмлік тәкшірішіні бірләштүрішден ибарет. Бірінші, майсызрақ еш. Үш айның жүгіні еніхілдіш керек. Күнділік емек ішмекте еғір май, еғір туз, майды пүшіріш, кавап қылыш, тузлаш вә зияды атчық ғыдығылығычы емекләні істеймал қылышыны азайтыш. Узақ мұддәт кечілік тамақ еш вә зияды көп ебіріштін сақылыныш керек. Еңі көктат, мейві чиве, данлық сыра әт, пұрча қатарлық емекли таласы мол болған емекліләні муапық көп әйтіш керек. Емекли таласы үч айның лөмілдішіні елігері сүріп, тәрәтілі шалдыны яқшылайды. Шындақла, үч айның микроэкологиясының қоғдашқымы пайдалық. Адатте яна қануниетлік су ішке диққат қылыш. Узын мұддат су ішес етерлік болмасық сәбәбіден, чоң тәрәтінің бейнормалышып кетішінің алдыны еліш керек. Ішкенде, узақ олтыруш үч айның сүрәт астылдыш конуксыға айнып қамысын. Узақ мұддат олтырғанда үч айның лөмілдіші астылап, семізлік, метаболизм нормалсызлығы қатарлық мәселе қошылып келеді. Адеттегі кішілі әр аптада аз дегенде 150 минут отыр халсыйжылықтегі оксигенлік әрекет қылыш тәусия қылынады. Мәселен, тез меңіш, асты үгіріш, велосипед меңіш, су үзіш қатарлықла. Адетте қызмет яки үгінішті ұзын олдырғанда, әр сәтті орындың тұрып 5-10 минут әрекет қылышын тәусия қылымыз. Адей халеттегі пиады меңіш, тәй созыш қатарлықла ұзжыл олдырғандан яқшы. Үшінші,

yetkende tekşürüş. Xatarlı kişilə topini teximi boldur tekşürüş kerek. Nurgun boğmaq tüz üçey raki, üçey munçaq göçtün tədirci tərəqi qip kəygin. Əgər raki özgürüştün burun munçaq göçtünü bay qıqılı və bir tərəp qıqılı bolsa, xatarını teximi boldur tosuş porstu boludu. Adətki xatarlı kişilə topi 45 yaşdın başlap tüz üçey rakini tekşürüşki əhmiyyət berişi kerek. Tüz üçey raki cəmə tarixi. İrsiyet karakterlik ösmü yığındı keserlik olamadı qatarlıq xatır yukarı kişilə topını təkşürüş işini münasib olduğu sürüş gerek. Üçey munçak köşü bayqalgan kişilə topuğa nisbətən kes ilə vəsilə həm iş bütüdü dəb qarmasıq gerek. Munçak köşünün çoğun kiçikliği, sani, patologiyelik tipi oxşaş bulmaydı. Kiyinki qaydı təkşürüş arlıqımı oxşaş bulmaydı. Şuna doktorun kürsətmisi bu yece karallik halda üçey aynigini təkşürtüb keserlik özgürüşünün qayt qozgılışı, ya ki tərəqi qılıştın saqılınış gerek. Hörməti radio anlıqıcılar, bu qeytinqi cunguğu nəzər programımız müşiyyət axırlaşdı. Programımızın dektori Şeringül Toxdi. Məsul mühariri Nozgül Emir Ənvər Ərkin. Nazarətçisi Araba Tüzəncan. Əmdə deyik qıtınla, stansiyamızdan anıqlış aldı turğan başqı sərxil programlarda bulsun.

0: Dönem Rayonluk Partiya Komiteti Islahatni Umum Yüzlük Çoğunqırlaştırış Komitetinin müdiri Çen Xiaojiang yığınğa riyasetçilik kıldı, hem de söz kıldı. Atonom Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujesi, Atonom Rayonunun reisi Erkin Tunyaz, Atonom Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujesi Bingtuan'nın Cengveyi Hı Zhongyou, Atonom Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujesi Çen Mingo yığınğa katnaştı. Yığında bunlar tekitlendi. Baş şuji Xi Jinping'nin ıslahatni umum yüzlük çoğunqırlaştırış toğırsadaki bir qatar yeni ideyesi, yeni karışı, yeni hükümini çoğunqır ögenip izcillaştırıp, baş şuji Xi Jinping'nin Şinjan hizmeti toğırsadaki muhim sözü, muhim yol yorukı, tesdiqi yol yorukunun ruhini izcillaştırıp ve emeliyleştirip, yeni terakiyat ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şinjan'ı idar kılış tedbirini toluq, delcayıda umum yüzlük izcillaştırıp, Şinjan'ın ıslahatını umum yüzük çoğunqırlaştırışta üzüksüz yeni bösüş hasıl kılışıga türtkü boluş. Islahatta doğru yönelişini ilgilep, Partiya Merkezi Komitetinin ıslahatını umum yüzük çoğunqırlaştırışı bolgan merkezlik bir tutaş rehberlikini kat'i qoğdap, dikkatini cemiyet muqimliği ve ebedi eminlikten ibaret hizmet baş nişanıga merkezleştirip, ıslahatını planlaşta çantırıp, Jonghua milleti ortak gevdesi eğini müstekemleşini asasi liniye kılıp, ıslahatını alğı sürüp, xalık durmuşuna zic yıkılışıp, yukarı süpetlik terakkiyatka türtkü buluşunu küçeş noktası kılıp, ıslahatını çoğunqırlaştırıp, ıslahatının baştan ahır doğru yönelişte ilgirlişige hakiki kapaletli kılış. Dikkatini muhim noktaya merkezleştirip, ötkelge hücum kılıp, kıyınçılıkını yeğenip, mesele yönelişi bilen nişan yönelişinin birlikide siyaset medeti bilen ıslah kılış, yeğenlik yartışka tən ehmiyet berişte çantırıp, strategiyelik icadi yetekçi ıslahatta ötkelge hücum kılışını sicil alğı sürüp, küçük dairlik ıslahatını puhta alğı sürüp, her millet amısı aldıravatkan, kıyınılıvatkan, gəm kılıvatkan, arzu kılıvatkan işlerge dair meseleler küçəb həl qılıb, bütün Abdonom rayonda ıslahat xizmətinin çoğunqırlaşışı, puxtılınışıqa türtkü boluş. Islahat məsuliyyətini əməliyyələşdirişini yanımı küçə edib, hər qaysi məxsus qruplarının başlıqları vilayətlik, oblastlıq, şəhərlik partiya komiteti şujillərinin birinci cavabkarlıq məsuliyyətini qatdıq çıngıdıb və puxtılab, toğra siyasi nəticə qarşını puxtı turğuzub və əməldə körüstüb, məvqəni hazırqı qoyub, yıraqını közləb, yandaş siyasətini inçkiləşdirib, əməliyyələşdirişgə əydəkçilik qilişini yanımı küçə edib, türlük ıslahatlarını əməliyyələşdirib, ünüm körüstüşgə əqiqi kapalətlik qiliş gərək.
1: Yığında Cənubi Şinjanın sanayət işçiləri qoşunu quruluşu xizməti muhakimə qılındı. Sanayət işçiləri qoşunu quruluşu islahatını çoğunqırlaşdırışını Cənubi Şinjanın yuqarı sifətlik tərəqqiyatı türtkü boladığan strategiyalik tədbiri qılışdı çıngdırıb, 15-ci 5 yıl məzgilidiki Cənubi Şinjanın kəsib caylaşdırmasıqı birləşdirib, texnika, maharətlik, ixtisaslıqlarını yetiştiriş salmaqını davamlıq zoraytıb, vilayət, Oblast, şəhər, karxana, ali məktəblərinin aktivliğini qozğab, texniki maharət boyucu tərbiyələş, işqi uğrulışını kapalətləndiriş, yetildiriş, tərəqqi qıldırış, hoquq, mənfəətini qoğdaş qatarlıq, bütün zəncirli qismət mexanizmini mükəmməlləşdirib, işləb çıxırış bilən oqutuşunun yuğurluşunu davamlıq çoğunqorlaşdırıb, zamanivi sanayət işçiləri zor qoşununu tırışıb yetişdirib, hər millət amısının yuqru süpətlik, toluq işqi uğrulışını ilgiri sürüş təkidləndi. Yığında Atonim rayonunun ticaret soğudu muayyetini əlalaşdırış xizmət doklatı anlap ötüldü. Savma kılıp, karxanığı kırıp, nazaret kılış, baş kuruş, mülazimet kılış, ıslahatını alğı sürüş, karxallarga tor bilen tor sırtını bir gevdileştirip, mülazimet kılış sistemisi berpa kılış qatarlı hizmetler muhakimi kılındı. Bütün memleket boyucu birlikte gelgen, çoğun bazarı kuruluştaki tosuk nokta, boğuk noktalarını küçep ravallaştırıp, ticaret soğudu muayyetini əlalaştırışta ötkelge hocam kılış hareketini davamlıq alıq sürüp, o adıl, tertiplik bazarı muayyeti, kapalıtı küşlük amıl muayyeti, yukarı ünümlük kolaylık memuri işlem muayyeti, o adıl aşkarı kanunçılık muayyeti, hemkarlaşıp ortak payda alıdığan, iyice bitiş muayyeti yaratış netizletiş. Karxallarga nəfiyyətküzü siyasətinin bir vasitə yetküzülüşüyə, onundan tez bəhirlənişki türtükü bolub, karxallarının məbləq yürüştürüş, əşya obrot tənlərini küçəb dövəllətib, məmuri işlər mülazımətinin süpüti ünümünü östürüb, karxallarga çetişlik təksürüşünü qəliblaşdırıb, ticaret asası gəvdirlərinin hoquq mənfəətini, qanun boyucu qoğdab, karxallarının işləb çıxırış ticaretini, teximu zor salmaq, Teximo əməli tədbir arqılı qoğdaş. Bütün atonum rayonunu savma qılıb karxanığı kiriş bilən qaplaşdı. Tutaşdırıb yürüş-dürüşünü tezlətib, iş bolmasa avar qılmaslıq, ehtiyac bolsa çoxum qandırışını, əqiqi işqaşırıb, Şincan rəqamlıq hökumət quruluşuna alıq sürüb, karxanığı mülazımət qılış sistemisine davamlıq takamillaşdırıb, siyasətini dəl yetküzüş, arzu tələbki tez inkas qaytırış, məbləq yürüş-dürüşkə təşəbbüskarlıq bilən udılınışqı türtki bolıb, karxanlarga islahat elib gəlgən qolaylıq və illiqlıqını əqiqi İz kıldırış tekitlendi. Tian Shangli, Zhang Yingchun, Yusufcan Mehmet, Kadın Kebin, Li Gang, Wang Gang, Kayser Abdikerim, Abdonum Rayonu'nun münasibetlik rehberleri, Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti, Islahatni Umumyüzlük Çoğunkurlaştırış Komitetinin azaları ve aza orullardaki mesul yoldaşla yığınğı katlaştı.
0: Stansımız Havri. Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, Jongo Şinjan hükümet vekilleri ömikini başlap, 8. ayının 23. günüden 25. günü geçe Türkmenistan'da ziyaretli boldu. Vekiller ömiki Türkmenistan'daki mezgilede Türkmenistan'ın muavin zonleyisi Ata Haliyev, Aşxabat şehrinin başlığı Gendimov bilen körüştü. Jongo Şinjan Türkmenistan yezi igiliki hemkarlıqı boyca udalışış yığını, Jongo Otur Asya Mağarıp Almaştırış Hemkarlıq Merkezini tonuşturuş yığını, Jongo Şinjan Türkmenistan İqtisat Soğudu Yermenkisi ötgözdi. Erkin Tuniyaz ziyaret mezgelede Reis Xi Jinping tüzüp bergen sosyalistik zaman evlaşkan kudretlik devlet kuruşunu Jongoça zaman evlaştırış arqılıq umum yüzük alğa sürüş. Jonghua milletinin uluq güllenişini əmelge aşırış uluq var planını. Şunadak, Şincan'ın Reis Xi Jinping ve Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin küşlük rehberliğine, yeni devirdeki Jongo Komünistik Partiyası'nın Şincan'ı idarqılış tedbirinin ilmi yetekçiliğine, 5 jong strategiyelik uğrun bekitmesini közləb, bir niyet bir məqsətde bolub, minnettar bolub, cazaret bilen ilgirləb, iqtisadi, ictimai tərəqiyyatda kolgu keltürgen körünərlik muvaffakiyetlerini tanıştırdı. Vekiller ömeki, Şincan'ın cemiyet mukimliğini qoğdaş, Jonghua milletin ortak gevdesi eğini müstehkemleş, xalq durmuşunu hakiki kapaletlendiriş ve yaxşılaş, devlet işçi sırtına yukarı seviyelik eci vetişini kengaytiş, ekologiyelik muhitini qoğdaş ünümünü aşırış qatarlıq ahvallarını təfsili tanıştırdı. Canlıq, təsirlik Şincan hikayesini sözləb, Şincanın uçuq, həmkarlışıdığan obrazını namayan qıldı. Erkin Tuniyaz bunularını görsətdi. Reis Xi Jinping və Zongtun Berdi Muhammedov'nun strategiyelik yetekçilikdə Jongo Türkmenistan münasibəti umumyüzlik strategiyelik əmraqlıq münasibətiyə götürüldü. Növbətdə, Jongo xalqı kudretlik dövlət quruş, milletini gülləndiriş yeni səpirədə bir niyyətdə ittifaqlaşıb cəsarət bilən ilgirləməkdə. Türkmenistan kudretlik dövlətinin yeni dəvirdəki gülləniş nişanıqa qarab pal ilgirləməkdə. Həmkarlıqını yanımı küçəytiş, işki dövlət xalqının tüp arzusuqı uyğun. Bunu açqış qılıb, işki dövlət başlıqları hasıl qılğan türlük mühim ortaq tonuşunu əstaydıl əməl iləşdürüb, həmkarlıqının yeni eşiş noxtısını tirişib yaratıb, Jongo Türkmenistan təqdir ortaq gəvdisini çoğunqırlaşdırışqa küç qoşuşunu xalaymız. Jongo Şincan bilən Türkmenistanın yerlikleri ara həmkarlıqını pahal kengaytib, iqtisad, soda, yezigliki, mədəniyyət, sayahatçilik, maarib, pentexnika, davalaş, ekologiya, eşya obrodi, doz, şəhər qatarlıq sahələrdiki almaşdırışını sicil küçəytib, pen tədqiqatını birləşib qanat yaydırıb, xəliq qəlbini tutaşdırış, həmkarlışıb, ortaq payda elişini ilgiri sürüşünü ümid qılımız. Türkmenistan tərəb bunularını bildirdi. Türkmenistan Jongo bilən bolğan umumyüzlük strategiyelik əmraqlıq münasibətiyə yüksək əhmiyyət verir. İşki devlet başlıkları hasıl kılgan muhim ortak tonuşunu faal emelde körüstü.

0: dedi. Hem de Şinjan bilen tolup taşkan işenşte emeli hemkarlıkını kanat yaydırıp yez iyiliki, iktisat, soda, sayahatçilik, ixtisaslıklarını yetiştiriş katarlık sahelerdeki almaştırış hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp teyhmu yukarı seviyede özara nep yetküzüp ortak payda elişini emelge aşırıdı. Vekiller ömeki ziyaret mezgili de yine Aşhabat Xalqara Universal Bayge Meydani, Türkmenistan Devlet Muzeyi, Türkmenistan Penler Akademiyası Xalqara Pen Texnika Bağçısı, Mihtum Kuli Devletlik Daşösi, hem de alaqadar davalaş aparatlarını ekskursiya qildi. Jungunun Türkmenistan'da turuşluk baş elçisi Ji Shumin, Abdunum rayondaki alaqadar orullarının mesulları, alaqadar ali mektepler, pen tetkikat aparatları ve karxana vekilleri katarlıklar alaqadar faaliyetlerge katnaştı.
1: Emdi, 15-ci 5 yılını yakşı başlap, yeni musabıda cesaret bilen olgu ilgirleyli sahibimiz boyuca anlatış birimiz. Stansımız xabri. Oldunki yarım yılda Şincan'ın adetki amıvi hamçı otkirimi 153 milyard yuan'ge yetip, boltır kuşu mezgildikidin 10% eşip, yıllık nişanını tamamlaşkı mustahkem ulusaylandı. Adetki amıvi hamçot çıkımı 339 milyar 920 milyon yuan'ge yetip, noktuluk sahayla selinmesi sıcıl açtı. Aldınki yarım yılda Şinjan'ın iktisadi vaziyeti sıcıl yakşılınıp, bajı kırımının tez eşşiği türtükü boldı. Bajı kırımı 83 milyar 420 milyon yuan'ge yetip, boltır kuşu mezgildikidin 13.7% eşip, eşiş nispeti memleket boyunca 3. orunda durdu. Eşiş nispeti ayma ay eşip, maliye kırımının mukumluğu ve imkaniyetlik sıcıllığı yanımı küçeydi. Bajdan başka kırım 69 milyar 580 milyon yuan'ge yetip, 5.8% eşip, adetki amıvi hamçot kırımı kurulması mokum el alaştı. Rayonu'a ayırıp karganda Şinjan'daki 14 vilayet oblas şehirden adetki amıvi hamçot kırımı 2 hanılık san boyuca açtı. Cenab-ı Şinjan'daki 3 vilayet 2 oblasının Kırım kölümü mokum keniyip rayon terakiyatının masalışçalıqı körünerlik küçeydi. Çıkım cahette Abdanım rayon maliyesi töven çekini kattı türde toluq kapaletlendirip mağarıp pentekniki katarlık zörür çıkım ihtiyacıga toluq kapaletli kılıp maliye baylıqının noktuluk sahe ve açkışlık halkılarına toplanışıga hakiki kapaletli kıldı. Aldınki yarım yılda Abdanım rayon boyunca xalq turmuşu çıkımı 262 milyard 620 milyon yuan'ge yetip, adetki amıvi hamço çıkımının 77.3% egildi. Noktuluk sahayla selinmesi, sıcıl zoruyup, asasi xalq turmuşu, pentekniki de yenilik yartış ve cemiyet işlerinin terakiyatıga küşlük trak boldu.
0: Stansımız xabri. Şinjan tüzümde yenilik yaratışını yadro kılıp, soda, eşya obrot, pul muamele, memuri işler katarlık sahelerinin ıslahatını sicil çoğunkurlaştırış üstüde izlenip, Şinjan Erkin Soda Sınak rayonunun yukarı süpetli kuruluşunu mukim alga sürdü. Şinjan Erkin Soda Sınak rayonu Kaşgar Bölek rayonunun eksport optimobil kesbi rayonunda yeniden açılan Türkmenistan ve İran eşya obrot mehsus liniyesi köplügen yeni xeridar yeni zakaz gelip kıldı. Chongqing Li Shangxing Optomobil Setiş Mulazimeti Çeklik Şirketinin Kaşgar rayonundaki hizmetçisi Gao Junjie İran'a eksport kılınadığan 40 tavar optomobilinin münasifetlik resmiyetini 20 gündüle oğuşluk becerip oldu. O muhbirga mındak dedi. Optomobiller bu yerge tünögün elip gelindi. Etman durumuz. Kesip rayonada optomobil yötkemeyimiz, köp katırmayımız, nahit kolay. Erkin Soda Sınak rayonunun ülke derecelik tüzümde yenilik yaratış neticesi bolgan Kaşgar Bölek rayonu eksport optomobil kesbi rayonu mulazmetini özüksüz alalaştırıp, Cenubi Şinjan'da optomobil eksport kılış resmiyeti mürekkep, devriliki uzun, mulazmeti tarqaq buluş qatarlı qiyin meselelerini tedirci hal kıldı. Kesip rayonu bu yıl torda bivasta körüstüp umumlaştırış, eğir tiptiki yük optomobili eksport kılış katarlık kesiplerini kenaytip, mulazmet ıktidarını yanımı küçeytti. Şinjan Çilo Avtomobil Texnika Mulazimi Deçeklik Şirketinin Muavin Baş Direktori Zhang Meng mundaqdiri. Kesip rayonin xalqara sodi ihtiyacığa çın qadılıp, birli cayda mulazimet qilish və əşya obrot məxsus liniyasi əvzəlikigə tayinib, avtomobil və eğir tipdiki təyyar yük avtomobili eksportini bütün zəncirlik kapalatki igi qılgashqa, kesip miqdarımız bulturqıdın 80%-dən köp aşdi. Şincan əməli soda tərtibini sicil əlalaşdırış asasıda pul müamilə sahəsində tüzümdə yeğenlik yartışını özüksiz alğı sördü. Bu yıl əla süpətlik karxanlarının soda taşqı pervot kirim çıxımını qulaylaşdırış sınıqıda nəb yetküzüş dairisini yanımı keyin aytib, şərtkə uyğun keledğən 11 bankini bu dairigə kirgözüb, taşqı pervot məbliğini rastcud qılış tərtibini sicil əlalaşdırdı. Şincan Erkin Soda Sınaq rayonu Qorğaz Bölek rayonudaki bir karxana aldın qəbdə Bölek rayonudaki köp tərəblik mərkəzi bankının rəqəmlik pul köyriki sodası boyaca çeqra halkı rastçut qilişdiki tüncü kəsbini tamamlap pul tapşırsıla rastçut qilişini əməlgə aşırdı. Koyulun rəqəmlik port Şincan rəqəm pən texniksi çəklik şirkətinin maliyyə xadimi Çu Xuyu mundaqdırı. Hesabatqı kriz sürəti tez, məbləq yönəlişinin bütün cəryanını mənbədən sürüşdürgülü boladikən, ən-ənvi usuldiki çeqra halkı prasçot qilişdiki mürəkkəb halkılar azaydı.
1: Stansımız xəbri. Bu yıl kirgəndən bu yan taş yol, tömür yol, köp şəkillik ulanma transport əvzəllikinin türtikistə, Qorğaz portunun tam ucundun ötküzüş ünümü sıcıl qozgatıldı. Aldınki 7 ayda Qorğaz porti arqalıq import eksport qılınğan mal 27 million 12 min tonnığı yetip, boltır quşu mezgildigidin 2.4% eşip, Qorğaz porti Şinjandiki portlar içide birinci orunda turup, tarixtiki yeni yuqori seviye yaratıldı. Tavar türdün qarğanda, birinci aydın 7-ci ayıqca Qorğaz portu arqılıq import qılınğan yezi iyilik məsulatları yeməklik soğudu somusu körnərlik aşqan. Eksport qılınğan avtomobil 278 mınğı yetib, boltır quşu məzgildikidin 29.9% eşib, yeni energiyalik avtomobil eksportunun iyiligən nisbəti muqum aşqan. Qorğaz Yifan import-export soda çeklik şirketinin baş direktörü Liu Xingwen bu yıl şirket import kılgan yemeklik miktarının muqum aşkallıqını tonuşturup mündaq dedi. Kazakistan'nın açlık yeği, Kırgızistan'nın əsili, Özbekistan'nın präniki, Rusya'nın şakilatları qatarlıq məsulatlarını import kılımız. Hazır texmiköp məsulatlarımız istimalçılarının yaqtırışı yerişvatıdır. Növətdə import miqtarımız təxminən 1000 tonna ətrafıqa, sodu somumuz təxminən 30 milyon yuanqi yetti. Qorğaz porti tamujindin ötüşine kolaylaştırış ıslahatını sıcıl çoğunqurlaştırıp, çiğra halkıgan əşya obrotu yürüşlik sistemisini mükemmelleştirip, taşqi sodi yeni kəsip alati yeni bazırını üzliksiz kengaytti. Qorğaz tamujnisi taş yol nazaret kılıç başkuruş bölümünün muavin başlıqı Abdıxelil Abdıxalıq tamujninin tamujindin ötküzüş halkılarını ıxçamlap, avtomobillarını təkşürüp ötküzüş, umumi yüzlük tamujindin ötküzüş ünümünü 80% östürüp, əşya obrot sərbiyatı və karxanı tənərxini zor dərəcədə tövəldətkəllikini tonuşturup mündaq dedi. Aqıl tamujni qurilishini sijil çoğun qurilashtirib, taş yol porti bilan təbiə caydın bevosita yetkizishni birlashtirish, eksport tovar avtomobillarni özəyidəb tamujindan tez ötküzish qatarlıq nazarat qilish başqurish endezisini zor küş bilan yolgu qoyup, talimlarni aqıl iltimas qilish, mallarni aqıl tekshirishni ishqa oshirdik. Hem de çigra tekşürüş qatarlıq tarmakla bilen uçurdun hem bəhirilmiş mexanizmi ornutup, portnın kirgüzüş, çıxırış, ünüm ixtidarını östürüşke hakiki türtkü bolduk.
0: Stansımız xəvri. Bu yılın aldınki yerimde Ürümçi şehrin yuqru süpətlik, yetərlik işqi uğurlaşış nişanını közləb, maharat boyuca tərbiyələş, işqi uğurlaşdırış mülazimeti, iyilik tikləşini qollaş qatarlıq köptürlük tədbir arqılıq, şəhər bazarlarda 64.300 kişini yeğindən işqi uğurlaşdırıb, barğansıri köp xizmət izdigücünün özüge mas gelidgan iş orni tepişiqa şarait hazırlap bərdi. Qauş Yaulun Uğulaş, fizikalıq davalaş ustası. O necce ayının aldadıla işsiz kalgan idi. Gao Xiaolong, Ürümçi Şehirlik Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet İdarisi təşkilleyen kəsbi maharet boyunca haksız terbiyeleşke katnayışıp, bir aydıla imtihan verip kəsbi maharet derece guaknamısını aldı. Hem de muvaffaqiyetli kalda hizmetke uğurlaştı. O muhbirga hazır her günü 5-6 xeridar qubul qılılgalıqını eytip mundaqdırı. Kesbi maharet boyunca terbiyeleş, işsiz kalgallarının meblağ mənbəsi bulmağın əhvaldaki nurğun besimimizini yeniklətdi. Ürümçi Şehirlik Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet İdarisi bu yıl kırgandın bu yan maharet istiqbalını yurtudu temizirgi terbiyeleş hərkitini kanat yaydırıp, aldınki 20 yılda şehir boyunca türlü kesbi maharet boyunca 62.100 Adem qitim terbiyeləb, maharet derece guah namzı alğalarını 2.695 Adem qitim köpəkdi. Ürümçi yuqri yeng texnikalıq kəsiblər tərəqqiyat rayonu, yeng şəhər rayonu işqi uğurlaşdırış ötünədə AI xizmət izləş birikmə maşinəsi, aqıl 100 tura imtihan eliş bölməsi qatarlıq üskünələrinin həmisi toluq. Sichuan daşının 3-ci yıllıq oquvçisi Ding Shangli kələr yili oxuş bütküzülğən bolsumu, bu yerinin daimliq mehmanı bolub qalğalıqını büldürüb mındaqdırı. Bu yerde AI üskünesi iş oranını maslaştırıp yerini. Yine təhlidi 100 lira imtihan bərgili bulunu. Bu ötən mektep dərvasıdan çıkıp, ixtidarım səviyyemini texmo eniq tonup, keyinki işqi oranlışı cəhətdə toluq təyyarlıq qılışımğa paydalıq şarait hazırlap bərdi. Bu yıl Ürümçi yuqri yeng texnikalıq kəsiblər tərəqqiyat rayonu, yeng şəhər rayonu bilən Saybaq rayonudan ibarət işki caydaki yep yeni işqi uğurlaşdırış ötünün pütüb işqi kiriştürülüşü bilən mərkizi şəhər rayonudaki işqi uğurlaşdırış mülazimət punkti 6-yı köpəydi. Ürümçi Şehirlik Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet İdarisi yana çarşamba günündeki xadim təklif qiliş günü məxsus meydan xadim təklif qiliş kiçik tipdiki dəlcayda məxsus xadim təklif qiliş birləşdirilgən əndizini yolğa qoyub, xadim təklif qiliş fəaliyyətini məktəb, məhəllə, soğudu çəmbrəklərdə ötküzdü. Aldınqı 20 yılda şəhər boyunca 219.300 iş oranı yığıb elan qilib, 241 meydan, nəx meydanda xadim təklif qiliş fəaliyyəti ötküzdü. İşqi uğurlaşış yolu hazırlab, iyilik tikləş bosuqısını tövəllətdi. Ürümçi şəhərdə aldınqı 20 yılda 11.700 adam yeğindən iyilik tikləb, 11.500 adamın işqi uğurlaşışıqa türtkü boldu. Yəni 301 milyon yuan işqi uğurlaşdırış yardım pulu, 77 milyon 771.100 yuan iyilik tikləş kepillik qərzi tarqıtıldı. Ürümçi Şəhərlik Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalet İdarisi Partiya Qrupsunun əzası idarının muavin başlığı Li Zhiguo mundaqdırı. İdarımız işqi uğurlaşışını muqimlaşdırış, işqi uğurlaşışını ilgiri sürüş siyasetini davamlıq əməliyiləşdirib, işləmçilər bazarı sistemisi qurulışını alğa sürüb, xəliq durmuşudaki əməli işlərini təşkilləb, yolğu qoyuşunu tez edib, kəsbi maharət boyunca tərbiyyəliş salmıqını zoraydıb, işqi uğurlaşdırış amıvi mülazimət sistemisini əlalaşdırıb, mərkizi şəhərinin ixtisad cəmiyyət tərəqiyyatına Adem Küçü və İctimai Kapalet Küçünü qoşumuz.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayondaki caylar avtomobilinin konusunu yansıq almaşdırı siyasetini, sicil alığı sürüp, tokluğu qatarlıq yürüşlük əsliyyələrini üzliksiz mükəmməlləşdirdi. Yıl 5-dən hazırlıqca Şincanda yeni energiyalik avtomobil istimali 7 milyard yuandan aşdı. Siyaset kasasen konu avtomobilini bırak kılıp, yeni energiyalik avtomobili setib alsa köp bolğanda 20 min yuan, konu avtomobilini yeni energiyalik avtomobilge almaştırsa köp bolğanda 15 min yuan yardım pulu berildi. Bununla zavut ötünüp bergen paydını koşkanda netçe 10 min yuan tecep kalgalı boludu. Ürümçi şehir ahalisi Şinji yakında konu avtomobilini yeni energiyalik avtomobilge almaştırışını belalladı. O mündaq dedi. Konu avtomobilimini haydigili xeyli uzun bolgan. Emdi yeni energiyalik avtomobilge almaştırışını oylaşıp atman. Asaslıqı işçi azade sablimiz ilgarken, devletinin yardım pulunu koşkanda bazı texmi muvaffıqken, hazır tokkaçılaşımı xeyli kolay. Etibarlıq yardım pul siyasəti, avtomobil setiş karxanaları xəridarlarının köpüyüşüye ünümlük türtükü boldu.

0: Ürümçüdeki məlum avtomobil satış dükkanının satış baş nazaratçısı Li Haylong muhbiri mundaq dedi. Yardım pulunu közləb kelibatkan xeridarla xeyli köp. 7 ayda 80-dək avtomobil sattıq. Oldun qaydı gidin 20 netçini köp sattıq. İstimal şəhərdə canlanıp qalmay, avtomobil istimalını yezlərgə yüzləndiriş daimlik fəaliyyətində siyaset düşəndürülüb, avtomobil istimal mülazimiyyəti asasi qatlamdakı ammanın şiki aldığıcı yetküzüldü. Şunun bilen birgə, Şincan'daki ərqayız cayla tokluğunu tez caylaşdırdı. Barğansırı köp amma yeni energiyelik avtomobil setibilişki cürət qalıdıqan, əydəşini xalaydıqan, tok kaçılaşdın qəm qılmaydıqan boldı. Sancı şəhər ahalısı Joe Shayan mındaq dedi. Hazır yezi bazarlarda mı tokluğu var? Tok kaçılaş nahit kolay hem erzan. Mən yanıla yeni energiyelik avtomobilini tallayım mən. 8. ayının 18. günü geçe Şincan boyuca konusunu yenisiq almaştırış yardım pulu boyuca ıltımas kılıngan yeni energiyelik avtomobil 42.700'ge ıltımas kılıngan yardım pul 534 milyon yuan'ge yetip 7 milyar 145 milyon yuan'lik istimalığı türtükü boldı. Avtonom rayon yardım pul iltimos qilish tartibini sijil oddiylashtirib, to'rda iltimos qilish yo'lini a'lolashtirib, naqdlashtirish sur'atini tezlatib, iste'molchilarni siyosatning foydasidan qulaylik tez bahraman qildi.
1: Stansimiz xabari. Dövlət yolu 3033-ci liniyası Kuytun, Mayda, Kuca, Yuqur sürətlik taş yolu törədəki açqışlıq tızgilmə quruluşundan biri bolğan Könəs Alayda Çon Kövrükünün Tunci Törük ulanı qeziş 8-ci anın 25-ci günü başlandı. Bunun bilən Kövrük quruluşu asasi Kövrük quruluşu basqışıqı kirdi. Tiyanşanın işkirsigi caylaşkan Könes Alayda Çon Kövrükü quruluş meydanıda burğulaş maşinası gürüldəb məşğulat qılvat attı. Çoğun köyrükünün tuncu bulup kizilgan asaslıq munari Türk ulanın diametri 2.10-5 metr. Diametri binanın zal işkidin mu kən, igizdeki 60 metr. Bu köyrük asasi munar kuruluşda bunundak Türk'ten 30'i koparılıdı. Köyrük bütkende asasi artılış aralığı 390 metr'e yetidi. Bu kənsay çoğun köyrük ringidin 30 metr uzun. Həm də Şincan boyunca artılış aralığı ən çoğun, munari ən iyigiz, qeypaş tartılgan asmı köyrük bulub qalıdı. Könes Alayda çoğun köyrükünün uzunluğu 790 metr bulub, bu köyrükke qoş munarlıq, qoş tartma yüzlük, polat beton limlik qeypaş tartılgan asmı köyrük layihəsi qolunalıq. Көрік Тияншаның ішкірсірге қаттық соғық болыдыған деңіз юзедің хейлілі егіз, ертәвіреш дәрежесі юғыры, экологиясы интайын сәзгүрт жылғыға сейлініді. Бұ районның гео шарайты вә хаварайы әхвалі мүреккеп. Джонго төмірген құрлеші, чоң көрік құрлеші идарысы, күйтін, майта, күча, юқыры сұр әтлік таш жол, топа таш құрлеші 3-ті тоқтан бөлікі түрі, директорлар 1-ті бөлімнің мәсулі, шу, йон, шу, құрлышчыларының лай әләштен ұқчамлаш, қаттық тізгілеш ұсулыны қолынып, құрлышының экологияғы болған тәсіріні әң зор чекті азайтылғалықыны тоныштырып мұндақтыры. Muhit qoğdaş, su, tuprakni saxlaş, layni yepiq bir tərəf qilish qatarlıq ekologiya tədbirlərini qatdıq əməliyiləşdirib, yürüşlük, aqıl jabdıq bilən mürəkkəb qurulma ötkilini yeğib, igizlikdə məşğulat qilish təsbuluş məsəlisini həl qilimiz. Dövlət yolu 3033-ci liniyası Kuytun, Mayda, Kuca, Yuqur sürətlik taş yolunun uzunluğu təxminən 393.7 kilometr. Qoş yönəlişdə 4 avtomobil yolu var, yuqur sürətlik taş yolu ölçümündə yazılıdı. Dövlət yolu 3033-ci liniyası Kuytun, Mayda, Kuca, Yuqur sürətlik taş yolu Otra Tiyanşan Komandalıq Ştabının baş komandanı Song Wenjing mundaqdırı. Bütün liniya bütkəndən keyin Tiyanşanın cənub-şimali ara yıl boyu çəklimsiz qatnaş əməlgə aşırı. Qatnaşqı ketilgən vaqt Mayta Kuşa Taşıyolu'dan manğan ki 14 saatdən 4 saatgə qısqarab, bu qatnaş çoğu yolunun universal ünümü yəni mu gəvdələnədi.
0: Əmdi, mehri muhabbətki tolğan Tiyanşan, Şincangı nişanlıq yardım veriş iznaları səhibimiz boyu içə anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Merkez orullardan 12. Türküm'de Şincan'a yardım gelgen kadır ıhtısas ilgisi. Cungnen Daşö'nün okutukçısı Şevi. Şincan'a 2 nöbet yardımge gelip çöllük, iyizlikini ders hanı kılıp, ilmi makalını kan ızdaş birinci sepedi yazıp, yardımge erişi batkan cayının ıhtısaslıklarını yetiştirişi, devlet üçün kezilme baylık ızdışıya emeli erkiti arkalık küç koştu. Şevi yakında tetkikat materyallarını redlep, Atonim Rayonluk Geologiya İdarisi Bayınğulun Geologiya Çoğun Etirtiye vazife öteşki berişki teyarlı kıldı. Karı kurum tağı tizmisi, devletimizden stratiyeli kezilme baylık mol muhim rayonu. Kan ızdaşta, bölsüş asıl kılış yeni nöbetlik stratiyeli kerkitinin asaslık can meydanı. Şundakla Şevi'nin bu kıtımlık vazifesinin asaslık nişanı. Şevi muhbir gımındak dedi. Mol baylık zapsını tekşürüp eniklığan bolsak mı? Lekin tekhmü köplerini geologiya kadımlarının kezişi doğru keledi. Onundan başka çarlap tekşürüş ve kezişte Cungnen Daşö'nün geologiya, fizikilik çarlaş, yıraktın seziş, ademsiz uşkudun paydalanış katarlık fen tekniki yardımı muhtaç. Şevi, aldıngı nöbetlik Şincan'a yardım veriş hizmeti de, işki cayının işlep çıkış, okutuş, tetkikat bazısı kuruluşunu pahalı ilgeri sürüp, kezilme baylık tekşürüştün tartıp, yeni materyal teyyarlaşkış bolgan mükemmel, yenilik yartış zenciri şekillendirişki türtükü boldu. Bu kıtım, Şincan'da davamlık kalganda, o birinci septiki tekniklerden terkibi töven roda, tallı biliş ters roda, ve çoğunkur katlamdın roda izdeş Katarlık yeni tətqiqat teyimlerini hal kılış üçün aldıngı Katar'daki tekniki terikige ciddi ihtiyaclık işgallikini ilgilep bayın kulungu berişini təşabbuskarlık bilen ıltımas kıldı. Atonim Rayonluk Geologiya İdarisi Bayınğulun geologiya çoğun ətirti, geologiya kezilme baylıq eçiş ordunun mavun başlıqı Huang Pan mundaq dedi. Şey profesör bizge teknikini el alıştırıştaki emeli, yolgu koyuş kabul edilen tekliflerini verip, roda tallaş, tavlaş, bir taraf kılıştaki bir kısım tekniki kıyın noktalarını hal kılıp verdi. Aldıngı Katar'daki kan ızdaş yeni pişkere yolu ve yeni teknikisini elip gelip, kan rayonu da kan şekilleniş kanuniyetini kaydeden retlişimizge, tekşürüş pişkere yolunu el alıştırışımızı yardım verdi. Şevi Şincan'da hizmet kılgan bu yıllarda ilgar kan izdeş ideyası, pen tekniksini elip kelipli kalmay, yana ıhtısaslıklarını yetiştirişkimi naite ehmiyet verdi. Mahsus temi boyuca daimlik kursu etiştin sırt, dalıda birlikte meşgulat kılış, idarda birlikte tatqiqat bilen şoğullunuş, dokladını birlikte yezişdek, yetiştiriş endiyesini layihalep, tekhimi köp yaş teknikini emeli çeniktirdi. Şevi mundaq dedi. Körük berpa kılıp, qolluq xadımlarını terbiyeli şekli arqılıp, ilmi makalını vətənin zımınığı yazımız.
1: Stansımız muhbiri Donji Yong xəbər qıldı. Avtonom rayon yaxında 5-ci türkümdəki Şincan nöqtəlik ixtisaslıqlar planı boyunca nöqtəlik sahələrə ixtisaslıqlarını kirgizüş töri və alahida ehtiyaclıq kəsbi ixtisaslıqlarını yetişdiriş törini iltimas qılğanların tanlaş xidmətini başladı. 5-ci türkümdəki Şincan nöqtəlik ixtisaslıqlar planı boyunca nöqtəlik sahələrə ixtisaslıqlarını kirgizüş törigən tanlaşda əsaslıq dövlət xəyibsizliyi və çegra rayonunu idarə qilish, ekologiyalik mühitni qoğdaş və təbii baylıqdan faydalanış, davalaş, sağlıq saxlaş və sağlamlıq mülazimeti, skilatda saxlaş, soğuq saxlap toşuş zənciri mülazimeti, adam küçü baylıqı mülazimeti qatarlıq sahələr çöyür edilib, ixtisaslıqlar bilən türünü birləşdirib kirgüzüş əndizisi qolunilib, aşkuşluq texnikalarda bözüş hasıl qılalaydıqan, kəsiblər tərəqiyyatıqa yetəkçilik qılalaydıqan, pən qurulışını yüksəldirəlaydıqan, rayon tərəqiyyatıqa türtkü bolalaydıqan, bir türküm ciddi qız ixtisaslıqlarını dəl cayıda kirgüzüşke mədət biyirilidir. Avtonom rayonluq Adem Küçük Baylıqı və İctimai Kapalet Nazareti İxtisaslıqlar Mülazimət Mərkizinin muavin müdiri Can Lici, tür iltimas qilish obyektlarining asosqi 2025 yili 8 ayning 1 kunidan keyin Shenjang sirtidan kirgizilgan to'liq vazifaga ixtisosliklar, jonliq kirgizilgan ixtisosliklar va 2026 yili 1 ayning 1 kunidan keyin punktga kirgan, punktdan chiqqan hamda Shenjangda qilib ishga o'rinlashgan doktor HD ixtisosliklarni o'z ichiga oladiganligini tanishtirib mundaq dedi. Tanlanıp kirgizilgan ixtisosliklarga 3 yil maxsus yar yo'lak bo'lamiz. Jumladan, to'liq vazifa bilan kirgizilgan ixtisosliklarga butun mulozimat davriligida ko'p bo'lganda 500 ming yuan bir qatimlik turmush yordam puli. 3 million yuan xizmat xarajati iqtisodiy yordam puli beramiz. Jonliq kirgizilgan ixtisosliklarga yilda ko'p bo'lganda 300 ming yuan turmush yordam puli beramiz. 5-nji turkumdagi Shenjang nuqtalik ixtisosliklar plani bo'yicha alohida ehtiyojli kasbiy ixtisosliklarni yetishtirish turining tanlash sohasi, nuqtalik sohalarga ixtisosliklarni kirgizish turining tanlash sohasi bilan asosan birdek. Bunda o'z oldiga yetishtirishga ahamiyat berilib, avtonom rayonning nuqtalik kasb qurilishi va o'zgacha afzal kasblarning taraqqiyot ehtiyojiga uyg'un keladigan jiddiy qisqa bo'layotgan bir turkum kasbiy ixtisosliklar dal joyida yetishtirilib, sohalarning texnikada yangilik yaratish va boshqurish unumini o'stirishga turtki bo'lish tezlatiladi. Jang Liji mundaq dedi. Iltimos qilguvchilar cho'qim odam ishlatguchi o'rinning ish o'rnidagi to'liq vazifalik xodimi bo'lishi. Shu o'rinda uda 1 yildan ortiq xizmat qilgan hamda 50 yoshdan tuvan yoshdikilar bo'lishi. Turning 3 yillik davriligida Shenjangda xizmat vazifasini tamomlashi kerak. Bu ikki turga tanlashda birdek to'rda iltimos qilish, to'rda tekshirish, to'rda baholash shakli qo'llaniladi. Shenjang aql ixtisosliklar mulozimatini boshqurish supsida butun jarayonliq bejiriladi. Iltimos qilish vaqti 9 ayning 10 kunigacha bo'ladi.
0: Stansimiz muxbiri Dong Jiyong xabar qildi. Jang Jitong kasbiy mahorat tarbiyasi Zhifubao appsi yaqinda to'g'ri chiqarildi. Faqat yon telefon bo'lsa, emgakchilar tarbiyalash apparatlarining xizmatchi xodimlari, har darajalik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat tarmoqlarining boshqaruvchi xodimlari o'xshash bir supada kasbiy mahorat bo'yicha tarbiyalashni yon telefonda bajarish, yon telefonda boshqarish, yon telefonda takshirishni ishqa oshira oladi. Avtonom rayonlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat nazorati kasbiy iqtidor qurilishi boshqarmasining birinchi darajalik mudiri a'zosi Xishinli tanishtirib mundaq dedi. Jang Jitong aptisida bir terminalni 3 xil ishlatishni ishqa oshirgan bo'ladi. Emgakchilar to'rda siyosat tekshirsa, apparat tanlasa, tarbiyalashki tizimlasa, arxivni tekshirsa, tarbiyalash apparatlari to'rda kurs vaqti o'quvchilarni boshqursa, odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat tarmoqlari supug'i tayinib, sonliq ma'lumotlarni nazorat qilish, boshqurish, arz shikoyatlarni bartaraf qilishni qanot yaydursa, tarbiyalashning butun jarayonida iz qoldursa, manbasini surishtirishi bo'ladi. Abonchilar Zhifubao'ni echib, Jang Jitong'ni izlab, appchiga kirsa, Әм Zhifubao hisobat nomerini ishlatib huquq berisi bo'ladi. Emgakchilar tunji qitim ishlatganda jazman o'z ismi va xotirjam tizimlash kartasini tekshirishni tamomlashi kerak. Tarbiyalash apparatlarining xizmatchi xodimlari, har darajalik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat tarmoqlaridagi boshqaruvchi xodimlar huquq berilgan salohiyat bo'yicha mas xizmat supsig'i kiritdi. Xishinli mundaq dedi. Əbçidə barlıq tərbiyələş baylıqı birik türüldü. Əmgəkçilərinin uçurğu erişişi teximu dəl cayda ətraflıq buludu. Tərbiyələş aparatlarının təminləş, ehtiyac udullaşdırı süpüsü kuruşuğu nisbətən adem küçü baylıqı və icdimai kapalı tarmaqları nazarət qılış, başquruş şəklini əlalaşdırıb, tərbiyələş mülazımıdının süpüti və ünümünü östürüdü.
1: Stansımız muhbiri Leymin xəbər qılıdı. Merkez Tor Bihatarlıkı ve Uçurlaştırış Komiteti İşhanası Tor Tarkıtış İdarısının yetekçiliğine Autonom Rayonluk Partiya Komiteti Tor Bihatarlıkı ve Uçurlaştırış Komiteti İşhanası mesul bulup ötközgen 2026 yıllık 10 manlıgan kişi Şincan doğrusuda sözleş icadiyetçiler hem behre yığını 8. ayının 25. günü çüştünkeyin ürümçülü ötközüldü. Her sahadan bolgan icadiyetçiler bir yerge cem bolup, yeni devirdeki Şincan hikayesini tarqtış yolu üstüde ortak izlendi. Bu qitimki hem bəhrə yığınada oxşumğan sahədən kəlgən mütəxəssis, alim, tor darinləri, yerlik bilog igilləri, xəlqaradaki dostlar qatarlıq 100-dən artıq icadiyyatçı təklif qılındı. Köpləgən əziz mihman səhnəgə çıxıb hem bəhrələnib, öz keçirmişi və çin hissiyatı, əməli hissiyatı bilən yeni dəvirdəki Şincan hikayesini icadi ifadələş və tarqıtış yolu üstüdə ortaq izləndi. Şincandaki tor darını Çin Pın mundaqdırı. Hazırki xizmetimnin muhim noktası, hər qaysi dövlətlərinin mədəniyyət, sayahat ya ki mədəniyyət almaşdırış tarmaqları bilən həmkarlışış bolğaçqa, dünyaya Jongoni namayan qilishni, Şincan hikayesini sözləşni ümit qilimən. Nəx meydandaki əziz mihmanlar bayan qiliş şəklidə yenilik yaratıb, xalq aralaşqan ifadələşni çörədə pikir almaşdırıb, muhakimi elib bardı. Faaliyyətdə 6-cı növbətlik 10 manlıqan kişi Şincan doğrusuda sözləş qısqa sin müsabıqısı. Şunadək, Jongoğu kilib Şincanda uçurışış, xəlqara taratqular ziyarət faaliyyəti maz qədəmdə başlanıb, köp tərəbnin tarqıtış küçü mücəssəmlənib, istroluq, umum yüzük bolğan yeni dəvirdiki Jongo Şincan hər tərəbləmə namayan qılınıdı. Fudan daşı Jongo tətqiqat yurtunun başlıqı doktor yetəkçisi Zhang Weiwei mundaqdırı. Şünç köp, şünç yaxşı qısqı sınlarını görüb, intayın təsirləndim. Hazır Jongo hikayesi, Şincan hikayesini yaxşı sözləş, ilgirki hər qandaq vaqt tikigə seyliştirğanda texumu asan. Dünyanın uçurğa qayyat zor ehtiyacı ba. Şuna yaxşı işlənigən sınlar naiti asanla dostlar çəmbirgidin çıxıb, Allah idə qızğın alqışqı erişələyini.
0: Stansımız qəbri. 7-ci növətlik məmləkətlik asallıq millətlə ədəbiyyat sənət körükəyi qatnaşdırılğan bəxitki tolğan altın poyiz namlıq naqşı usullıq teatr 8-ci ayının 24-ci günü kəş Beijing 7-ci fevral teatr xanısıda oynaldı. Bu teatr həqiqi vəqəlikki asasən işləngən. Ürümçi Xotan arısıda 10 neçə yıldın buyan qatnavatqan 5826-ci, 5827-ci qetimliq, 5828-ci, 5825-ci qetimliq yolucular növbətçi poyizi arqı görünüş qılınıb, xəliq naqşısı, dab usulü, həm də 12 muqam qatarlıq amillər yuğurulub, poyizdiki bazarının hər millət ammasının yezi ilgili qoşumçu məsulatlarını setişiğə yardım bərgəldi ki, yezi kəndlərini gülləndirişkə küş qoşqallıqı bayan qılınqan. Tamaşıbın Can Cüən mündaq dedi. Mən Şincanlıq, bu teatrını görüb naid illiqlıq his qıldım. Şincanın tərəqiyyatı və özgürüşlərgə alaydı diqqət qılımən. Bu teatrdan hər millət xalqının güzəl turmuşqa bolğan ümidi və intilişini, bu özgürüşdən gəlgən vəxtlik turmuşdan bəhirlini vatqallıqını gördüm. Tamaşıbın Şung Fang Chen mündaq dedi. Bək ayacallandım. Usulunu bək çıraylıq oynaydıkən, təsiri küçük küçlükkən. Junhua milleti bir aili kişiləri. Teatrda 12 pərdilik əməli görünüşlük naqşı usul arqılıq, Şincanın mol baylıqı və məsulatları, qol, hünər, sənət boyunları, millətlə çalğulları qatarlıqla, bütün məmləkətdiki tamaşıbılları qı tonuşdurulub, Çiğir rayondaki hər millət amısının bir niyyətdə iştifaqlaşıb, yeni dəvirdiki bəxtiyar turmuşqa atlanqallıqı dək güzəl görünüş callıq namayan qılınqan. Jongo Tömür Yol Ürümçi İdarisi Guruyi Çeklik Şirketi, İşçi Xizmetçiler Sənət Ömükinin Sənət Baş Nazaratçısı Huang Jinping mündaq dedi. Poyiz maddi əşya yetküzübli qalmay, yaxşı turmuşni, xəliq turmuşu ümidini yetküzüdü. Altın rəng kişilərinin altında qalbi və iştifaklıqının simuvali, hər millət amısının xatır cəmliki cəmbulışı, Xatırcam yaşap, xuşal xuram işlişidək bəxti altındın müqimmətlik. Bəxtki tolğan altın poiz namlıq naqşı usulluq teatrının artısı Zulfiqar Məhməd mundaq dedi. Şincanın qızğınlığı və bəxtini tarqıtıp, köpçülükkə hər millət amısının onlarının danıstək zıç uyuşqan güzel turmuşunu yes qıldırımız. Bəxtki tolğan altın poiz namlıq naqşı usulluq teatrda tömür yol xadın

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdədi qalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı buldu qalıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ еткізгічі. Боран чапқындың ұянмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмысам, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
3: Дада, аптапты қардап кетіпсіз.
4: Өзіңізін асыран, жеттейлешмен.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb qilisi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізет үрміті ә мұқадәстікіні аңылы қоғдап, аятының қадырлап, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.

Hörmət radio dinləyicilər. Moğoliyanın şərq ölkəsi Daşi nayəsindəki Bepayan yaylağının işgərsida Ulan kininin bir xizmətçisi muxbirni taşlandıq quduq yığığı başlap kelib, alaydı qoğdaş nəticələrini göstərdi. Muxbir engişib durub quduq içigə qaradı. Quduq astıda bürküt çücüsüdən bir neçisi var idi. Asmanda anı bürküt ayılınıb yürətdi. Əslində şu caydakı çarvıçıdan qoğdaş xizmətçisi bolğan bu kişi muxbirğa anı bürküt çücülərə ziyan yetkizməyidiganlığımızı bilirdi. Şuna şunğub düşüb bizə hücum qılmaydı dedi. O hər günü xizmətdaşları bilan bu yerdən ötkəndə quduq yığığına kelib bürküt çücülərinin sağ-salamat ikənliyi yoki emasligini cəzmləşdirdi. Bir taşlandı quduq bürküt çücülərinin illik makanına aylandı. Şundaqla Moğoliyadagi Jongo mablag'i korxonasi bilan shu joydagi chorvachilarning bu yaylaqni o'rtaq qo'ydiganligiga guvoh bo'ldi. Ulan kini bu tashlandiq quduqqa yaqin. Bu kanni Jongo temir yo'l boyliq guruhi cheklik shirkati Moğoliyada to'liq mablag' selib pini kontrol qilgan Shinshin shirkati boshqurdi. Shundaqla bu Jongoning Moğoliyadagi to'liq mablag' selib pini kontrol qilgan o'z oldiga ishlab chiqarish tijorat bilan shug'ullanadigan kan. Hazır Moğoliyanın 70%-dən artıq zəmini çöllüşünün təsirgə oxşaş bolmağan dərəcədə uçurdu. Kançılıq və çarvıcılıq Moğoliya iqtisadının mühim törüki. Ekologiyelik muhiti aciz yaylaq rayonlarda kəsb tərəqiyyatı bilən ekologiyanı qoğdaşını qandaq tamponlaşdırış təxirsiz real məsələ bop qaldı. Jongo Tömür Yol Baylıqı Guruhi Çəklik Şirkti Shinshin Şirkti'nin icraya müdiri Gongmingshan tonuşturup mundaq dedi. Yaqın qiladın bu yan, şirkitimiz kan ətrapıdaki 10 nəçi bulaqını qoğdaş tədbirini yolqa qoyub, Moğoliyanın 1 milyard tüp köçət tikiş planıqa pağıl qatnışıb, kan rayonu və ətrapdaki 7-ci özümlüklərini əsligi kəltürüşünü sıcıl ilgiri sürdü. 2025-ci yılıqıcə bu şirkət cəmi 12 min tüpdün artıq köçət tikib, nəçi 10 gektar yerini əsligi kəltürdü. Qaldıq kandın aylanma paydalını sistemisidin, qeyizlip olgan kanını tündürüs sistemisigicə, Jongonun ılgar yeşil texnikisi olan kiniğı makallışıp, Moğulya kancılıqının yeşil tip özgərtişigə türtkü boldi. Olan kini Rudu Tallaş Zavut rayonuda bir yürüş sudun aylanma paydalını sistemisi su baylıqını yip qalatda yürüştürüşünü işqa aşırdı. Rudu Tallaş Zavutunun başlıqı Jin Sunwang mundaqtadi. İşləb çıxırış halqısıda asasən aylanma su işildildi. Bir tərəb qılınğan su qaldıq kan ambırdın Rudu Tallaş Zavutuğa yetköz oludu. İşildib olunğandın kiyin qaldıq kan ambırıqı qaytırılıb, yip halqı şəkilləndiriludu. Bu həm su baylıqını tecaydu, həm qaldıq kanlarının ambar sığımı besimini yeniklidib, muhit bulğunuş xatırını önümlük tövəllidudu. Olan kini muhit asıraş bölümünün injineri Mınxı Tola tonuşturup mındaqtadi. Bu kan Moğoliyadagi tunji yeşil kereksiz bolmagan qezish, tindirish, kan qezish sistemisini barpo qilgan bo'lib, quduq ostidagi qezib bo'lingan rayonni vaqtida tindirib tuzash orqali bexatar ishlab chiqarishning tovanchikini saqlash bilan bir vaqtda yer yuzining o'ltirib ketishi, yepinchi o'simliklarning ziyonga uchrashining unumlik oldini olg'ili bo'ladi. Gongmingshan mundaq dedi. Teximi muhimi shuki, biz tavallik bilan tang qurish orqali shu joyning xalq ommasini taraqqiyot foydasidan tang bahrlantirdik. Shirkat shu joyni 1100 dan ortiq muqim ish o'rni bilan ta'minladi. Buning ichida Moğoliyalik ishchi xizmatchilar 90% ni egallaydi. Shirkat yana 30 dan ortiq yerli korxona bilan hamkorlik mexanizmi o'rnatib, atrofdagi kasblarning taraqqiyotiga turtki bo'ldi. Ishqi o'rilishish yo'llarining kengayishi shu joydagi aholilarning turmushini texmo ko'p tanlashga ega qildi. Ulan kini atrofidagi yaylaqda yashaydigan chorvachi Ganchi Mogu muxbirga mundaq dedi. Ishqi balam buningdan ilgari izchil ananaviy chorva biqish, yun qirqish, sut sig'ish bilan turmushga jo'ratdi. Ulan kinida xizmat qilgandan keyin kirimimiz yaxshilandi. Turmush besimi yeniklegandan keyin biz bir oylik kishilari yana ulan kini tashkillagan ko'cha tikib yeshillikni asliga keltirish faoliyatiga qatnashib, Jongo Moğoliya cho'llishining oldini olish tuzash hamkorligining bevosita qatnashuvchisiga aylandik. Navbatda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti cho'llishining oldini olish tuzash ahdnomasi kelishimini tuzguchi taraflarning 17-chi qitimliq yig'ini Moğoliyaning poytaxti Ulanbatorda ochildi. Moğoliya Ormançılıq İdarısının başlıqı Oyun Sana muhbirinin ziyaretini qubul qılğanda, Jongo çöllüşünün aldını eliş, tüzəş və yerini əsligi kəltürüşcə hətta mol təcrübələrini topladı. Alaqıdar nəticələ şu rayon, hətta xalqara cəmiyyətinin kən etiraf qılışıqı erişdi.
Mongoliya bilan Jungoning cho'lishining oldini elish, tuzash sohasidagi hamkorlik bo'shlig'i keng.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Ormuz boğazının növetiki katnaş ehvalı kandak. Bunun karta erkaç tereplerinin karşı bir dekemez. Amerika Ormuz boğazı eçivetildi. Hem de Amerika armiyesi katnaşını kogdaydıgan su transport yolu berpa kılındı dedi. İran, Amerika İran'ın türlük şartlarını kandırıştın ilgiri Ormuz boğazı devamlı takılıdı o dedi. Paraxot ızkoğlaş aparatı Kepler şirketinin en yeni sallık məlumatı da körüstülüşçe 8. ayının 19. günü tavarla transport paraxotudun cemi 9'u Ormuz boğazının ötken bulup sani aldın hükündükü bilen tənləşken. Bunun ilgiri 8. ayının 16. günü katnagan paraxotlarının sani azayıp bir güçüşüp kalgan idi. Bu sallık məlumatla gerçi Ormuz boğazı da paraxot katnagan bolsa mı? Lekin Ormuz boğazı su katnışının normallaşışıga yenili vaqt ketidiganlıqıdan direk berdi. Ormuz boğazı yer şarı energiya transportunun boğazı bolup, bunun ilgiri dünya boyunca təxminən 5'ten bir kısım xam nefit ve tayyar may transportunu üstüge algan. Şundakla suyuqlandırılgan tabi gaz transportu diki muhim yol idi. Otur şarkı uruşudun ilgiri Ormuz boğazı arkalık toşuladığan ham nefit ve tayyar mayının kölümü künüge 20 milyon ton idi. Amerika Axios Akparat Tor Bekiti 8. ayının 16. günü Amerika əməldarının sözünü nəql keltürüp mındaq dedi. Amerika armiyası Ormuz boğazığı kırıp çıkıdığan katnaş yolunu asta-asta bərpa kılıp, her günü netçi milyon ton neftinin Ormuz boğazının toşuluşuğu kapalatlık kılıp, dünya təminatıga roşan təsir görsətdi. Amerikanın energiya ministri bunundan ilgiri, her günü 9 milyon ton neft Ormuz boğazı arkalık toşulu doğu dedi. Bırak bunun bazar taratkullarının mölçer bilen bolgan perkı bir kadar çoğun. Kepler şirketi bilen SEB tatqiqat şirketi bunundan ilgiri tahlil kılıp, növette Ormuz boğazının neft toş miktarı uruştun burunki neft toş miktarının 15%'ı doğru keli doğu dep kargan. Tahlilçile munulanı bildirdi. Otur şarkının keskin vaziyeti kayıtı tekrarlanıp, Ormuz boğazı katnışının əsligi kelişi bir dilla toxtap kaldı. Bu növettiki vaziyetinin dünya su transportuğa yanıla zor eniksizlik elip kelgeldikini görüstüdü. Reuters agentliğinin 8. ayının 18. günüdeki xabirge qarğanda 7. ayının axırdan buyan bir kısım energiya import karxanaları paraxot əvətip Ormuz boğazının ötüşüne tedirici azaytkan, hem de paraxotun paraxotku yötke şekli de Ormuz boğazının sırtı da ham neftini yötkegen. Su transporti şaraitinin özgürüşü, yıkılgu, adem ve suğurt tenerhinin köpeygellikidin direk berudu. Bulup mu İran'nın Ormuz boğazıda katnaydıgan paraxotladın hep elişini otturgu koyuşu, bu rayonun su transport endizisi de zor özgürüş bolğallıqıdın direk berişi mümkün. Paraxot igillerge nispeten etkanda, Ormuz boğazıda yenila katnaş boşluğu mevcut bolsa mı, lekin bexeterlik xavip xatırı ve suğurtı tenerhi tövellimise, Ormuz boğazı su transportu da sodu işlerini yolu koyuş mümkünçilikini əsligi keltürüş təs. Xalqarada neft bahasının özgürüşü yeni bir tərəfdən Ormuz boğazı vəziyyətinin kəskinlikini ispatladı. Xalqarada neft bahası qaytadan örləb, neç sodu günü də uda örlədi. Bernet xam neftinin qərəllik mal bahası da hər tonun bahası 90 Amerika dolları səviyyəsi də qaytadan muqim turdu. Reuters agentliyi təhlil qılıb mındaq dedi. Bazar, Ormuz boğazının uzun mezgil tosalğı uçuraş əhvalıqa asasən baha bir kitabatıdır.
Ормуз богузе суу катнышынын кыска убакыт ичинде эслиге келишинен үмүт күткөлү болмойт. Нефт баасы менен салыштырганда базар таминат кемтиктигинин давамлашыш жана давамлашмаслыгы эмде тош күчүнүн орнун ээлеши кемтиктикни толуклаш жана толуклай алмаслыкка техими көңүл бөлөт. Нөвөттө Парс колтукудагы нефт иштеп чыгаруучу дөлөтлөр сеплеме порт ва турба жолу аркылуу экспорт кылышны сынак кылып атат. Лекин кысман сеплеме линия техими узун транспорт арлыгыга эктияжлык. Ретер агенттиги мындай дейт. Сауди Арабистаны катарлык нефт иштеп чыгаруучу дөлөтлөр кысман портларда пароходко качылашны эслиге келтириш менен бир вакытта Ормуз богузун эгип өтөдөган экспорт усулу үстүнө изденип атат. Бирок мындай чоң көлөмдөгү энергия транспорттугу нисбетен айтканда сеплеме линиянын кыска убакыт ичинде Ормуз богузунун тосалгыга учурушу келтирип чыгарган жоочукну толуклашы тас. Суюктандырылган табий газ базары окшошла бесим учурду. Катар менен Араб Бирлешме Халифелиги дүйнөдөгү суюктандырылган табий газ экспорт кылыдыган мөһим дөлөтлөр болуп, улардын зор мактардагы экспорту Ормуз богузунан өтөт. Ормуз богузунда катнашынын тосалгыга учурушу Азиядагы суюктандырылган табий газ импорт кылыдыган асастык дөлөтлөрүн башка таминат мөнбөсүн издешке эктияжлык экендигин дерек берет. Тош арлыгы ва сетивилиш тенерхимы бунунга эгишип ашыды. Ормуз богузунун нөвөттөгү вазиетинин Япония, Корея катарлык Азиядагы иктисадий гавдилерге болгон таасири техими рошан болмакта. Эгер Ормуз богузу узун мезгил тосалгыга учурайды деген өкүм боюнча тадбир белгилегенде, бу дөлөтлөр башка райондордогу энергия импортун ашыруш, амбар запасын теңшеш ва тош линиясын өзгертиш аркылуу тәминлешне мукимлаштырышка муктаж болот. Нөвөттө дүйнө базарынын диккат кылганы пароходлордун Ормуз богузунан өткөн жана өтмөгөнлүгү эмес, балки Ормуз богузунун бехатер, муким ва мөлчөрлүгү болгон соода катнашын эслиге келтириш жана келтире алмаслыгы. Ормуз богузу такалганлыгын расмий жакарламаган тактырдымы? Катнаш мактары узак муддат төвөн орунда турсула, суу транспорту карханалары янала техими жукуру экилго, сугурта ва тижарат тенерхини үстүгө элишиге тогуру келет. Дүйнө энергия базары бунундан келип чыккан хавп хатардан кутула алмайды. Тахлилчилер мындай деп көрсөттү. Акыйкы ушар болушка тегиштиги кризисинин узак муддат давамлашы. Эгер Ормуз богузу кыска муддат тосалгыга учурса, дүйнө энергия базары амбар запасы ва сеплеме таминатка тайынып бесимге бардашык берет. Эгер Парс колтукка дөлөттөрүнүн экспорту узак муддат чеклемеге учурса, таасири энергия суу

gül atkırtkı sıba idi. Ən üstüdeki atkırtkıga Erika tarihi degen xat yazılıq duraddı. Yana xiş şekilde çıraylı qatlanğan xat mıba idi. Subat dərhal xatını açdı. Çöl bayavallada rəngarang içilip durğan Erika tarihini xeyriplik ve tənhalıqının simoli de təsvirləydikən. Lekin menin qarışımca, dəhşətlik boran çapqollarının hücumuğa bərdaşlıq berib, çöl bayavallada məğrur qat kütürüp durğan Erika tarihini hər qanda qiyinçilik aldı da baş əymək, məngü tik durduğun qaysarlıqının, tiz fikməsinin simoli tap qaraymən. Şundaq əməs musubat. Bu Erika tarihinin atkırtkısını Angeliya durduğun nəvr akam mağa əvətib digən. Xeytide, parnikte östürlüyen gül bulmay, Erika tarihinin bir tal çeçki bop yaşan da besipti. Mən bu Erika tarihinin atkırtkısını sizge soğuk kıldım. Bunun dinkin, hayat yollarınızda Erika tarihinin çeçekleri içilsin. Hayrat kılın, kelişken jigit.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынчлансын.
1: Анна, ажиба сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынчтык тапмайт экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайман. Менин барлыгым, менин махабетим. Şundaq, mən özəmni sizdən ayırıb durub təsəvvür qılanmay mən. Siz bilən bir can, bir tən. Bunun dinkin özəm kimi, siz kimi tınışlıq olmaydı. Bizgi mənsib oluduğunu, xapılıq həm bəxtsizlik. Ya ki, bəxit, çəksiz bəxit. Bunun mümkünçiliki yok, dəb oylamsız.
0: Bunun dinkin, mənə bundaq gəplərini qılğıcı bulmaq. Biz yaxşı dostlardan bub ötəyli, bolamdı.
1: İkimizdən dostub üçümüz mümkün eməz. Bunu özünüz mü bilirsiniz? Dünyada ən bəxtlik adəmlərdən bolumuz mu? Ya ki, ən bəxtsiz adəmlərdən bolumuz mu? Bu bütünləy sizdən qararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birlə nərsigə. Bunun dinkin, ümit bilən yaşayım mən mu? Ya ki, həsrət çəkib mu? Digən məsələgə cavab verişinizdə iltimas qılımən. Eğer her kişiye bombaydı o deseniz, hazırlık yapınızda o çıkkılın. Şu turkuda yeninizden getime. Eğer sizgi körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsanız, sizgi ikinci körünmeyle koyayım ben.
0: Ben sizin hiç yakı koğulmak istemez ben.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Anglavatqınınla Merkez Halk Radio Stansının Radio Kütüphanesi programması. Mən Abdursul Abdiriyim. Huzurunladı Bolovatqını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Mən sizə dolliyini başlap gəldim, Kinəz xan qız. Siz onun bilən bir körüssəm, dividiniz qo. Dedi Anna, taş pələmpəylik bir şeyvanda, Graf Vronskinin sapasıqa kəşti tikib oldurgan, Kinəz vara-vara xan qızının aldığa dolliyini başlap çıxıb itib. O kəşlik tamaqdın ilgiri bir nəsi yeməydi qallıqını

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisi çıkan Rusiyanın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radio kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radio anlıkçıla emde deyip tınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Mən bir tamçı su.
2: Mən mi bir tamçı su?
1: Mən süpsüzük eriqdən kəldim.
2: Mən pakı su ambırdın kəldim.
1: Güllükdə gülləni soğuramam.
2: Cüməkni çın ətməbdu. Mən əvrəz yolu iqib gəttim.
1: Mən çoğun dəryanağı quyulub, bipayan itizlanı soğardım.
2: Paskını su dəryağı qoyub verildi. Mən sesib gətkən qapqarı siyah qoxşab qaldım.
3: Su baylıqını qədirləydi. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.
4: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapılır. Ösmürlər müstəqil bulsa, dövlət müstəqil bulur.
5: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
6: Qaytı qayrət ki kilib, yana yeni nəticə yartıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
7: Cunxanın qət götürüş üçün oqiy mən.
5: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
7: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çönlü bostan qılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyə qulaq salaylı.
8: Vətən ən ehtiyaclıq çayıq baraylı.
5: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizdə söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
6: Axalatlıq pəriştilər ölümge amal, ağırqqa səbəb qıldı.
9: Siz aldığınız qılımağı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
5: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
7: Topni 4-cü numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
5: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
10: Burmumuqdın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, əmmisi qəlbimdiki sənə buyumları.
5: Dövlətnin mühim qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
10: Netçi milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğqır yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
5: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
10: Qədimdən hazırgıca cüngoluqlar

0: ən qədirləydiğən pəzilət ali canablıq.
1: Ali canablıq, turmuşqı sınıb kətkən hərkət mizani.
0: Ali canabla səmimi kilidu. Könlü köksü kən adəmlə ali canabladır.
1: Ali canabla yaxşı niyyətli kişilədir. Başqılağı yaxşı niyyətlən müamilə qıldıqalla ali canabladır.
0: Ali canabla səmimi rastçıl buludu. Vədisiqi vapa qılalaydıqalla ali canabladır.
1: Ali canablanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydiq Allah, ali canabladır.
0: Ali canabla ətrafımızdaki ülgü bolalaydıqan adətki kişilədir. Ali canabla qatarda turuş, ali canablağı toğırlınış, kəmtər ali canabladın buluş, cüngoluqlarının royi intilişidir. Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
2: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börək. Uxlumay tan atqızı öyti səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik madılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
4: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atqılır səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəli dəb qaldım.
5: Uzun məzgil uxlamay tan atqızış, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğalıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
0: Yer şəhərdə 8 milyard adəm var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysız. Özünüzdün usulü bilən meyən, özünüzdün usulü bilən zimminiz geyilən, özünüzdün usulü bilən ən bəhirlinən, özünüzdün usulü bilən kürəş qılın, özünüzdün usulü bilən qızğın suyu. Arzu istəkləriniz gə, özünüzdün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun əməlgə aşırın. Congo siz bilən birgə, Zamani vilaşdırışını özünün usulü bilən işğa aşırıb atıdı. Cungucu zamani vilaşdırışda cungucu usul bilən qeyrət qılıb işləyilir.